Vypočuli sme si dielo pre lauru podľa Bacha od Ryana Wigglesworta v podaní škótskeho symfonického orchestra BBC pod taktovkou autora. Teraz nám sa znie koncert pre klavír a orchester číslo 20 D-moll od Wolfganga Amadea Mozarta v troch častiach. Na klavíri hrá Marian Bacašvili.

Doznel Mozartov koncert pre klavíra orchester číslo 20 D-moll v interpretácii Marian Bacašvili a škótskeho symfonického orchestra BBC z júla 2025. Program pokračuje prídavkom Zvonček od Franca Lista. Na klavíri nám etudu Gizmo predniesie klaviristka Marian Bacašvili.

Vypočuli sme si listov klavírny prídavok Zvonček v podaní Marian Bacešvili z londýnskej Royal Albert Hall. A teraz nám zaznie symfónia číslo 7 E-dur od Antona Brucknera v štyroch častiach. Prednesie nám ju škótsky symfonický orchester BBC, ktorý dirikuje Ryan Wigglesworth.

To znela Brucknerová symfónia číslo 7 E-dur v podaní škótskeho symfonického orchestra BBC pod taktovkou Ryana Wigglesworta z júla 2025. Program pokračuje áriou Einmädchen od Weibchen z opery Čarovná flauta, ktorú skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart. Spieva baritonista Russell Brown.

Na záver prvej časti dnešného Euroklasik Nocturna nám doznela ária z opery Čarovná flauta od Wolfganga Amadea Mozarta. V Centre umení Toronto v júni 2005 ju predniesli Russell Brown a orchester kanadskej opernej spoločnosti pod vedením dirigenta Richarda Brechoa. Milí poslucháči, po zvučke budeme pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke Dariusa Mioda otvárame druhú časť dnešného nočného hudobného programu, ktorý pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. O 4. hodine po polnoci nám zaznie omša v čase vojny v 11 častiach, ktorú skomponoval Joseph Haydn. Naštudovali si ju a nám prednesú solisti Julia Doyle, Margot Otzinger, Georg Popluc, Peter Harvey, spevácky zbor a orchester nadácie Bacha, St. Gallen, ktorý dirikuje Rudolf Lutz. Umelci nahrávali v Tonhále v St. Gallene v auguste 2022. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si Haydnovú omšu v čase vojny v podaní medzinárodných solistov, zboru a orchestra nadácie Johanna Sebastiana Bacha s dirigentom Rudolfom Lucom. Teraz nám zaznejú lesné scény, 9 sklade pre klavír, ktoré skomponoval Robert Schumann. Na klavíri hrá Stefan Boysten.

Zo Štokholmu dozneli Schumannove klavírne lesné scény v interpretácii Stefana Boystna z nahrávky z apríla 2000. Program pokračuje nocturnom H-dur od Antonína Dvořáka. Prednesie nám ho symfonický orchester Polského rozhlasu, ktorý diriguje Jan Stanienda.

Doznala Buxtehudeho sonáta v interpretácii ansámbla Cord Artes z nahrávky z novembra 2003. Program pokračuje suitou nemeckých tancov v úprave pre dýchový súbor od Johanna Christofa Petzela v úprave Ronalda Roma. Zaznie nám v podaní súboru Canadian Brass.

Doznelo Ruždiakovo gitarové dielo v podaní gitarového tria Záhreb. Program pokračuje štyrmi piesňami Vy mudrci tohto sveta ste obmedzení, Ježiša milujem v každej hodine, Ježišu, Ježišu, ty si môj a ach, kiež by tá posledná hodina môjho života zo Šemeliho spevníka od Johanna Sebastiana Bacha.

Vypočuli sme si 4 Bachove piesne zo Šemeliho spevníka v interpretácii Bernardy Fink, Domena Mareniča a Dalibora Miklavčiča. A teraz nám zaznie sonatína pre klavír od Daga Viréna. Na klavíri nám ju predniesie klavirista Niklas Sivelov. Príjemné počúvanie.

Doznela Virénová klavírna sonatína v interpretácii Niklasa Sivelova. Program pokračuje kvetinovým valčíkom z baletu Luskáčik od Piotra Iliča Čajkovského. Prednesie nám ho symfonický orchester Slovinského rozhlasu, ktorý diriguje Marko Munich.

Počúvate Jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. V dnešnej polhodinke si predstavíme americkú speváčku Tierney Sutton. Americký The New York Times o nej nedávno napísal, že patrí medzi tých umelcov, ktorí hudbu prinášajú na inú, vyššiu úroveň. Pochádza z Wisconsinu a spievať začala, ako to už v Amerike často býva zvykom, v kostolnom zbore. Neskôr po presťahovaní do Los Angeles už stojí na tom istom pódiu, ako bola Natalie Cole, Diana Krall, Ray Charles a ďalšie hviezdy. Nám teraz Tierney Sutton zaspieva zo svojho albumu s názvom Blue in Green, skladbu s názvom Autumn Leaves. Je to veľmi známy jazzový hit, ak chcete, jazzový štandard, ale speváčka ho poňala svojským spôsobom. Spieva Tierney Sutton.

Spievala americká jazzová vokalistka Tierney Sutton. Speváčka ju v zrelom jazzovom veku má 62 rokov. Po tom, čo kedysi vyhrala prestížnú súťaž začínajúcich jazzových spevákov, sa jej kariéra rozbehla na plné obrátky. V roku 2005 vypredala prestížnú Carnegie Hall a v tom istom roku získala cenu najlepšia jazzová speváčka roka. Má svoju kapelu, s ktorou cestuje po celom svete. Speváčka vydala 15 solových albumov a 9 krát bola aj nominovaná na cenu Grammy. Ona sama, ale jej kapela fungujú alebo pôsobia na Bahá'í princípoch. Aranžmány a život v kapele je založený na princípoch konzultácií a všetko, čo robia, má mať spirituálnu hodnotu. No a na rade ďalšia skladba má názov You and the Night and the Music, spieva Tierney Sutton.

spievala Tierney Sutton. Speváčku Tierney Sutton sprevádzajú hudobníci, s ktorými hrá už viac rokov, a tak sú mimoriadne zohratí. Vzájomne sa hudobne veľmi dobre poznajú a dôverujú si. Jej kapela hrá v zostave Christian Jakob, klavír, Troy Henry, basa, Ray Brinker, bicie a Ken Wild, druhá basa. V jej kapele často hrávajú dva kontrabasy súčasne, takže obsadenie je klavír, bicie a dva kontrabasy, čo je záležitosť dosť atypická. Nám teraz Tierney Sutton zaspieva ďalšiu skladbu zo svojho albumu Blue in Green, má názov All Devil Moon.

0: Spievala Tierney Sutton. Táto vokalistka býva často označovaná termínom musician singer, čiže hudobnícka speváčka, lebo používa svoj hlas ako hudobný inštrument. Aj album, z ktorého si hráme, bol nominovaný na cenu Grammy v kategórii najlepší jazzový vokálny album roka. Ako som spomínal, za viacročnú kariéru nahrala speváčka už 15 albumov, ktoré sa stále pohybujú na najvyšších priečkach amerických jazzových rebríčkov. Na rade je ďalšia skladba, má názov I Want to be Happy, na nahrávanie ktorej si pozvala aj ďalšieho člena do kapely. Je to Jack Sheldon, je to trubkár a tiež spevák, ktorý teraz vytvorí speváčke Tierney Sutton aj druhý hlas. Takže I Want to be Happy.
1: I'm a very ordinary man, trying to work out life's happy plan, doing unto others as I

To bola speváčka Tierney Sutton. Som spomínal, že naspievala 15 albumov. Svoje predchádzajúce projekty zasvetila veľkým osobnostiam jazzu, napríklad klaviristovi Billovi Evansovi či spevákovi Frankovi Sinatrovi. Na iný album zase naspievala známe jazzové štandardy, ktoré sa hrávajú len instrumentálne. Na albume, z ktorého si teraz hráme, je to repertoár, ktorý sa výlučne skladá z jazzových štandardov. Americký časopis The New York Times nedávno zverejnil článok o speváčke Tierney Sutton. Písal o jej umeleckej dráhe, ktorú zanechala v americkom jazze, a o jej perspektívach. A hlavne, čo napísal, sa dá zhrnúť do vety, že patrí medzi umelcov, ktorí vďaka svojej inteligencie a hudobnému feelingu dostávajú hudbu, ktorú robia na inú, vyššiu úroveň. Speváčka nám zaspieva ďalšiu skladbu, má názov Just Squeeze Me, spieva Tierney Sutton.

Počúvali ste jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes vám spievala americká jazzová speváčka Tierney Sutton. Zvuk Dušan Buchel, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Rádio 9. Po viac než štvrťstoročí sa vracia tvorba poetky Lídie Vatkerty-Gavorníkovej. Jej zbierka Svedomie rieky vznikla z veršov nájdených v pozostalosti a do života ich opäť priviedla jej sestra Mária Kalmančoková spolu s vydavateľom Petrom Milčákom.
1: Je to poézia, ktorá kladie odpor, ale naozaj to kladenie odporu nie je ničím iným, len výzvou k tomu, aby sa čitateľ k tejto poézii opäť vracal.
0: Ako sa rodila kniha, ktorá môže byť literárnou udalosťou roka? Jana Hevešiová vám ju priblíži v relácii Svedomie rieky. V sobotu 13. júna po 15.
2: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
3: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Číta Lucia Hurajová.

Nalejem ti ešte oci? Opýta sa hľadiac do tmy. Dobre, tak len sebe. Vezme zo zeme pohár, sama si naleje. Ločká to. Neprekvapilo by ma, keby víno bolo ozajstné a nie len nejaká rekvizita. Keby si to tu pred nami všetkými tak trochu zľahčovala. Fľašu položí naspäť. Pohár si vezme do jednej ruky bez koketného gesta, ktoré tak rada inokedy predvádza. Prikývne a odpije si. Hej, no, dodá a s predstieraným záujmom sa pozerá do tmy. Ešte zo dvakrát prikývne a usrkne si, kým sa otočí k publiku. Ani slovo o bratovi. Povie a pokrúti hlavou. Cinkne je messenger. Medzitým si musela zapnúť zvonenie. Znova pohľad na displej, ale nijako sa nečiní. Na to sa pozrie napravo od seba. Nervózne si odpíja. Hej, boli ste na tej svadbe v Tisovci a čo tam? Silene sa zasmeje. Ďalšia oco? Odpije si. Messenger znova cinkne. Teraz ňou až trhne. Odblokuje displej. Jedným prstom na niečo ťuká. Už len slabo prikyvuje domnelému otcovi v tme. Predstiera, že počúva. Víno vypije na ex. Dneska pôjdem skôr. Prehodí odrazu. Hej, za malou. Nie, nič sa nestalo. Všetko v pohode. Zohne sa a položí pohár k fľaši na zem. Mobil do vrecka. Postaví sa, dvakrát smukne, raz na jednu, raz na druhú stranu. Pokrčí a vystrie prsty na pozdrav. Pápa, čau a pozdrav mamu. Čau. Trochu sa poušíva. Napraví si oblečenie a znova skontroluje mobil. Vykročí do kužila svetla v strede pódia. Poprosím taxík na meno. Ideme ku mne? Dobre, ale asi by sme nemali... Pšt! Nebudeme robiť, čo sama nechceš. Dobre. Strieda hlasy. Pri poslednej vete prikyvuje. Zadkom sa posunie k okraju stoličky. Toto by sme vážne nemali. Pošepká a na to dodá. Pšš. Zadok posúva ešte ďalej. Pšš. Zopakuje. Položí na zem jedno koleno, potom druhé. Stále je k nám otočená chrbtom. Pšš. Dlane si položí na stoličku. Znova na mňa vybehujú spomienky. Tentoraz iné. A som vďačný za tmu. Zamrví sa, hľadá si pohodlnú polohu. Ticho. Táto moja neznesiteľná obsesia nohami zaznie tlmene, lebo hovorí opačným smerom. Naprázdno prehltnem. Hlavne jeho nohami. Takmer šepká. Dlaňami sklzáva dolu po nohách stoličky. Kolenačky sa posunie trochu vzad, aby sa mohla poriadne predkloniť. Takmer si líha na zem. Vyhrnulo sa jej tričko a odhalilo biely chrbát. Z ľavého vrecka jej trčí ružový telefón. Línia lítka. Vyslovuje pomaly a hladí na voskované drevo. Pevné členky. Krásna okrúhla peta, hrubé žily v nepravidelných špirálach. Vyslovuje rýchlo a súvisle. Vystupujú nad priehlavkom a napínajú sa na celej hornej línii. Znie to ako zaklínadlo. Dokonalé klenutie a dlhé prsty. Mojimi prstami prechádzať po vystúpených žilách, až kým sa nestrasie. Posledné slovo sikavo zašepká.
Mimovoľne si zahryznem do ukazováka na ľavej ruke. Ale hneď sa spamätám a automaticky sa poobzerám, či si ma nikto nevšimol. Ale je to nezmysel, nevšimol. Všetky tváre hľadia dopredu. Stále v hlbokom úklone pred stoličkou, drevené nohy drží dolu na mieste, kde sa zužujú, a už znova mrmle. Znova jej nie je vôbec nič rozumieť. Chvíľu takto zotrvá. Na to sa začne vystierať. Ako rastlina v spomalenom zábere. Vstáva a pukne v kolene. Obráti sa, opráši, napraví si tričko. Vlasy zviaže gumičkou. Hneď si všimnem, že vrkoč nedrží tak ako predtým. Aj ona si to všimne. Pritlapkáva si vlasy prstami, zasúva si ich, no nepomáha to. Zhlboka sa nadýchne, nadvihnú sa jej plecia. Vykročí do stredu pódia. Vykročí odhodlane, no podlomí sa jej noha. Pokrčia kolená, ale nespadne. Zahambene sa pozrie smerom do publika. Vystrie ruku pred seba, ako by chcela dokázať, že je v poriadku. V pohode! Povie pritlmene a spraví ďalší krok. Teraz už istejší. Dosky zadunia pod jej bosými nohami. Cvak! Svetlo v strede javiska. Postaví sa doň. Viete si predstaviť, o čom sa taxikári bavia, keď fajčia na SMPčko? Seriózne. Znova zdvihne obočie. Na tvári ten prefíkaný úsmev. Odkiaľ takto večer, mladá pani? Od rodičov? Nehovorte. Tu si vezmite kartičku, keby ste ešte potrebovala odviezť od... Zasmeje sa. Od rodičov. Teraz vezme do ruky imaginárnu kartičku a vobchá si ju do vrecka. Uhladí si vlasy, pretrie tvár. Zodvihne ruku a ovonia si pazuchu. Ocel do polnoci nevedel prestať, povie sama sebe, kým si kontroluje oblečenie. Nepili sme veľa. Rukou si búcha po pravom boku, ako by si odtiaľ chcela niečo poriadne vyprášiť. Volala som takého taxikára, čo mi zastavil o dve ulice ďalej, tak som musela bežať. Pozrie si na chodidlá. Musím ísť hneď do sprchy, počkaj, smrdím. Potom sa pozrie smerom k publiku. V hlave máte pripravené naratívy a viete, že to uvidí hneď, ako sa na vás pozrie. Že to máte vytetované na čele. Poťuká si prstom po čele. Vychádza to z každého póru. Zavoláte si výťah? Veziete sa hore až prirýchlo. Už sú pred vami vaše vchodové dvere. Odomknete, potichu vôjdete, vyzujete sa, kabát dáte na vešiak, kúpeľňa je hneď na chodbe a vy do nej vrazíte a zavriete za sebou. A zrazu sa začudujete, že to bolo také jednoduché. Asi spí, pomyslíte si, keď všetko oblečenie, čo na sebe máte, zrolujete a pichnete na spodok koša na bielizeň.

0: Ľabokov.
1: Ešte pusu malej. Prehodí a vykročí ku gauču. Jemne nad ním zabliká reflektor. Tlmene, už spíš? Áno, hneď som šla do sprchy, aby som vás nezobudila. Posun sa, hej, ahoj, cmuk. Cmukne a vylezie na gauč. Stojí na štyroch a pomaly sa skláňa, aby si ľahla na brucho. Dobrú. Povie a všetky svetlá zhasnú. Ešte stále som si myslel, že na ňu treba ísť pomaly. A samého ma potom prekvapilo, keď sme po prvom stretnutí skončili u nej doma. Najprv sme sa opili v tom bare ako predtým, až na to, že teraz sme tam boli najstarší. Vedeli sme to my, videli to aj tie deti pri stoloch, videl to aj barman, videla to čašnička. Ťažkú hlavu sme si z toho nerobili. Ona sedela rovno, už sa neopierala o barový pult lakťom a mala preloženú nohu cez nohu. Pohár s vínom držala presne tak, ako pred chvíľou na pódiu. Prečo si sa neozval skôr? Opýtala sa ma, na čo som jej povedal. Ozval som sa teraz. Porozprávala mi historku o bývalom frajerovi, ktorú si už nepamätám. Ja som jej nepovedal nejaký podobný príbeh a tak si mohla pomyslieť hocičo. Klamať som jej nechcel. Len som podotkol okej, takže bývalý. Vytiahol som si z tohoto podstatné pre seba. Ako to už býva, keď vôjdete k niekomu do bytu za takýmto účelom? Nevšímate si nejako zvlášť detaily. Neobzeráte sa, nechválite obrazy, fotky alebo nábytok, nie ste na rodinnej vizite a neprišli ste ani nenútene konverzovať. Uvedomujete si, že tu môžete byť zároveň aj naposledy, preto nezabíjate čas. Všimnete si jedine, ak by bolo niečo priveľmi podozrivé, napríklad sušiak v strede obývačky s mužskými trenkami, lapače snov, oltáre s vonnými tyčinkami alebo svastika, alebo niekto chrápajúci v izbe, okolo ktorej vám hostiteľka káže prejsť potichu. Ale nič také nebolo. Vôbec. Len malý dvojizbák, veľa vecí nahádzaných na chodbe, inak nič. Potom mi povedala, aby som počkal a vytratila sa z obývačky. Zrazu všade ticho a aj ja som stíchol. Nejak jej to trvalo, alebo som mal možno skreslené vnímanie času, ale nechodila a nechodila. A potom sa stala jedna čudná vec. V kúte som si všimol taký veľký škaredý žltý vysávač. Na tom by nebolo nič zvláštne, ale ja som prižmúril oči, lebo sa mi zdalo, že je to presne ten škaredý žltý vysávač, ktorý sme si pár dní predtým chceli objednať so ženou z internetu. A v tej opitej hlave mi napadlo, že ten je teda vážne hrozný a dobre, že sme ho nekúpili. Keď sa vrátila, potreboval som si zmysle dostať svoje záväzky vzdialené len pol mesta odtiaľ. Povedala, že doma nemá žiadny alkohol a tak sme si dali aspoň trávu, čo som mal pri sebe. Nebolo toho veľa, ale málo poteší. Každú chvíľu čakám baranidlo a slzák, povedala. Ja som zvraštil čelo a došlo mi to až po chvíli. Usmial som sa na ňu. Poriadne som si potiahol a nahol som sa k nej. Otvorila veľké ústa. Pritisla ich k mojim. Sledoval som, ako vydychuje zriedený dym. Ešte, povedala. A ja som sa k nej znova naklonil. Teraz už bez trávy. Poslušne otvorila ústa. Doširoka. Ako by ma chcela zjesť. A už to šlo. Vyzlikli sme sa až v spáni, kde zažala len malú stolovú lampičku. Keď tam dole na pódium predviedla tú scénku s nohami, Skoro ma zdvihlo zo

Už je to dlhý čas, čo sme sa nevideli. A je to ešte dlhšie, čo sme spolu niečo mali. Ale zrazu mám pred očami, ako si vtedy predo mnou kľakla. A schmatla ma za členky, až som skoro vykríkol. Potom vidím to jej obrovské znamienko, keď sa mi zrazu otočila chrbtom. Potom mi vraví, aby som ju potiahol za vrkoč. A potom, aby som ju chytil prstami okolo krku. Poriadne. Nad ránom som musel odchádzať v najväčšom utajení, aby ma náhodou nevidel niekto zo susedov. V obývačke som ešte pohľadom našiel ten žltý vysávač, čím som si sám pre seba, teraz už triezvy, potvrdil, že mi v jej prítomnosti jemne prepína.

Svetlo na gauč. Leží na chrbte, hlava na vankúši. Nohy vyložené, ruky zopnuté na bruchu. Jej telo je v neprirodzenom krči. Vedľa gauča fľaša a pohár. Vlastne sa nič také nestalo, povie. Tvár má zamračenú. Myslím to vážne. Stane sa niečo, keď o tom nikto nevie? Z ničoho nič sa na silu zasmeje. Keď padne v lese strom a nie je tam nikto, kto by to počul, je tam ten zvuk? A dodá om. Trpiteľský výraz jej úplne zmizne z tváre. Pretože ten zvuk naozaj nikto nepočul. Prišla som domov, manžel spal, ja som sa osprchovala. Ráno som vstala skôr ako on, naplnila som práčku s tým, že ju zapnem, keď odíde. Nikde nejaká stopa, nič. Aj tak som mala pocit, musí to byť vidno. Uvidí to hneď, ako sa na mňa pozrie v dennom svetle. Nadvihne obočie. Prezeráte si tvár v zrkadle. Horná pera, nos, krk. Obzeráte sa v zrkadle celá. V tom ho počujete vstať. Kým je svoje raňajky, vy ste otočená k drezu, lebo včera večer nikto neumiel riad. Normálne by ste na ňoho za to vyštekli, ale teraz to neurobíte, lebo máte ten zvláštny pocit niekde na zátilku. Chvíľu sa tvári koncentrovane. Ale potom vás napadne, že by ste ho predsa len mali sprdnúť, lebo toto mu bude istotne nápadné. Už sa na to pripravíte a on sa zrazu spýta, čo je? A pokračuje svojim hlasom. Brat. A muž len vysloví súcitné. Pochopí vás. Je to dobrý muž. A tak vie, že má byť ticho, keď veci sú také vážne. Potom odíde do práce a vy zostanete doma s malou. Sadne si. Zo zadného vrecka vytiahne mobil a odblokuje ho. Pozerá sa na displej. Proste ani len ahoj. Pohľad pred seba. Zrazu tá neutíchajúca potreba ukázať, že všetko vo vašom živote je tak, ako má byť. Dať to najavo verejne. Zatvári sa pobavene. Čo zavesiť na Facebook? Také, aby mu došlo, že ste v pohode. Fotka s mužom alebo s malou? To by neprešlo. Manžel si totiž vyslovene neželá, aby boli na internete fotky vašej rodiny, pretože trpí stihom, mamom alebo čím. Fotky rodiny nikdy a za žiadnych okolností. Keď sa narodila malá, chcela som si, tak ako všetky kamarátky, zavesiť na sociálnu sieť fotku z pôrodnice, tvárička v ružovej čiapočke, meno a priezvisko, dátum a vitaj na svete. Alebo jej malé prstíky okolo môjho ukazováka a ja som ti dala život a ty si tomu môjmu dala zmysel. V publiku sa kto si v dolnom rade strašne rozrehoce. Mali sme jeden druhého, potom teba a teraz máme všetko. Alebo selfie s už odrasteným dieťaťom a k tomu vďačná za každý jeden deň. Teraz spokojne na ihrisko. Postaví sa. Pozrie sa naľavo od seba. Aha, kto prišiel, povie so sileným úsmevom. Tak ako? Prikyvuje, tvári sa, že počúva. Letmý pohľad na mobil. Takže ešte nič? Nie, nemyslím si, že máte nejaký problém. Jedno ste mali, bude aj druhé. Pozrie sa do publika, prevráti oči. Ja keď vidím všetky tie tehu, už aj ja chcem. A čo jej mám na to povedať? Napríklad, otočí sa naľavo a rázne povie, skúsi nájsť milenca ako ja. Možno to pôjde. Viete si predstaviť, ako by sme sa tam jedna druhej svorne pootvárali? Odkašle si. Hej, ty máš fakt milenca?
Opýta sa zmeneným hlasom a tým istým tónom pokračuje. My s mužom spolu nespávame a maskujem to rečami o tehotenstve. Vôbec nemá chuť. Myslíš, že je to moja chyba? Odpovedá svojím hlasom. Možno má Milenku? Zmeneným. A možno si to ty? Silene sa zasmeje a plesne sa postihne. Povie a pretrie si tvár rukou. Je už dačo po obede. Uchechtne sa. A ešte stále o tom nikto nevie. Mladý pán sa neozýva. Potom mi tak napadne. Nesnívalo sa mi to celé. Stalo sa to? Na mobile nejaká správa. Už je zasa offline. Zvraští čelo. Alebo že by to bolo až také zlé? Pokrúti hlavou. Jazykom si prejde po zuboch. Prejde ku gauču. Vezme tú polodopitú fľašu a pohár, naleje si a vráti sa aj s pohárom do stredu. V pravej ruke drží stopku, ľavú ruku má založenú na prsiach. A tak ako existuje kuchárska kniha Varíme s vínom, tak by mohla existovať aj veľmi podobná, a to Varíme s vinou. Niekto v publiku sa zasmeje. To vyzerá asi tak, že nakúpite to najdrahšie, čo v obchode majú a čo vám dovoluje limit na spoločnej karte. Dúfate, že manžel nebude musieť ísť dnes tankovať, lebo by ho to zaskočilo. Predpripravíte si komplimenty a všetky vymyslené príhody zo včera, keby sa náhodou znova pýtal, čo sa stalo. Všetko zmiešate, varíte alebo pečiete podľa potreby, servírujete dobre, že nie polonahá, keď už dieťa spí a dnes sa možno po dlhej dobe, ako sa vraví, zblížite. S cvaknutím sa zažene svetlo nad stoličkou na pravej strane pódia. Pomaly tam prejde, sadne si. Stále drží v ruke víno v polokoketnej polohe. Usmieva sa. Chutí? No tak to som rada. Už dlho sme takto spolu neboli, že? Tam si naber ešte fazulky. Hej, hej. Malá? Tá dneska zaspala už o 7. Asi som ju unavila na ihrisku. Dolejem ti ešte víno? Nie, nechcem ťa opiť. Priblblo sa chichoce. Pozerá sa niekam neurčito pred seba. A prikyvuje, ako by bola neskutočne zaujatá rozhovorom. Trvá to tak minútu, keď v tom cinkne messenger. Tlmenie zo zadného vrecka. Úplne zamrzne. Idem ešte zobrať z tých zemiakov, povie. Postaví sa. Postúpi o pár krokov. Rýchlo schytí do ruky mobil, odblokuje. Tvár sa jej rozjasní. Metaforicky aj na modro od displeja. Kedy si to zopakujeme? Prečíta nahlas. Mal som dnes veľa práce, dodá. Usmeje sa. Na tvári výraz nebeskej blaženosti. Niečo vyťuká a ako v polospánku sa vráti k stoličke. Zostane stáť. Ježiši, tie zemiaky. Donesiem hneď, som roztržitá, prepáč. Písal mi otec. Zajtra večer pôjdem znova k ním. Pozrie sa do hľadiska. Mykne plecami. Tak. A s manželom sme sa v ten večer nezblížili. Nádych. Už máte aj jeho číslo, aby ste ho mohli zastihnúť aj v režime offline. Uložili ste si ho ako Paulínu. Kto je Paulína? Ale kamarátka z výšky. Hodí rukou. Osamiete. Zháči sa. Osamiete? Zopakuje. Tak sa to povie. Osamiete? Osamejete? Pokrúti hlavou. Proste ste zrazu sama. Chvíľu vám je ľúto manžela, nie ste preca z kameňa. Napadne vám ísť za ním a udobriť sa, neodpisovať.
Nikne plecami. Ale čo čert nechcel? Pokrčí plecia. Na druhý deň sa zasa nájdete na tej ulici s tou krčmou, s tým neónom a počas tých nekonečných minút, čo čakáte na taxík, si v hlave prehrávate scénky. Že tam takto stojíte a zrazu sa z ničoho nič objaví niekto známy. Prudko sa otočí, vypúli oči. Ježiš, ahoj, čo ty tu? Ruky založí na prsiach. Hej, no vidíš, ja čakám na taxík, bola som tuto, poobzerá sa. Tam v tom bare som sa stretla so starou kamarátkou. Pohľad do hľadiska vykriví ústa. Vlastne, bola som u rodičov a prešla som sa až sem. Odtiaľto si brávam taxík, ani nedokončí, rovno hodí rukou, blbosť. Hlboký nádych. Ale nikoho som v ten večer nestretla. Stála som pri tom bare. Sama. Fúkalo. Asi po milión rokoch prišiel taxík. A už som presne vedela, ako sa mám správať. Cesta výťahom nie je taká rýchla ako naposledy. Nemyslíte na nič konkrétne. Ešte sa vám podlamujú kolená. A keď uvidíte vchodové dvere, dôjde vám, vedľa koho budete dnes zaspávať. Alebo skôr, vedľa koho nie. Hotová Anna Karenina. Pozrie bokom. Aj keď táto Karenina by nemusela skákať pod vlak, vysúdila by polovicu kráľovstva, bytu, auta a tretinu Kareninovho platu. Pokračuje. V hlave obraz Vronského s vytasenou šabľou, keď strčíte kľúč do dierky a odomykáte. Smrkne a nadvihne obočie. Pri pohľade na rozhádzané topánky si spomeniete na tie dokonalo klenuté chodidlá a zahryznete si do prsta. Zahryzne si do prstov. Zasvietite svetlo a na chodbe vás nečaká manžel. Nesedí v obývačke. Leží v spálni, ale nespí. To zistíte, keď si k nemu ľahnete už osprchovaná, čistá ako ľalia. Z chodby rovno do kúpeľne, všakže... Zatvárate oči s pocitom, že vo vašom mobile nie je nič kompromitujúce, lebo správy ste zmazali ešte cestou od rodičov. K mužovi sa nepriblížite. Ale nemyslíte ani na to, že by ste sa teraz priblížili k tomu druhému. Tak toto vlastne stačí.

0: Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Čítala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Majster zvuku Peter Pištek. Produkcia Marcela Stanková. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.
1: Rádio Devín na tému.
2: V tejto chvíli v relácii na tému vítam troch dnešných hostí. Riaditeľka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, pani Barbara Laštícová, vítajte.
3: Dobrý deň.
2: V mojej pravici je z katedry žurnalistiky doktorka Anna Sámelová a jej kolega Adam Solga, vítajte.
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň vám i poslucháčom.
2: Témou dnešnej relácie je jednak rozdelená spoločnosť a to, do akej miery sa pod to podpisujú médiá, do akej miery verejnosť vníma vlastne aj to pozadie vnútro, ako sa tvoria médiá, o tom všetko budeme rozprávať. Začnem, pani Laštícová, s vami, pretože nedávno bola prednáška v Bratislave. Ako vnímate vy rozdelenú spoločnosť dnes?
3: Prednáška sa volala Anatómia násilia a bola o rôznych podobách násilia, od toho, ktoré máme v sebe evolučne zakorenené, až po to, ktoré vlastne je komunikované možno v jazyku, na sociálnych sieťach a tak ďalej. A ja vlastne to násilie považujem za veľmi komplexný fenomén, pretože ono nie je len fyzické, ono môže byť aj symbolické, hej, ono môže prezentovať újmu, ktorá je materiálna alebo psychická. A práve k tej často dochádza vlastne na sociálnych médiách, na internete, ktoré poskytujú priestor mnohým ľuďom, aby ventilovali negatívne emócie, aby ventilovali hostilné, nenávistné prejavy voči rôznym skupinám ľudí, či už sú to ich názoroví oponenti, alebo sú to ľudia, ktorí sú možno nejakým spôsobom odlišní, či už patria k etnickým alebo sexuálnym minoritám.
2: Spoločnosť nikdy nie je jednotná, to je taká jedna jej vlastnosť, že nie je vnútorne nejako koherentná, je rozdielná, ale kedy hovoríme o rozdelenej spoločnosti, to čo dnes môžeme často čítať aj v médiách napríklad.
3: My o nej veľmi veľa na Slovensku hovoríme, už menej sa tá rozdelená spoločnosť meria a my sme to ako keby prijali ako fakt. Hej. A vieme povedať, že áno, spoločnosť bola mimoriadne názorovo rozdelená ohľadom takých otázok, ako je očkovanie napríklad počas covidu, alebo aj ohľadom otázok spôsobených s pomocou počas vojny na Ukrajine. Ale už menej hovoríme o tom, čo nás možno spája naprieč tými deliacimi čiarami. A mám pocit, že už sme ako keby prijali narratív toho, že naša spoločnosť je rozdelená a nedá sa s tým nič urobiť. Ak sa nemýlim, minulý rok v júni DEC Inštitút robil taký prieskum, kde vlastne nameral, že značná časť populácie naozaj považuje našu spoločnosť za rozdelenú a ešte viac z nich si myslí, že sa s tým nedá nič urobiť. A to nie je dobrý narratív, ak si ho osvojíme, pretože potom budeme tie deliace čiary vnímať ako neprekonateľné a tých našich názorových oponentov vnímať ako tých druhých a nebudeme hľadať nejaké prieniky alebo pri najmenšom porozumenie pre to, prečo zmýšľajú tak, ako zmýšľajú a prečo sa správajú tak, ako sa správajú.
2: Teraz otázka do akademickej obce na katedru žurnalistiky. Ako vnímate vy tému rozdelenej spoločnosti, napríklad aj z pohľadu médií?
5: Média spoločnosť nerozdeľujú. Spoločnosť je rozdelená na základe svojich vlastných hodnotových princípov, presvedčení, názorov, ktoré zastáva. A táto verejnosť aj číta alebo sleduje média, ktoré jej konvenujú, ktoré jej vyhovujú z hľadiska týchto presvedčení osobných a hodnot, ktoré vyznávajú. Čiže média ako také so svojou stranickou príslušnosťou, pričom tým nemyslím stranickou v zmysle politických strán, nejakého paralelizmu, myslím tým stranenie niektorým témam a stránenie sa niektorých tém, iba kopírujú ľudské presvedčenia, nálady a postoje. Takže nedá sa povedať, že by liberálne alebo progresívne denníky, napríklad rozhlasy a televízie, polarizovali viac ako krajne pravicové, krajne ľavicové alebo stredoľavé, stredopravé denníky. Každý si nájde to, čo chce, čo mu vyhovuje.
2: Nastal však nejaký posun možno v tom, keď hovoríme, že povedzme čitatelia alebo médiá majú samozrejme svoj okruh čitateľov, čiže ľudí, ktorým vyhovujú na základe názorových postojov, ale že dochádza možno k prekročeniu nejakej, ako vy ste hovorili, že je to zložité merať, povedzme nejakú intenzitu a potom dochádza v nejakej emocionálnej reakcii. Pretože môžeme hovoriť aj o tom, že isté médiá majú svoju skupinu čitateľov a žijú v určitých bublinách.
5: Je to veľmi dobré, že dochádza k stretom v rôznych médiách. Je dokonca spoločensky prospešné, ale aj individuálne pre človeka zdravé, keď sa dobrovoľne sám vystavuje aj názorom, ktoré nevyznáva. Ak som napríklad kresťansky založený človek a dobrovoľne prijímam krajne ľavicové, progresívne, liberálne názory, posúva to mierku mojej tolerancie a platí to teda aj naopak, čiže je veľmi zdravé vystupovať zo svojej bubliny práve tým, že si prečítam alebo pozriem niečo, s čím vnútorne akoby nesúhlasím, lebo vtedy hľadám argumenty sama pre seba, prečo s tým nesúhlasím. Začínam naozaj kriticky myslieť. Toto stranické rozdelenie médií je veľmi zdravé a myslím si, že aj celospoločensky prospešné.
2: Pán Solga chce reagovať?
4: Tu by mali celkom isto médiá plniť jednu z tých funkcií, že vytvárajú platformu, kde sa môžu stretávať rôzne názory, rôzne pohľady, rôzne postoje. Žiaľ, dnes aj v dôsledku nástupu sociálnych sietí žijeme v tých svojich zákopoch a často teda, veď si zoberme, ako tie bubliny sa dosť narážajú, miesto toho, aby sa tí ľudia stretávali, aby sa počúvali navzájom, argumentovali, presne ako vravela kolegyňa. Žijeme dnes v situácii, kedy vedieme, často mnohí z nás vedieme akoby zákopové vojny. Pre mňa je naozaj úžasným momentom, keď sa môžem pozhovárať s niekým, kto vidí svet inak ako ja, som ochotný ho počúvať. A väčšina z nás, keď si to zoberieme, v našich súkromných životoch predsa počúvame, áno, niekedy sa pohádame pri tých rodinných obedoch, niekedy nad tým pivom s kamarátmi alebo pri tej káve, ale počúvame sa navzájom, diskutujeme. Zatiaľ, čo pri žiaľ, teda sociálne siete nám priniesli ten fenomén, že než by sme počúvali, tak sa skôr ostreľujeme. Takže toto naozaj ako priniesla tá naša moderná doba.
2: Pani Lošticová?
3: Toto je veľmi dôležité, čo práve kolegovia povedali, pretože to, aké informácie príjmame a to, ak sa zabedňujeme v tých mediálnych bublinách, či už je to len to, že sledujeme len jeden denník alebo týždenník, alebo sledujeme len správy na nejakých internetových portáloch a nepozeráme si už tú názorovú opačnú stranu alebo odlišnú, tak to vlastne veľmi silno potom aj buduje naše identity. A tým pádom, keď my vlastne vnímame, že áno, tieto názory sú blízke ľuďmi, s ktorými sa ja stotožňujem, sú blízke ľuďom, s ktorými ja som napríklad kamarát na Facebooku alebo iných sociálnych sieťach, to znamená, že si začneme mysleť, že to je niečo, čo definuje tú našu skupinu, definuje to teda aj nás ako človeka a stáva sa to pre nás nesmierne dôležité, že už to nevnímame len v rovine iného názoru na riešenia nejakých otázok alebo na podstatu nejakých otázok, ale vnímame to ako rozdiel v tom, kým sme my ako ľudia, hej? A kam patríme, do akej skupiny názorovej patríme, a to je problém, pretože potom tá polarizácia sa z nejakej ideologickej alebo ideovej roviny, ktorá je naozaj o rozdieloch, ktoré sa dajú možno argumentovať aj cez fakty, hej, alebo hľadať porozumenie, hľadať kompromisy, dostávať do tej afektívnej, emocionálnej roviny, ktorá je už o tom, že OK, že my sme tí morálne nadradení, my sme tí, ktorí vieme, ako veci bežia, a oni sú tí druhí, tí horší, a tam sa veľmi ťažko pohneme dopredu. Pretože vieme aj z výskumov, že my vieme síce obrúsiť možno ten negatívny sentiment, ten negatívny afekt voči tým názorovým oponentom, ale to vôbec neznamená, že to možno zmení podstatu našich názorov, ktoré boli na začiatku toho rozporu.
2: Aký podiel má emocionalita práve na tom rozdeľovaní spoločnosti? Pretože médiá majú narábať s faktami, ale častokrát to je vlastne aj to, čo sa už potom častejšie konštatovalo, že zhrubol jazyk, nie len politikov, ale aj všeobecne potom v tých následných diskusiách a reakciách na mediálne výstupy. Už sa nenarába natoľko s faktami, ale skôr emocionálnou stránkou.
3: Áno, tie emócie sú obrovské a je veľmi jednoduché vlastne ich šíriť cez sociálne siete. Ako keby možno bolo pre nás aj ľahšie ich vyjadrovať v tom necenzurovanom prostredí internetu, ako by sme si dovolili možno voči staršiemu človeku, ktorého ani veľmi dobre nepoznáme v osobnom kontakte, pretože všetci asi máme nejaké hranice a tak sme boli vychovaní. Ale tam, kde sme vlastne bez nejakého rizika, tak oveľa ľahšie aj tie emócie ventilujeme. A práve tým, že sa to dá tak ľahko a jednoducho. Mnohí ľudia si tak jednoducho uľavia, hej, že od nejakých vecí, čo ich ťažia, hej, potrebujú si možno aj potvrdiť svoju vlastnú hodnotu, potrebujú si potvrdiť, že majú prevahu a že ju konzistentne dávajú najavo. A častokrát naozaj, aj keď publikujeme výsledky našich výskumov, tak vidíme, že veľmi rýchlo tie reakcie, ak sú to najmä témy, ktoré sa týkajú nejakých citlivých spoločenských otázok, sa vedia preklopiť do tých emócií a to potom sa šíri oveľa rýchlejšie než tie pozitívne a vecné reakcie.
2: Pán Solga, už sme sa dostali k takej téme mediálneho práva. Zmenilo sa, povedzme, nejaké pravidlá v tom, ako fungujú médiá, keď hovoríme o tom prekračovaní alebo väčšej intenzite emocionálnych reakcií na mediálne výstupy?
4: Pokiaľ ide o samotné mediálne právo, o zásadnej zmene prišlo v roku 2022 prijatím dvoch zákonov. Jeden z nich bol zákon číslo 264 2020 zbierky zákonov o mediálnych službách, druhým bol vlastne 265 roku 2022 zbierky zákonov o publikáciách. Tu zase až k takým zásadným zmenám z tohto pohľadu neprišlo. Čo sa ale celkom isto mení a vyvíja, tak to je tá každodenná prax, zákony, legislatíva. Tie predstavujú nejaký právny rámec, ale tá prax, tá je podstatne pestrejšia, tá sa do tých rámcov samozrejme vtesná. Tie rámce sú zase pomerne dosť široké a treba si naozaj v tomto prípade uvedomiť, aj pokiaľ ide o tú emocionalitu, pokiaľ ide o to, ako hrubne jazyk. Žiadne médiá nefungujú odtrhnutie od spoločnosti, sú súčasťou spoločnosti. Takže v tomto nemôžeme mať žiadne veľké očakávania ani od mediálnych praktikov, ani od médií. Samozrejme, nie len samotná legislatíva niečo očakáva a určuje nejaké pravidla, ale tiež aj napríklad etická samoregulácia určuje nejaké pravidla. Čiže nie je to tak, že by okamžite média, mediálni praktici sa mali uchylovať k používaniu nejaké prírodné expresivity. To bôž nie, aby ten ich jazyk bol vulgárny, to bôž nie, aby za každú cenu hľadali konflikty a rozputávali konflikty. To nie, to by bolo naozaj aj v rozpore s etickou samoreguláciou. Ale čo celkom isto vnímame a čo si treba naozaj uvedomiť, je to, že tie médiá v tomto naozaj sú súčasťou spoločnosti. A keď sa nám v spoločnosti deje mnoho negatívneho, tak oni to jednoducho musia reflektovať. A takisto, keď sa aj nálady v spoločnosti nejakým spôsobom vyhrocujú, zase tie médiá sa nemôžu tváriť, že sa to nedieje. Podpisuje sa to jednak na obsahu, ale niekedy sa to celkom isto podpisuje aj na forme, napríklad pri rôznych názorových textoch, názorových novinárskych prejavoch, kde už vidíme teda aj nejaké odzrkadlenie nejakého osobného postoju tvorcu, čo je úplne ako prípustné, tak vidíme, že aj tam niektoré tie pozície sú už potom také, nechcem povedať, že krajnejšie, ale v každom prípade sú kamsi posunuté možno oproti relatívne nedávnej minulosti. Ale zase závisí to naozaj od toho, ako sa ako spoločnosť vyvíjame a kam sa posúvame.
2: Pokúsim sa nadviazať, pretože nastala mediálna zmena, ak si zoberieme situáciu spred povedzme 40 rokov, kedy v tom mediálnom prostredí boli jasné tlačové orgány, noviny, mali aj priznané vlastne, že sú tlačovými orgánmi politických strán. Dnes dochádza k akémusi v tejto postmediálnej alebo postfaktickej dobe možno prelínaniu alebo nedodržiavaniu žánrov. Častokrát možno tí konzumenti mediálnych výstupov sledujú iba jednonázorové výstupy politikov na to, či asi napríklad videá na sociálne siete a považujú to napríklad za nejaké názorové stanovisko politika, povedzme.
5: Mňa to v tejto chvíli veľmi vyrušuje, že používame termín média pre všetky obsahy, ktoré sa nachádzajú v online prostredí, pretože v súčasnosti, a to je vlastne svojím spôsobom odpovedaj na otázku, ktorú ste práve položili, v súčasnosti sa nám tu v našich životoch prelínajú dva typy médií a sú to dva neporovnateľné alebo dva nesúmerateľné typy médií. Máme tradičné médiá, máme tradičné rozhlasy, televízie, denníky alebo periodickú tlač. To sú tie, ktoré fungovali aj pred 40 rokmi. Tieto médiá nemajú agresívny slovník. Tieto médiá sú veľmi striktne regulované jednak legislatívou, jednak profesionálnymi štandardmi, jednak etickou samoreguláciou. Ale tieto profesionálne médiá v online prostredí neprodukujú ani len 1% textov, zvukov a obsahov, ktoré tam nájdeme. Práve naopak, médiá s tým agresívnym jazykom, médiá, ktoré nás zámerne polarizujú, ktoré z nás zámerne kmeňovo akoby oddeľujú na odlišných hodnotách, to sú médiá tvorené politikmi, imagemakermi, spin doktormi, laickým obyvateľstvom, to, čo nájdeme na Facebooku, na Instagrame, to tvoria influenceri. Sú to médiá, samozrejme sú to mediálne obsahy, ale to nie sú tradičné mediálne domy. Čiže a chceme rozprávať o tradičných médiách, pre tie platia úplne iné pravidlá. Tie sa musia riadiť tlačovým zákonom a chceme hovoriť o neprofesionálnych médiách, počnú s politickými stranami až po webové stránky jednotlivcov a ich Instagramové, Facebookové, TikTokové, neviem aké účty, tak tie sa riadia bežným občianským zákonníkom a úplne bežnou slobodou slova alebo prejavu, ktorá je garantovaná v ústave. Sloboda tlače je niečo úplne iné, to je len veľmi úzky výsek slobody prejavu. Preto sú tradičné médiá menej agresívne, menej vulgárne, menej polarizujúce.
2: Práve na to som narazil, že dochádza práve z pohľadu bežného čitateľa alebo vnímateľa, prijímateľa mediálnych výstupov, aby sme to nazvali tak všeobecnejšie, dochádza k takej komplikovanej situácii, aby dokázal rozlíšiť, pokiaľ nie je mediálne zdatný, nemá za sebou mediálnu výchovu alebo aj ako pospomínala pani Lášticová, vlastne nie je schopný nejakého podrobnejšieho kritického myslenia a analýzy. Aká je teda regulácia, pán Solga?
4: V takomto prípade, keď sa rozprávame o Ja nemám rád ten pojem nové médiá, lebo nové médiá bola kedysi aj televízia, kedysi to bolo
2: online. Ale treba pre účely relácie.
4: Keď sa rozprávame napríklad o tom, čo sa deje na sociálnych sieťach, zoberme si, že tie rámce sú naozaj stanovené občianskym zákonníkom primárne a možno trestným zákonom, kde naozaj na to, aby prišlo k prekročeniu, povedzme, nejakého toho rámca, aby prišlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu, tak naozaj to musí byť veľmi intenzívne konanie, veľmi nebezpečné konanie. A ešte aj pri takýchto konaniach, keď si zoberieme, ako malé sú kapacity orgánov činných v trestnom konaní niečo podobné zachytávať, tak jednoducho tie rámce skoro akoby neexistovali. A na druhej strane sú tu aj ľudia, je to úplne legitímny názor, ktorí sa tvrdia, že veď je to v poriadku, že neexistujú, veď pozrime sa na Spojené štáty americké a na ich vlastne bezlimitné chápanie slobody prejavu. Nie je to celkom tak, aj v Spojených štátoch amerických tie limity sú, ale sú posunuté. Ale teda to, čo tým chcem povedať, je, že naozaj aj u nás sú tie limity, kde si veľmi, veľmi ďaleko oproti tým klasickým, konvenčným, etablovaným, tradičným, možno aj akýkoľvek prívlastok, tradičné médiá je to v tomto dobrý prívlastok, oproti týmto médiám sú tieto, kde si India majú teda podstatne širší manevrovací priestor, ktorý môžu nielen využívať v dobrej viere, ale často aj cynicky zneužívať s celkom konkrétnym zlým úmyslom, niekedy na to, aby poslúžili niekomu celkom konkrétnemu, dokonca žiaľ aj cudzej moci.

0: Ako môžeme chápať, aby sme na to upozornili verejnosť, pretože cieľom tejto relácie nie je upozorniť alebo zámerne nejako rozdeľovať alebo jatriť nejaké rany v názorových pohľadoch, ale skôr ponúknuť im pohľad verejnosti, pretože spomíname aj to, že je to veľmi komplikovaná situácia. Ľudia nedokážu niekedy čítať, kto vytvoril obsah, či je načítaný umelou inteligenciou, napríklad nakoľko ten obsah bol konfrontovaný s nejakými faktami, nemajú možnosť, oni to len vnímajú, konzumujú, môžeme doslova povedať, celý ten mediálny obsah a už potom niekedy nedokážu pracovať s tou pôvodnou informáciou a overovať ju. Keď sme spomínali slobodu prejavu, aké sú jej regulácie, ak môžeme ju vysvetliť, pretože ľudia majú niekedy pocit, že je to iba o tom, aby som mohol si čokoľvek povedať a už menej si uvedomujú tie obmedzenia, tie povinnosti. S každým právom je viazaná aj nejaká povinnosť.
1: Tak naozaj stali sme sa po 89. krajinou, kde tá sloboda prejavu, sloboda slova, sloboda tlače je naozaj garantovaná. Áno, v istých historických etapách sme sa stretávali s tým, ako sa vysvetľovala, a stretávame sa stále aj s rôznymi zásahmi do tejto slobody. V každom prípade platí teda, že cenzúra v takomto klasickom slova zmysle je zakázaná samotnou ústavou. A teda keď sa pýtate, že kde sú tie rámce, dajú sa nejakým spôsobom odvodiť z ustanovení rôznych zákonov, nie len jedného konkrétneho. To je naozaj veľmi dôležité, ale z hľadiska toho praktického nejakého vnímania tých rámcov, no tak v prvom rade si dovolím tvrdiť, že ak niekto úplne nezorientovaný, kto nevie, kde sú tie rámce, kde sú tie hranice, kde sú tie limity, tak v prvom rade si myslím, že by aj na sociálnych sieťach mal sám jednak konzumovať, ale aj ak ho ďalej šíri, tak šíri len také obsahy, pri ktorých si je, by som povedal, že istý tým, že sa s ním niekto nesnaží hrať za každú cenu unfairu. Ak niečo šíri, tak by mal šíriť len také veci, ktoré by si dovolil povedať a zdá aj osobne. Nedomnievať sa, že ten priestor je do veľkej miery, ak nie anonymný, tak minimálne, že je deregulovaný, ale mal by naozaj, v prvom rade by mala tu fungovať nejaká individuálna zodpovednosť, pretože o tom to je, že naozaj s tou slobodou, s tými právami, s tým sa spájajú nejaké naše povinnosti, aj naša nejaká individuálna zodpovednosť. A ja by som teda skôr než tým, že rozlišovať, z akého zdroja sú informácie, začal v prvom rade tou osobnou zodpovednosťou. Uvedomiť si tú vlastnú zodpovednosť a potom naozaj sa pozerať, že z akých zdrojov tie informácie prichádzajú, kto ich šíri, s akým účelom. A tu je dôležité si uvedomiť, že naozaj, a to je taký dnes veľmi pertraktovaný pojem, že prichádza k nejakému zahltiu. Nechať sa zahltiť, naozaj vyhľadať tie informácie, o ktorých som presvedčený, ako nejaký laik. My sme predsa mediálni analytici, my musíme sledovať celé to široké spektrum, ale ako laik by som v prvom rade sa díval na to, že ktoré informácie sú pre mňa naozaj podstatné. Potom by som naozaj medzi nimi sa snažil vyhľadávať, selektovať. Dal by som si veľký pozor na to, aby som sa nenechal oklamať, tak ako sa predsa nenechám oklamať niekým len tak bežne na ulici, na trhovisku, alebo niekde, hej, v krčme, kdekoľvek, kam chodím, tak by som uvažoval aj v tom online priestore, aby som sa nenechal oklamať a zavádzať. Bol by som prirodzene dôverčivý, prirodzene opatrný. Samozrejme, je to môj pohľad niekoho, kto tomu štúdiu médií venoval dosť veľkú časť života, ale je to pre mňa to odporúčanie pre laika také úplne najzákladnejšie.
0: Pani Samelová?
2: Sloboda prejavu nie je absolútna. Keď si pozrieme Ústavu Slovenskej republiky, ktorá nám garantuje vlastne slobodu prejavu, znamená to, že môžeme slobodne vyhľadávať informácie, spracovať informácie, šíriť alebo publikovať informácie, aké len chceme, kým tým neporušujeme práva iných ľudí alebo skupiny osôb. A na toto B, čo nasleduje za tým, kým tým neporušujeme, zabúdame. Pre laického človeka platí najzákladnejšie zlaté pravidlo: nerob na internete iným, čo nechceš, aby robili tebe. Nechceš, aby do teba kopali? Nekop. Nechceš, aby ťa nálepkovali? Nenálepkuj iných. Nechceš, aby ťa byli? Neby iných. Nechceš, aby boli voči tebe vulgárni? Nebuď vulgárny voči iným. Toto sú najjednoduchšie pravidlá, ktorými keby sme sa všetci riadili na internete, ľahšie by sa nám tam existovalo.
0: Pani Nošticová, v tomto kontexte súvisí s tým aj povedzme nejaká strata empatie? Keď ja sa slobodne prejavujem, mám pocit povedzme nejaké anonymity napríklad na sociálnych sieťach a potom prekračujem tieto práva tým, že strácam nejakú empatiu, nevidím možno toho človeka, ktorého môžem zasiahnuť tou informáciou?
3: Do veľkej miery to s tým celkom iste súvisí, pretože tam nie je tá prirodzená interakcia. Hej, tá interakcia je verbálna, hej, v rámci výmeny pár slov, ale nevnímame emócie toho človeka, nevnímame jeho neverbalitu, nevnímame ho ako komplexnú bytosť. Nemáme ho vlastne zasadeného v nejakom kontexte, hej, tak ako máme zväčša človeka v bežných interakciách. Čiže iste to môže súvisieť s tým, že nemáme tú priamu reakciu komplexnú, iba verbálnu, často ten človek ani možno nezareaguje, hej, na ten hejt, tak nemôžeme vyhodnocovať čo sa vlastne deje, keď takýmto spôsobom komunikujeme. A ešte ak nadviažem na to, čo povedal pán Solga, ja sa veľmi stotožňujem s tým, že naozaj každý z nás je zodpovedný za to, čo šírime na tom internete, pretože vieme, že negatívne správy sa šíria rýchlejšie ako pozitívne, vieme, že tie si viacej zapamätáme, hej. A v zásade je chybou, ak príliš slepo dôverujeme nejakým zdrojom alebo poprípade našim známym, ktorí už niečo z nejakého zdroja šírili. A to je opäť o tých našich identitách. Hej, ak my niekomu veríme, s niekým sa identifikujeme, máme pocit, že patrí do našej názorovej bubliny alebo do nejakej našej hodnotovej skupiny okruhu, tak potom strácame ostražitosť a možno toľko až nepreverujeme, lebo jednoducho sa spoliehame na to, že on komunikuje to, čo mu veríme aj my, keďže je jeden z nás, a posunieme to nekriticky ďalej a môžeme tým často uškodiť. Hej? Lebo takto isto aj nám môže uveriť niekto ďalší. Takže je to do veľkej miery o našich identitách, ale myslím, že by sme sa mali vždy snažiť vystúpiť z tej identity a povedať si, OK, čo ja tým teraz robím, čo je za tým. Je to podľa mňa čoraz zložitejšie s tým, ako AI vstúpila do tejto hry, lebo naozaj je to niekedy veľmi ťažko rozoznateľné, že ak človek na to nemá akože úplne výbavu a nemá skúsenosť, tak môže veľmi ľahko uveriť. Nejaká fotka je strašne emocionálne silná, hej, že
0: fotka, video,
3: áno. Fotka, video, hej, že je to extrémne ťažké dnes, oveľa ťažšie, než to bolo predtým, než AI takýmto spôsobom vstúpila do týchto procesov.
0: Spomínali sme tu aj témy ako cenzúra, na to sú ľudia tiež veľmi citliví, citlivo na to reagujú. Niekedy však nedokážu rozlíšiť možno, ako sa pracuje v redakcii, v redakčnom okruhu práve z informácie. Kedy môžeme hovoriť o nejakom cenzúrnom zásahu a kedy ide o redigovanie napríklad informácie?
4: Cenzúra je úplne prirodzená záležitosť aj v demokratickom štáte. Cenzúra je akýkoľvek zákaz vyhľadávať, spracúvať, triediť, šíriť informácie. Čiže keď si prečítam v zákone, že štátna správa a verejná správa má chrániť moju identitu, moje osobné údaje, moje bankové účty, moje zdravotné záznamy, ide o cenzúru. Je to prosto cenzúra. Je to ústavne predpísaná cenzúra, nariadená cenzúra a všetci sme šťastní, že ju máme. To, čo máte vy v tejto chvíli na mysli, je zákaz šíriť informácie v rámci tlače. A pod tlačou tu rozumiem teraz aj knihtlač, aj televízne vysielanie, satelitné vysielanie. A my sme dnes mimoriadne precitliveli na akýkoľvek zásah. Chýba nám elementárna pokora pred vstupom do našej vlastnej geniality, keď vytvoríme nejakú fotku, nejaké video, nejaký text a sme na seba pyšní ako autori. A teraz príde niekto, kto má viac skúsenosti a povie, že toto moja zlata tak celkom nevyšlo, lebo tu chýba takýto názor, alebo práve naopak. Je tu príliš veľa tohto názoru, tak by si s tým mala niečo urobiť. A ja oznámim, že je to cenzúra. No nie je. Redigovanie je zase celkom iná vec. Redigovanie je len oprava vecných chýb, faktických chýb, gramatických chýb, mien, dátumov a podobne, ale editovanie je jeden rozsiahly proces, ktorý sa začína rannými poradami a končí sa tým, čo sa bude a čo sa nebude publikovať v rámci tradičných médií. Tam vieme hovoriť o cenzúre, vieme to odlišiť veľmi jednoducho. To, čo nevieme, je pôsobenie na internete, pretože každý má nastavený svoj osobný prah niekde inde a zároveň nikoho na internete neviažu žiadne redakčné väzby, ani samoregulačné, etické, ani profesijné štandardy a už vôbec nie legislatíva.
0: Pán Solga, chce reagovať?
1: Aj z vlastnej skúsenosti by som vedel povedať, že naozaj to slovo cenzúra sa dnes nadužíva. Nachádzame v našej ústave explicitný zákaz cenzúry a hneď v nasledujúcom odseku, to je článok 26, odsek 3 a odsek 4, nachádzame situácie, kedy vlastne cenzúra je akoby dovolená. No už sa nenazýva v tej našej ústave cenzúrou. Práve preto, lebo cenzúru historicky chápeme ako nejaký dohľad, či už predbežný, priebežný alebo následný, nejaké naozaj zakazovanie, hej, mechanizmus, ktorý je niekde väčšinou ukotvený v nejakom nariadení alebo inom právnom dokumente, ktorý vykonáva nejaká osoba, ktorá je na to splnomocnená, prípadne celá inštitúcia, ktorá je na to konštituovaná. Cenzúra nemusí mať samozrejme len takéto podoby. Napríklad českí odborníci, keď zostavili veľmi prehľadné dvojzväzkové dielo, ktoré sa zaoberá celkovo takou nejakou sociálnou kontrolou vlastne kultúrnej produkcie v Českej republike za posledné storočia, tak sa práve aj tomu slovu cenzúra relatívne vyhýbali. Oni ho vysvetľovali, ale hľadali iné, možno priliehavejšie názvy, pretože naozaj za cenzúru dnes považuje všelikto všeličo, ale veľmi často vo veľkom množstve prípadov sa nám stáva, že aj to, čo cenzúrou zďaleka nie je. Preto, ak hovorím z vlastnej skúsenosti, v praxi si zoberme, že napríklad máme nejaké pravidlá diskusných fór. Aj keď diskusné fóra na internete sa stávajú archaizmom. A teraz v rámci tých fór, tí, ktorí tie fóra prevádzkujú väčšinou na vlastné náklady vo vlastnom čase, tak určia nejaké základné pravidlá, nejaký kódex diskutera alebo niečo podobné. A teraz si predstavte, že naozaj sú formulované, povedal by som, že veľmi benevolentne, ale aj tam sú nejaké zákazy, napríklad zakazujúce používanie nejakých hrubých vulgarizmov, alebo zakazujúce naozaj ako šírenie nejakých lží a podobne. A teraz, keď niekto v zmysle, nejaký moderátor, administrátor, niekto v zmysle tohto kódexu, týchto veľmi naozaj voľných pravidel zasiahne, lebo vidí, že proste čosi excesívne sa tam deje, tak samozrejme si hneď vypočuje, že aj toto je cenzúra. No to nie je cenzúra, to je zase vedomie si vlastnej zodpovednosti a uplatňovania. A požiadavka aj na toho konkrétneho autora takýchto možno problematických nejakých krajných obsahov, aby sa aj on uvedomil svoju vlastnú zodpovednosť. Nemôžeme predsa, tak ako nemôžeme na ulici, skúste sa postaviť na námestie, skúste začať niekoho hrubo urážať, vulgárne mu nadávať. No minimálne máte za chvíľu pri sebe hliadku mestskej polície alebo policajného zboru a nejaká tá pokuta príde celkom isto za niektorý z priestupkov, ak to nenaplní skutkom toho trestného činu. A to sú normálne pravidlá, ktoré v tejto spoločnosti. My ich tu predsa nemáme preto, aby sme si dávali náhubky na ústa. My ich tu nemáme preto, aby sme sami seba obmedzovali. My ich tu máme preto, lebo aj vďaka tomuto tá spoločnosť je schopná nejako fungovať, spolunážívať a sú overené 10 ročiami. A tie pravidlá naozaj nie sú určené len pre to námestie. Oni sú určené pre celé naše životy, pre celú našu realitu. Tú realitu sociálnych sietí nevynímajúc. Takže to si treba uvedomiť, že naozaj, keď sa hovorí o cenzúre, často sa tou cenzúrou oháňajú práve tí, ktorí sú autormi naozaj že veľmi problematických prejavov, často naplňajúcich dokonca aj nejaké tie skutkové podstaty trestných činov, prípadne minimálne ako naplňajúcich skutkov podstaty niektorých z tých priestupkov. Takže opäť to slovo cenzúra. Nebudeme tu asi rozprávať, to by na to sme potrebovali niekoľko relácií, aby sme mohli vysvetľať, čo všetko cenzúra je, čo všetko cenzúra nie je, ale teda väčšinou naozaj ako skúsme sa pozrieť na to, že skôr než vybehneme s takýmito skratkami, než ich vytiahneme, pozrime sa na to, že najprv na tú svoju vlastnú zodpovednosť a na to, že či to správanie naozaj je v súlade s nejakými dobrými mravmi a podobne vlastne.
3: Pani Laštecová. Ja myslím, že to je úplne kľúčová otázka tej osobnej zodpovednosti, na ktorú by sme nemali zabúdať a ktorá sa vracia v tejto diskusii, asi sa ešte bude. A pani Samelová viackrát spomenula tú etickú samoreguláciu, ktorá je zakotvená v rámci novinárskej profesie, ale ja si myslím, že by sme to mali mať asi zakotvené všetci v sebe, hej, keď vstupujeme do tých internetových diskusí. Ja som nedávno posudzovala jeden článok, ktorý bol práve o tom, ako na tých diskusných fórach, o ktorých hovoril pán Solga, akým spôsobom sa dá intervenovať, ak niekto vysloví názor, ktorý už je proste za čiarou, či už nabáda na násilie, alebo je proste, je to nejaký nenávistný prejav. A oni vlastne vychádzali z toho, že veľmi často zle funguje ten typ regulácie, kedy niekto iba jednoducho povie, že toto nie je správne, hej, toto je rasistické, toto je také a také. A že skôr začnite toho človeka rozoberať na súčiastky a pýtajte sa ho, prečo si to myslí. Nech argumentuje a vlastne tí autori ukazujú, že ono to potom spomaluje šírenie takýchto správ, ak vy toho človeka nejakým spôsobom vyzvete na to, aby argumentoval a on možno to nedokáže celkom dobre vysvetliť. Čiže nemá šancu to možno ako keby zvrátiť to, aby niekto nenávistné komentáre na internete publikoval, ale môže to spomaliť vlastne reakcie tých ostatných, ktorí ho možno nebudú zdieľať, ak budú na základe tej diskusie vidieť, že to nemá podložené, alebo že nedokáže to oprieť v nejakých faktoch alebo v nejakej silnej skúsenosti, ktorá je za tým.
1: Tu by som ešte pripomenul, že aj naša vnútroštátna legislatíva, ale aj európska legislatíva rozlišuje medzi názormi, teda hodnotiacimi úsudkami a medzi faktami, medzi skutkovými tvrdeniami. Tým hodnotiacim úsudkom sa predsa len priznáva oveľa väčšia miera aj právnej ochrany, oveľa väčšia miera voľnosti, ale zoberme si napríklad, že aj tá prax, ktorá tu je taká, že dokonca aj kritika môže byť extrémna, ale nemôže byť celkom zjavne neprimeraná, nemôže vychádzať z nejakého nepravdivého faktického základu, musí vychádzať vždy z faktov, čiže ona môže byť extrémna, môže byť naozaj veľmi, veľmi tvrdá, ale nemôže to byť kritika, ktorá by bola excesívna v zmysle, že jednoducho by nekorešpondovala s realitou. A takisto nemôže to byť kritika, že niekoho kritizujeme a okamžite začneme vyzývať napríklad aj k nejakým prejavom, veľmi ofenzívnym, možno až prejavom násilia voči tejto osobe. To je veľmi ďaleko za hranou. Pokiaľ ide o tie skutkové tvrdenia tie sú predsa len také, že tam by sme ich mali byť schopní ľahšie verifikovať. A teda samozrejme, ak sa šíria aj niekde v éteri alebo v tlači, nepravdivé skutky, teda sú tu nejaké nástroje, ako sa možno dovolávať vlastne nápravy. A takisto aj na tom internete jednoducho tu musí fungovať predsa nejaká možnosť dovolať sa nejaké nápravy, ak o vás niekto publikuje, že zjavné lži, nie jeho vlastné názory, ale lživé tvrdenia o tom, čo ste spravili, kto ste, aký ste, zase nie je v rovine, že toto si myslím, ale toto viem, toto považujem a vydávam za fakt. Čiže nemôžeme naozaj ako očakávať, že to prostredie zostane a bude navždy deregulované. Nemôžeme očakávať nejakú absolútnu slobodu a zhovievavosť, pretože v tej chvíli by sme, aj keď nie som sociológ, ale v tej chvíli by sme riskovali naozaj, že na tú našu spoločnosť bude mať veľmi, veľmi zhubný vplyv.

0: Zastavím sa pri tom termíne, keď sme tu spomínali napríklad tú etickú samoreguláciu, na to slúžia rôzne štatúty, napríklad teraz sme na pôde verejnoprávneho rozhlasu, platí tu štatút programových pracovníkov a zamestnancov rozhlasu, to znamená, že máme vystupovať v duchu verejnoprávnosti, máme ponúkať overené, vyvážené informácie, ponúkať priestor viacerým stranám, ak nie treba uplatniť napríklad inštitút prázdneho kresla, platí právo na opravu a podobne. Funguje tu etická komisia, ale verejnosť možno niekedy, to už sme spomínali vlastne aj tú citlivú stránku týchto reakcií, si možno niekedy neuvedomuje, čo to znamená obsah verejnoprávny, ak by sme sa mohli pri tom zastaviť, pretože to je tiež veľmi dôležitá téma.
1: Verejnoprávny obsah neexistuje. Verejnoprávne sú inštitúcie. Termín verejnoprávny odkazuje na organizačné zloženie. Keď sa chceme rozprávať o obsahoch verejnoprávnych inštitúcií, musíme hovoriť o službe verejnosti. A ak hovoríme o službe, tak je to služba so všetkým, čo k tomu patrí. Je to naozaj služba pokorná, odvádzaná bez ohľadu na vlastné hodnotové vybavenie. Ja ako občan, volič, človek môžem mať akékoľvek svoje osobné viery a presvedčenia, ale počas svojho výkonu, pracovného výkonu na pôde verejnosti,

0: záujem o to vedieť, na akých hodnotových platformách sa pohybuje Slovenská televízia, Slovenský rozhlas. Si to môže prečítať. Ten štatút nikdy nebol interným dokumentom utajeným, ten štatút bol vždy zverejnený, vždy je k dispozícii a našim problémom skôr je, že verejnosť sa nezaujíma o to, čo znamená služba verejnosti. Verejnosť používa veľmi rada frázy také isté, aké počúva z tých najvyšších pozícií a to sú politické pozície. A tam si musíme povedať celkom otvorene, že od vzniku Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie ako verejnoprávnych inštitúcií v roku 1991 žiadna politická scéna, bez ohľadu na to, ktorá koalícia alebo ktorá opozícia vtedy tvorila vládnu moc, žiadna politická scéna nikdy nedala našim verejnoprávnym inštitúciám dostatočné zázemie na to, aby tvorili službu verejnosti, pretože všetci politici bez ohľadu na farby tričiek manipulujú s verejnoprávnymi inštitúciami ako so svojím majetkom. Sú tam väčšie a menšie odtienkové rozdiely, ale princíp je rovnaký. Nedajme im príliš dlhú reťaz, aby nemohli príliš ďaleko odbehnúť.
1: Tú manipuláciu máte na mysli to, že sa vytvára, povedzme, tlak na inštitúcie cez ekonómiu, vytváranie rozpočtu, financovania?
0: Áno, samozrejme. Slovenský rozhlas ani Slovenská televízia nikdy nemali dostatok peňazí na to, aby mohli postaviť reálnu programovú tvorbu, ktorá by zodpovedala zákonnému zneniu ich úloh a poslania. Keď si prečítate zákon, čo všetko musí robiť Slovenská televízia, Slovenský rozhlas. A keď sa potom pozriete na to, koľko peňazí im 1. januára cinkne na účet, tak je to jedna veľká tragédia. Nebola tu politická vôľa na slušný štátny odštep z HDP, nebola tu politická vôľa na realisticky postavené koncesionárske poplatky, nech sa už volali akokoľvek v dejinách. Nemôžete vyžadovať od inštitúcií, aby boli hrdé, vznešené, elegantné, aby nás kultivovali, keď v zásade prežívajú.
1: Pán Svoga?
2: To, čo hovorí kolegyňa, je realita. Keď sa pozrieme len za hranice do Českej republiky, aj tam majú verejnoprávni vysielatelia svoje vlastné problémy, aj tam často musia vzdorovať verejnej moci. Ale už len keď sme si porovnali tamojšie rozpočty s tým, ktorým pracuje dnes tá naša spoločná inštitúcia STVR, tak by sme videli, že naozaj to, čo hovorí kolegyňa, tak platí úplne bez ozvyšku. Treba si tiež uvedomiť, že áno, dnes žijeme v situácii, keď sa novým zákonom vlastne zriadovacím zriadila Slovenská televízia a rozhlas. Vieme, čo tomu politicky predchádzalo. Vieme, aké emócie to vyvolalo. Ale nie je to zďaleka jediná situácia, kedy prišlo k takýmto zásahom do verejnoprávnych médií v našej histórii. A žiaľ tak, ako teraz, počuli sme nejaké prejavy, nejaké vystúpenia, politici sa k tomu vyjadrovali, opoziční, koaliční, jedni to obhajovali, druhí to kritizovali, vyjadrili sa k tomu európski partneri, ale samotná verejnosť, dovolím si tvrdiť, že rezonovalo to len u malej časti verejnosti. Samotná verejnosť, a to je naozaj trochu škoda, celkom nerozumie tomu, čo znamená služba verejnosti a ani tá verejnoprávnosť. Služba verejnosti je práve ten obsah a verejnoprávnosť je ten rámec. Ten, že jednoducho tá verejnosť sa nejakým spôsobom, či už pôjde o koncesionárske poplatky, alebo pôjde o nejaký podiel z HDP, podiela na tom, že tu bude existovať inštitúcia, ktorá bude pre nás robiť všetky tie funkcie, ktoré by súkromné médiá, teda médiá, ktoré vlastnia súkromní podnikatelia a snažia sa dosahovať primárne zisk, a teda primárne ľudia potom komerčnom, nikdy to nebudú môcť robiť. Nebudú si to môcť dovoliť ani finančne, pretože jednoducho majú celkom iné záujmy, tak ani nebudú mať dôvod, aby vôbec ako do takýchto sfér zabrdli. A teraz sa nerozprávame len o nejakom národnostnom vysielaní alebo vysielaní pre menšiny. Rozprávame sa napríklad aj o tom, že zoberme si, aký úžasný archívny fond pre nás vytvára, naozaj, že po 10 ročia vytvára ten verejnoprávny vysielateľ, predtým štátny vysielateľ. Žiaľ, verejnosť dnes celkom nerozumie ani tomu, aký je rozdiel medzi štátnym a verejnoprávnym. Štátny, áno, to je ten, ktorý je plne pod kontrolou štátnych orgánov, kde štátne orgány majú mechanizmy na to, aby rozhodovali vlastne o nejakých ústredných orgánov, o tom, ako sa kreujú, o financovaní podobne, ale verejnoprávny práve mal byť od tohto odchýlny a odštiepený od toho štátu, od tej štátnej kontroly. Áno, v realite Slovenskej republiky vieme, že aká je, vieme, že priamo dnes ministerka kultúry menuje 4 členov, že 5 sú volení, že nie je tá organizácia a to kreovanie tých orgánov nie je úplne odpolitizované. Lenže to historické, na to som naozaj robil štúdiu, A pozeral som si to, tak ona nikdy nebola celkom odpolitizovaná. A v takom prípade, keby ste rovno dosadili do čela akýmkoľvek spôsobom toho najväčšieho odborníka široko ďaleko, tak bude spochybňovaný, pretože sa bude poukazovať na to, či tu náhodou nebude fungovať nejaký systém reciprocit, čo musel spraviť preto, aby sa dostal. Čiže toto sú vážne riziká.

0: reputačné rizika, ktoré potom sa tiež nejakým spôsobom podieľajú vlastne na tej reputácii tej inštitúcie. Ďalšie, čo je, tak áno, samozrejme rozumiem tomu, že divák, ten mainstreamový, ktorý je zvyknutý na nejakú tvrdú komerciu, nie vždy možno bude pozerať tú kvalitnú tvorbu, alebo prípadne aj tvorbu pre menšiny, ktorú tá televízia robí. Ale zoberme si, koľko iných inštitúcií si predsa ako občania platíme a možno ich nevyužijeme. Áno, ja chodím do Národného divadla, ja chodím do Národnej galérie, ale koľko Slovákov navštívia aspoň raz za život tieto inštitúcie. Napriek tomu si uvedomujeme, že je dôležité, aby sme ich mali, že to je dôležité pre spoločnosť, pre nás a preto sme ochotní jednoducho nie len si niečo zaplatiť, ale očakávame teda, že budú politici vytvárať aj nejaké rámce. Žiaľ, tí politici u nás tie rámce vytvárajú, ako povedala kolegyňa, takže vždy uvažujú, že ako by to mohlo poslúžiť nám. Toto je veľmi nebezpečný
1: politikom,
0: prístup.
1: Teda.
0: Politikom, myslím, nám politikom. To je veľmi nebezpečný prístup, pretože v takom prípade, ak sa raz začnú robiť čistky, tak sa budú robiť zase po možno každých voľbách. A môže to tým, ktorí dnes takýto systém presadia, to môže v budúcnosti uškodiť. Ale čo je dôležité, to je ich problém. To je problém tých politikov. Náš problém je, že toto nás vzdialuje od toho, aby naozaj tá služba verejnosti bola naplňaná tak, ako si jazda predstavujeme, tak, ako to vnímame v tých severských vzoroch, kde naozaj my sme sa v 90. rokoch rozhodli, že v tých slobodných verejnoprávnych médiách v tých vidíme tie vzory, na základe týchto vzorov chceme konštituovať tie naše inštitúcie, chceme napísať legislatívu, ktorá to bude zohľadňovať. To bolo 30-35 rokov, v 91. roku. A tá realita, či už to bolo obdobie mečiarizmu, či už to bolo za vlád Mikuláša Dzurindu, Roberta Fica, Ivety Radičovej, koho som zabudol ešte,
2: Igora Matoviča,
0: tak tá realita bola taká, že niekedy sme sa trošku viac blížili, niekedy sme trošku viac vzdialovali, ale nikdy to nebolo naozaj ako celkom jednoznačné napredovanie tým smerom k tým ideálom a k tým vzorom, ktoré jednoducho sme sledovať chceli.
1: Nech sa páči, pani Laštícová.
3: No ja si dovolujem tvrdiť, že to, čo kolegovia povedali, ono to aj vplýva na dôveru, ktoré ľudia potom majú v to verejnoprávne médium, keď majú pocit, že neustále sa tam niečo mení, je to nejasné, za koho vlastne kope to médium, hej. A môžu ho vnímať ako politicky poplatné, nech je kdokoľvek, kto je ten politik alebo politička. A potom možno skôr budú hľadať aj tie obsahy informačné niekde inde, v tej alternatíve, ktorú možno vnímajú ako necenzurovanú, slobodnú, neslúžiacu ničím záujmom, neslúžiacu systému, nech je akýkoľvek, ale častokrát ľudia, s ktorými sa rozprávame po Slovensku, hovoria o tom, že ten systém ich sklamal, hej, že nemyslí dosť na nich a tak ďalej a tak ďalej. Takže nie je to určite dobre pre dôveryhodnosť tých médií.

0: Spomínali ste v rámci toho vytvárania priestoru, toho nejakého rámca pre verejnoprávne médium v rámci nastavenia určitých pravidel. To, čo sa robí pomocou práva, právnych noriem, vytvárania povedzme volených komisí, členov a podobne, ktoré rozhodujú v konečnom dôsledku, ale na druhej strane je to aj redakčná nezávislosť. Ako teda to vnímať? Pretože jedna vec je vytvorenie určitého rámca, iné sú potom konkrétne kroky. Čiže využitie aj toho rámca. Môžeme hovoriť potom aj o nejakom povedzme aj zneužití médií.
1: Redakčná nezávislosť je záležitosť konkrétnych jednotlivcov v konkrétnej inštitúcii a ich vzťahu k službe verejnosti. Veľmi ľahko sa moralizuje zo štúdia od mikrofónu, ale realita je veľmi jednoduchá. Dovolia alebo nedovolia strední, vyšší a najvyšší manažéri vo verejnoprávnych inštitúciách, politickej, verejnej, štátnej moci, ktorejkoľvek moci, aby vstupovala alebo nevstupovala do programových zámerov. Lebo my vieme urobiť dobré vysielanie aj za málo peňazí. Napokon chudoba nie je hanba, chudoba je len nepríjemná vec. Takže s malými očami a s malými očakávaniami sa dá robiť aj dobré vysielanie v službe verejnosti vo verejnoprávnej inštitúcii, ktorú sa pokúšajú permanentne štátni aj politickí predstavitelia nejakým spôsobom ovládnuť, iba za podmienok, že od najvyššieho manažmentu cez stredný až po ten najnižší budú na vedúcich pozíciách ľudia, ktorí neuhnú.
0: Pán Sloga, chce reagovať?
2: To, čo povedala kolegyňa, je veľmi dôležité. A práve na to musí byť ten adekvátny rámec. To sú práve tie vzory, o ktorých sme hovorili práve možno kde si tam na severe, severozápade. Veľmi dôležitý moment pre mňa je, že u nás je to naopak. U nás veľmi často, a ja tomu naozaj nie som síce insider, ale do istej miery sa tomu aj nečudujem, že tak ako v spoločnosti, tak verím, že možno aj v týchto verejnoprávnych inštitúciách existujú ľudia, ktorí si možno v dobrej viere myslia, že slúžiť vlastne v danom momente poslúžiť tej vládnej moci, že vlastne že v poriadku, že je to vlastne úloha toho média. Práve aj táto diskusia, veľmi rád som privítal možnosť diskutovať na tú tému, lebo mali sme si povedať, že to nie je celkom v poriadku, nie je to v súlade s tým vzorom. To sú tie štátne médiá, tie, ktoré sme sa rozhodli, že opustíme v 91. Verejnoprávne sú naozaj tie, kde jednoducho ten manažment sa snaží čo najviac tú inštitúciu odpolitizovať a čo najviac ochraniť tých svojich tvorivých pracovníkov od nejakých takýchto rušivých vplyvov. U nás tie rušivé vplyvy sú, a zase hovorím, nedá sa hovoriť, že sú len dnes. Nedá sa, v každej ére jednoducho boli, mali niekedy inú podobu, možno sa líšila intenzita, ale vždy tu boli. A čo je dôležité, že často boli sprevádzané, a to zase má čosi spoločné aj s tou dôveryhodnosťou, imidžom tej inštitúcie, často boli sprevádzané veľmi nefer invektívami. A nielen nefer invektívami od politikov, ale často aj od iných elít, často aj od širokej verejnosti. Málo kedy som počul chválu smerom k verejnoprávnym médiám. A oni si ju veľakrát zaslúžili. A minimálne tí tvoriví pracovníci. Tá chvála takmer nezaznieva. Ten náš nejaký, nazvime ho, spoločenský alebo celospoločenský diskurs o verejnoprávnych médiách väčšinou má negatívny podton. Nemám to síce presne namerané, ale dovolím si tvrdiť naozaj na základe takého bežného pozorovania, že väčšinou
0: je polarizovaný. Častokrát, áno.
2: A často jednoducho sú tie výhrady veľmi nefér, poukazujú práve napríklad na také vzory, ako je tá Česká televízia. Pozrite sa, ako to robia oni. Áno, ale s iným rozpočtom, v iných podmienkach. Čiže ja si myslím, že tá naša debata, a chcem pevne veriť, že sa ešte ja dočkám tých čias, kedy tá naša debata sa zase prinavráti do takých nejakých štandardných kolejí a kedy popri tých negatívnych, popri tých výhradách sa budeme rozprávať aj o tom, čo tá inštitúcia robí pozitívne. Ale teda som na pôde verejnoprávnej inštitúcie a ja si ju dovolím na tomto mieste aj pochváliť za všetko dobré, čo robí. Tie negatíva, tie sú pertraktované, niektorí z nich sme aj načali a spomenul som ich a ja asi nemá zmysel, aby som ich opakoval a bral takto čas kolegyňam, ale v každom prípade treba, popri tých negatívach, treba spomínať aj to pozitívne, čo tá inštitúcia robí a robí toho naozaj, že veľa.
0: Z toho, čo vás počúvam, z vašich názorov, vašich odborných pohľadov, stanovisk, vyplýva alebo vychádza z toho vlastne, že to máme ako keby v rukách my. Jednak ako reagujeme na mediálne výstupy, či si dokážeme poverovať informácie, ako ďalej šírime potom tú našu reakciu. Na druhej strane máme to v rukách aj v tom, aké vytvoríme právne rámce. Prečo potom môžeme hovoriť o tej polarizovanej spoločnosti, kde sa to možno začalo lámať? Je to v tej prehnanej emotívnej reakcii, alebo je to v nedostatku, povedzme, zlyhávaní mediálnej výchovy, kde všade?
3: Tých dôvodov je strašne veľa, A treba povedať, že tá polarizácia je prirodzenou súčasťou demokracie. Ona tu bola vždy, hej, len sa prejavovala no možno trošku ináč. Tá intenzita bola iná. Neboli sociálne médiá, kde sa okamžite všetky názory šírili trojnásobne, desaťnásobne rýchlejšie. Hej. Čiže súvisí to trošku aj s tým, ako sa zmenili naše spôsoby komunikácie, naše komunikačné kanály a tak ďalej. A súvisí to takisto aj s tým, že tá debata sa naozaj častokrát vedie v rovine emócií, nie v rovine faktov a v rovine informačných nejakých argumentami položených obsahov. Ale tá polarizácia tu bola vždy, netreba z nej robiť démona, pretože potom ju vnímame ako neprekonateľnú a vlastne si povieme, že už sa s našou spoločnosťou nedá nič aj tak robiť. A v sociálnej psychológii sú dokonca teórie, ktoré hovoria o tom, že tá istá miera polarizácie je pre spoločnosť zdravá, pretože na to, aby sme chceli niečo v spoločnosti meniť, tak my ako skupina si musíme veľmi dobre vyjasniť, za čím stojíme, hej, a prečo. A čo chceme dosiahnuť, a to sa častokrát dá dosiahnuť práve tak, že sa vymedzujeme voči tým názorovým oponentom. To znamená, že ide o to, aby sa tá debata viedla vo vecnej, nie toxickej rovine. A to vyjasňovanie a snaha porozumieť tomu, odkiaľ pramenia názory tých oponentov, je úplne kľúčové preto, aby tá debata sa potom dokázala nejakým spôsobom niekde stretnúť.
0: Strácame ako spoločnosť nejakú schopnosť vedenia dialógu, pretože častokrát sme svedkami, už sme to aj vlastne naznačili aj v rámci reakcie na pána Solgu, že je tu nejaká polarita, možno čierno-biele častokrát videnie, alebo vidieť toho nositeľa iného názoru iba ako nejakého protivníka, na ktorého treba zaútočiť a podobne. Alebo vymedzovanie sa, že nedám mu priestor alebo nepôjdem s ním do diskusie a podobne.
3: Ja mám pocit, že ono to funguje ako keby na dvoch rovinách. A my aj keď sme to skúmali kedysi v rámci projektu Ako sa máte Slovensko, tak hoci ľudia vnímali, že naša spoločnosť je názorovo rozdelená, vedeli aj veľmi presne popísať, že ktoré sú to otázky, ktoré ju rozdeľujú, predovšetkým to boli LGBT ľudia a ich práva, tak oni sami nevnímali, že by bolo pre nich v živote dôležité, aby ich priatelia a známi mali rovnaké názory na politiku ako oni. Čiže to, čo vieme tolerovať našim blízkym, s ktorými sa stretávame v nejakej individuálnej, interindividuálnej interakcii, už nedokážeme tolerovať niekomu, koho vnímame ako súčasť nejakej skupiny, ktorá nás môže prípadne ohrozovať. Hej? Čiže celkom podľa mňa je veľmi dôležité to, akým spôsobom komunikujeme o tých rozdieloch, hej? A o tom, kto je nositeľmi tých názorov. A aby sme vlastne nerobili také tie ako keby tábory, keď hovoríme o nejakých vecných záležitostiach alebo o nejakých riešeniach.
4: Ja by som pani Lašticovú doplnila. Úplne súhlasím s tým, čo povedala. My žijeme vlastne dva životy. My žijeme svoj život offline a online. V tom offline živote, v tom reálnom živote, bez Facebooku, bez Instagramu, bez TikToku a ostatných sociálnych sietí, bez influencerov, žijeme normálny život, kde sme schopní zniesť aj relatívne vysokú mieru iného, cudzieho, takého, ktoré je pre nás neznáme, ktoré v nás relatívne vzbudzuje obavy, ale nie obavy, že teraz upadneme do depresie, frustrácie a trasieme sa niekde schovaní za pecou, aby sme sa nestretli s tým novým iným. Prirodzenú mieru obavy voči niečomu, čo je nové, s čím som sa ešte nestretla a musím to nejako skúsiť. Online priestore žijeme úplne iný typ života. Tam sa na nás všetky frustrácie, depresie valia, lebo ako to už niekoľkokrát zaznelo, tie negatívne informácie sa šíria podstatne rýchlejšie. A zároveň sme tam konfrontovaní s tým novým, iným, cudzím, úplne inou formou. My vidíme fantastické dovolenky, vidíme fantastické oblečenie, veci, ktoré by sme chceli, nemáme na to, nevieme, ako si to zabezpečiť, ale my už nevidíme, čo to stálo. My nevidíme odvrátenú stránku všetkých tých vecí a dovoleniek a aut. A zámerne som použila príklady materiálneho bohatstva, nie duchovného, ale intelektuálne bohatstvo, lebo tie si ľahšie predstavím, ale ono to platí úplne rovnako ako o tých šatách a dovolenkách, to platí aj o našich názoroch. My vidíme, že niekto zastáva nejaký druh názoru, ale netušíme prečo, čo ho k tomu vedie, či naozaj zastáva osobne tieto hodnotové stanoviská, ktoré prezentuje na internete, alebo ich tam len prezentuje, lebo môže, lebo pod tou utajenou identitou sa hoci čo zniesie. V reálnom živote nikdy nie sme takí odvážni, vymedzení, ani vulgárni a agresívni, ako sme na internete. Keby bola naša spoločnosť offline, čiže v reálnom živote až taká polarizovaná, ako sa nám javí byť na internete, už dávno by sme čelili občianskym konfliktom. Ale nečelíme. To znamená, že nie sme polarizovaní viac, než je pre našu spoločnosť únosné.
0: Inými slovami, je to skôr o dodržiavaní prírodzených pravidiel, alebo do akej miery, pán Solga, povedzme, právo v rámci regulácie spoločenských vzťahov, by som povedal, stíha konfrontovať alebo regulovať, aj už sme spomínali tie nové médiá, pretože tie podliehajú veľmi rýchlym technologickému vývoju. Napríklad spomínali sme tvorbu obsahu mediálneho pomocou AI a podobne.
2: AI zostáva oblasťou, ktorá je ešte našim právom nereflektovaná. To je taká výzva skôr do blízkej budúcnosti. Vidíme už nejaké pokusy na európskej úrovni a sú to veľmi zásadné pokusy. Ale keď sa rozprávame o tom, že ako je regulovaná, no jedna časť je, už sme o tom hovorili napríklad, sú tie trestnoprávne rámce, že naozaj pokiaľ niekto zajde príliš ďaleko v svojej hate speech, napríklad schváľovanie nejakých trestných činov, alebo bude povedzme navádzať na nejaké trestné činy, na nejaké nejaké nenávisti na celkom konkrétnej podobe, tak tam riskuje samozrejme nejakú trestnoprávnu dohru. Čiže nejaké trestné stíhanie, potom možno aj naozaj nejaké obvinenie, obžaloba, súd a nejaký trest, v tomto prípade podmienečný samozrejme z pravidla. Ale teda pozrime sa na to, že aké sú kapacity tých orgánov, ktoré u nás vynucujú právo, toto aj reálne stíhať. Na druhej strane, ja som skôr naklonený tomu, aby sme hľadali iné spôsoby, než trestať niekoho trestnoprávne za názor. Hej. Aby sme hľadali možno iné spôsoby, aj regulácie, ale myslím si, že tá regulácia, ktorá potom samozrejme prináša sebou aj nejakú možno istú, by som povedal, represiu, aby tá prichádzala až úplne, že subsidiárne, aby sme sa najprv zamerali práve na to, že existuje predsa aj nejaká prevencia, existuje aj nejaká výchova. Tu naozaj Slovenská republika veľmi výrazne zaostáva. Dlhodobo zaostáva napriek tomu, že tu sú celkom konkrétne odporúčania, aj odporúčania európskych orgánov, ktoré s tým zaoberali. Tu zaostávame, tu vidím najväčšie rezervy. Takže skôr, než si tu jednoducho písať nové zákazy a nové príkazy, tak možno by bolo fajn najprv ako dodržiavať tie, ktoré tu už dnes máme, tie pravidlá, ktoré tu už dnes máme. Nie ich neustále sprísňovať s tým, že budeme sa domnievať, že keď budú pravidlá prísnejšie, tak ľudia sa budú viac. To nie je dobrá cesta. No ale v prvom rade teda si myslím, že oveľa skôr, než sa budem baviť o tom, to budeme sa baviť o tom, že čo viac môžeme spraviť na školách a čo viac môžeme robiť aj s dospelými. Pretože my musíme pôsobiť naozaj na tých dospelých ľudí. Často to nie sú. Ja viem, nemáme celkom rád takéto dichotomické delenie, veľmi čierno-biele, že zlí ľudia. Ale pozrite si, čo aj relatívne v iných situáciách, v tom online živote, dobrí, čestní, pracovití ľudia, čo sú v tom offline priestore schopní prijať iným. A často to ani možno nemyslia vážne, keď sa ich opýta. Áno, čas z nich bohužiaľ, áno, čas z nich to robí celkom zámerne. To je potom samozrejme na psychologu a sociálnych psychologov, aby to skúmali. Ale z tej našej perspektívy, keď si všímame médiá, analyzujeme, často mnohí z nich jednoducho potom, keď sú konfrontovaní s tým, čo vlastne spravili, keď im to niekto vysvetlí, tak sa občas aj trochu hanbia. Ale často ich musia konfrontovať bohužiaľ ešte organične v trestnom konaní, čo už je zase akože naozaj ten extrém, ktorom by sme sa mali asi snažiť vyhnúť. Opakujem, nejaké pravidlá tu predsa už dnes máme. To, že sa nedodržujú, je aj o tom, že ich nemá kto vynucovať. A otázka teda je, že či vôbec toto je tá správna cesta. Ja sa domnievam, cesta represie nie je tou správnou cestou.
0: Nechcem to zjednodušovať, ale povedzme, je za tým možno iba nejaká, nie že nejaká, aby som to nezjednodušil, ale je to prejav frustrácie, povedzme, niektorých jedincov, nenávistný prejav v mediálnych obsahoch.
3: Ono sa hovorí o tom a sú na to aj výskumy, že akákoľvek radikalizácia, hej, ktorá nemusí vyústiť do násilných činov voči iným osobám alebo skupinám ľudí, môže sa prejavovať iba v obsahoch verbálnych, tak častokrát súvisí vlastne s tým, že možno tí ľudia ako keby stratili zmysel života, stratili orientáciu v živote, stratili nejaké zmysluplné ciele, pretože nemusí to byť nevyhnutne frustrácia. Častokrát je to kombinácia faktorov. Hej, niečo sa im v živote prihodilo, vnímajú, že spoločnosť je rozdelená, že systém možno na nich nemyslí, ak sú nejakým spôsobom iní. Napríklad sú to ľudia, ktorí sú chorí a nemajú dostatočný invalidný dôchodok. Veľmi rôzne príčiny sa tam môžu kombinovať od systémových až po individuálne. Ale teda často sa hovorí o tom, že tí ľudia stratili zmysel života, stratili nejaké ciele v živote, ktoré by zmysluplne vedeli naplňať. A preto si hľadajú alternatívne ciele a preto potrebujú patriť do nejakej skupiny, ktorá im dáva pocit vlastnej sebahodnoty, keďže možno zo strany spoločnosti, zo strany systému tú hodnotu nevnímajú, nedostávajú. A takýto spôsob prejavový môže aspoň na chvíľu tú sebahodnotu dodať, keď oni majú aspoň na chvíľu navrch v nejakej konverzácii, v nejakej komunikácii. častokrát mám dojem, že to sú ľudia, ktorí ako keby možno nerobili nič iné, len
0: to sú tí trolovia
3: známi. Hej, že len toto.
4: Pred 70 rokmi napísal Erich Hoffer, prekrásnu knihu, bola preložená aj do slovenčiny, v slovenčine sa volá Pravoverný, teda aj v angličtine, ale bola preložená doslova. Je to kniha, ktorá by mohla poslúžiť každému človeku, ktorý chce pochopiť, prečo sme polarizovaní, prečo sme radikalizovaní, prečo je také ťažké rozprávať sa s niekým, kto zastáva konkrétny hodnotový postoj o tom a presvedčiť ho, že ako vyzerá táto zem a o čom je vakcinácia. Tí pravoverní, tí ľudia, ktorí hodnotovo musia zastávať nejaký druh až takmer kmeňového spoločenstva, sú ochotní dobrženie život položiť za tento konkrétny typ pravdy, hodnoty a presvedčenia, má svoje spoločenské vysvetlenie.
5: Looking in my mirror took me by surprise. I can't help but see you.

0: Už sme spomínali vlastne, že jednou z tých charakteristík súčasného rozdelenia je vlastne aj tá znížená schopnosť vedenia nejakého dialogu. Ako by mal potom ten dialog ale prebiehať? Už sme spomínali, že mali by sme ho teda viesť, ale ako by mal prebiehať, pretože ak budeme hovoriť o úlohe médií, ktoré reflektujú cez to politické dianie chod spoločnosti, ľudia reagujú povedzme na to, že tá kritika, vnímajú kritiku v médiách iba tá, ktorá je útočná, ktorá je hlasná, ktorá kričí. Povedzme, ako teda by mal prebiehať dialog aj napríklad na politickej úrovni, tak aby splnil účel, aby tá spoločnosť sa nestávala rozdelenou, ale by bola zdravou.
1: Politici vedia, ako majú komunikovať s verejnosťou aj s médiami. Politici komunikujú s verejnosťou a s médiami tak, ako práve potrebujú. To platí univerzálne, čiže je zbytočné, aby sme my tu dávali návod politikom, ako by mali komunikovať.
0: Ide o upozornenie verejnosti, aby to vedeli čítať možno tieto hry.
1: Politici hrajú hry. Hrá na mačku a myš medzi médiami a hovorím o tradičných médiách a politikmi funguje od vzniku modernej tlače v polovičke 19. storočia. Moderné médiá boli vždy nástrojom na kontrolu moci a preto ich mocní tohto sveta nemusia veľmi dobre znášať a svojím spôsobom je aj dobre, keď ich veľmi neznášajú. Ale miera vulgárnosti a agresívnosti a neskutočných útokov na tradičné médiá a ich predstaviteľov je politickým konceptom, ktorý sa na Slovensku šíri minimálne 20 rokov. Od roku 2006 sme konfrontovaní so slizkými hadmi a s hyenami v tejto podobe a neustále eskalujú alebo stupňujú sa ďalšie nálepky, dehumanizujúce nálepky, delegitimizujúce nálepky na stranu tradičných médií. Zmyslom tohto vulgarizmu a agresívnosti vo vzťahu k médiám je spochybniť ich vierohodnosť, dôveryhodnosť.
2: A vôbec spochybniť ich lojalitu k národu, k Ukrajine, alebo keď si spomeniete na tú nálepku špinavé protislovenské prostitútky, ktoré teda neboli určené len bývalej pani prezidentke, ale aj zástupcom médií, tak to vlastne spochybňuje celkovú lojalitu tých médií voči krajine, hej, a voči tomu, či oni vlastne konajú a píšu v záujme krajiny a nás všetkých, čo je veľmi problematické z môjho pohľadu.
0: No, pán Sluga, chcel reagovať?
3: Otázka je, či naše slovenské tuzemské médiá nedávajú politikom až príliš veľký priestor a neprikladajú ich názorom, často veľmi takým, ako by som povedal, až do krajnosti zachádzajúcim, až pri veľký priestor. Či sme neurobili kdesi chybu a nerobíme stále chybu v tom, že napríklad sme odstrihli názory iných elit, ktoré v spoločnosti máme ešte
0: stále. Čiže bulvarizácia.
3: Nie je to len otázka bulvarizácie, či napríklad o spoločnosti nenechávame rozprávať len tých našich politikov a šíriť a hrať jej hry. Či o spoločnosti by sme nemali viac nechať rozprávať akademikov, odborníkov, ale napríklad aj úspešných športovcov. Áno, vnímame, že sa k spoločenským témam vyjadrujú ešte niektorí umelci. To je celkom v poriadku. Ale počúvať napríklad aj ľudí, ktorí videli svet, napríklad ako úspešní športovci, ako úspešní akademici, ktorí nepôsobia len v našich tuzemských inštitúciách, máme ich, pôsobia na prestížnych inštitúciách v zahraničí. Viacej ich nepočúvať, viacej možno neupozorňovať, že pozrite, to sú tí úspešnejší z nás a počúvajme, čo si oni o nás myslia, ako nám dávajú spätnú väzbu a vôbec priložiť tým ľuďom tú vážnosť, ktorú si zaslúžia. Pretože často prikladáme priveľkú vážnosť našim politikom, aj tým, ktorí si naozaj nezaslúžia, alebo sú len epizódnymi postavičkami. Nehovorím teraz o významných politických lídroch, ale bavme sa aj o naozaj takých ako rôznych epigónoch. Či neprikladáme až priveľký význam všetkému, čo práve povedia. Často aj prekryli možno svoje vlastné zlyhania, aby prekryli možno dôležitejšie témy, ktoré nie sú spôsobili a schopní riešiť. Teda skúsme sa rozprávať nielen o tom, čo môžu médiá robiť v takej tej základnej, v tom prvom pláne. Lebo v prvom pláne áno, môžu teda vytvárať formáty, ktoré sú na to vhodné, aby sa niekde diskutovalo, debatovalo. Môžu dokonca nejaké témy nastolovať, veď to predsa funguje. Ale máme sa o tom v takom širšom kontexte, že či naozaj nebudovať lepšie povedomie verejnosti o tých elitách, ktoré tu na Slovensku máme, ktoré si zaslúžia byť vypočuté a ktoré čo majú povedať k tomu spoločenskému dianiu. A rovnako potom aj tá širšia verejnosť, samozrejme, široká verejnosť má k tomu dianiu čo povedať. Tá sa vyjadruje predsa nielen voľbami. Takže počúvať možno naozaj niekedy je to obyvateľstvo naozaj v takom tom najširšom význame, hej, nedefinujeme ho teraz cez to, že či musí byť nejako angažované, či musí byť nejako organizované, ale skúsme hľadať tie spôsoby, ako dať hlas tomu občanovi a ako dať hlas aj tým naozaj najúspešnejším z nás. Nie len tým, ktorí tu kričia a ktorí tu presadzujú svoje politické programy.
0: Nedostali sme sa do bodu, kedy je, môžeme povedať, už ten problém, lebo nemá zrejme zmysel hľadať, že kto začal prvý, povedzme, s nejakým očierňovaním v tej mediálnej diskusii, ale že je ten problém na obidvoch stranách, povedzme, keď sme hovorili, že zhrubol jazyk politikov, oni potom sú aj vnímaní ako nejaké vzory, je to preberané ako nejaký štandard správania. Na druhej strane môžeme hovoriť aj o tom, že zhrubol potom v rámci reakcie aj nejak jazyk médií.
2: Ja možno nebudem hovoriť o jazyku médií, lebo to neskúmam ho úplne systematicky, ale chcem nadviazať na to, čo vy ste povedali, že tí politici, ale aj médiá by naozaj mali dávať isté štandardy. Hej, a mali by dávať nejaké normatívne rámce, ako sa o veciach hovoriť má a čo už nie je OK. A ja viem hovoriť len o tom, ako to vnímajú tí ľudia. Ak oni vnímajú, že tie rámce sa posúvajú už za určitú hranicu slušnosti, ak nie vulgárnosti alebo nenávisti a dehumanizácie, tak to je mimoriadne problematické. Hej, že takto by to skutočne nemalo vyzerať.
1: Tak ja teraz poviem k tomu jazyku médií. Jazyk médií naozaj zhrubol. Aj v tradičných médiách dokážeme prečítať vulgarizmus neuveriteľného spôsobu u bežne renomovaných komentátorov napríklad diania. Dejú sa veci, ktoré by pred 20 rokmi ešte neboli prípustné, a síce, že je tlačová organizácia orgánu štátnej správy nejakého ministerstva a na tej tlačovej konferencii sa prekrikujú novinári s politikmi. Politici tým novinárom nadávajú škaredým spôsobom a tí novinári ako také tie kofy na trhu sa nechajú namotať do tohto konfliktu a nevysielajú dobrý signál o imidži médiá ako profesie, lebo tým, že novinári sú precitliveli na to, akým spôsobom s nimi komunikuje štátna moc a namiesto toho, aby sa otočili na podpätku a opustili, nechcete nás? Tak my tu teda nebudeme. A opustili priestor, tak hrajú hru, ktorú hrajú politici. Politici svojimi výpadmi voči médiám sledujú cieľ, ako sme už povedali, znížiť ich vážnosť, znížiť ich profesionalitu. No a keď novinári naskočia na túto hru, tak vlastne len potvrdzujú ten signál, ktorý politici vyslali verejnosti. Vidíte to? Pozrite sa, ako sa správajú, veď sa nevedia správať ani voči ministrom. To je problém.
2: Ja som si spomenula. A ja to trošku možno posuniem ďalej a nadväžem na to, čo ste sa pýtali možno už hodnú chvíľu dozadu, ale že o čom je tá polarizácia? Že my máme často tendenciu pripisovať tú polarizáciu nejakej jednej strane, že kto za to môže? No tí naši názoroví oponenti za to môžu, či už je to opozičný volič, koaličný, alebo médiá za to môžu, alebo politici za to môžu.
0: Sú vždy niekto iný.
2: Niekto iný. Ale ono, keď sa pozrieme na tú polarizáciu analyticky, a veľa sa to skúma v Spojených štátoch, lebo tam je to jednoduché, lebo tam je ten stranický systém vlastne čitateľnejší, tak ona naozaj existuje aj na strane tých demokratických voličov, ako aj na strane konzervatívnych voličov a oni sú polarizovaní z oči v oči tej opačnej názorovej strane. A je to naozaj preto, že tá polarizácia je niečo, čo je inherentné pre nás ako členov nejakých spoločenských skupín, pretože ak sa s tou našou skupinou identifikujeme, tak sa viac aj stotožňujeme s jej názormi, hej, a viac vnímame rozdiely medzi nami a tými druhými. Ale je kľúčové si uvedomiť to, že ako k tomu možno prispievame a kedy je to už vlastne škodlivé pre ten spoločenský dialog, hej. Asi tam sa treba niekde zastaviť.
0: Aby sme priniesli aj taký odkaz pre poslucháča, ako sa v tom môže vyznať. Už sme naznačili, že môže si overovať alebo mal by si overovať informácie, mal by pristupovať kriticky k tým informáciám, to znamená sledovať, kto mi hovorí, prečo mi to hovorí, zrejme za akým účelom. Čo ďalej by sme mohli odkázať tým ľuďom, pretože možno politici nás zrejme v tejto chvíli nebudú počúvať, do akej miery oni sú nositeľmi nejakých vzorov správania. Má človek, bežný občan, možnosti na to, aby si dokázal všetko overiť, alebo ako má zaujať ten postoj, aby nedochádzalo k rozdeleniu? Ako môže pátrať, povedzme, o svojej rodinnej histórii? Všímať si, že veď aj moji rodičia mali iné názory a sme tu, prežili sme rôzne konflikty, vedieť sa porozprávať. Aké si môže dávať príklady?
2: Ono je to zložité, lebo my nedokážeme zmeniť celú spoločnosť ako jednotlivci. Hej? A to aj vidíme v psychológii, rôzne intervencie na zmierňovanie polarizácie, oni sa veľmi ťažko dajú škálovať na celú spoločnosť. Oni častokrát fungujú na úrovni malých skupín, možno školskej triedy, hej, alebo nejakého klubu, nejakej lokálnej komunity. Ale preto je podľa mňa dôležité, aby možno viacej na úrovni inštitúcií alebo lokálnych komunít alebo škôl sme si uvedomovali dôležitosť toho, ako je podstatné upozorňovať na tieto veci, a vlastne, aby to bolo súčasťou vyučovania. Hej, ako kolega hovoril, že treba začať od tých detí. Ja vidím, že moje deti na etickej výchove už majú 16 rokov, preberajú neustále nejaké rodinné vzťahy, rodinné konflikty, medzigeneračné vzťahy, čo je skutočne dôležitá vec, ale zrejme aj tu už by sme mali priestor, aby sme neopakovali stále to isté, ale bavili sa viac o vzťahoch spoločnosti a citlivovali tých ľudí aj voči inej komunikácii, než je tá v ich rodine alebo naprieč generáciami v ich okolí. Takže tých úrovní je niekoľko a najjednoduchšie sa to robí vlastne v tom malom prostredí okolo nás a tam, keď začneme, tak možno dokážeme to potom aj šíriť ďalej nejaké tie pozitívne komunikačné spôsoby.
1: Ja mám pre našich poslucháčov taký jednoduchý návod. Aktívne vystupovať k všetkému, čo považujem za dôležité. Keď považujem za dôležité vidieť nejaký film v kine, tak si na ten film kúpim lístok, zdvihnem zadok, idem do kina a pozriem si ho. Keď chcem vidieť divadelné predstavenie, urobím to isté. Keď chcem sledovať konkrétne športové podujatie na konkrétnej televíznej stanici, tak si zaplatím to predplatné a pozriem sa tam. Nevedno prečo, z hľadiska informácií, sme my ako národ niekde zaspali v takom názore, že čo nám nepríde zadarmo do schránky, tak to nečítame. Povedané inak, v online priestore, čo mi necinkne do telefónu, to nevidím. Ale informácie, ktoré k nám prichádzajú z online prostredia, sú jednoducho informácie, ktoré šíri niekto s nejakým konkrétnym dôvodom, za nejakým konkrétnym účelom, o ktorom my nevieme nič. Čiže ak nechceme byť zavádzaní algoritmami, image makermi, spin doktormi, influencermi z internetového prostredia, urobme niečo aktívne, predplaťme si nejaký konkrétny portál, ktorému dôverujeme z tradičných médií a skúsme sledovať tieto informácie. Skrátka ich aktívne vyhľadajme.
0: Pritom potom ešte najlepšie porovnávať ich samozrejme s inými zdrojmi. Pán Svolga, nejaký odkaz?
3: Ja som už hovoril o tej individuálnej zodpovednosti, ktorá je celkom kľúčová. A ak by som to mal rozviesť ešte trochu viac, tak predsa tých politikov, ktorých sme dnes kritizovali, ja sa ospravedlňujem všetkým tým, ktorí si to nezaslúžia, lebo určite sú medzi nimi aj takí, minimálne pokiaľ ide o ich vzťah médiám, sú aj takí, ktorí si tú kritiku možno nezaslúžia. A vždy hovorím teda, že paušalizovať sa nemá. Tak aby sme celkom nepaušalizovali, tak na toto teraz upozorním, ale teda tých politikov, ktorí sme dnes kritizovali, že hrajú cez médiá hry s verejnosťou, ako sa správajú napríklad aj k médiám, no tak tých by sme mali trošku aj my vychovať. A vychovať ich samozrejme môžeme našim hlasom vo voľbách, ale to je relatívne málo. To je raz za čas. Ale ten aktívny prístup, ktorý spomínala aj kolegyňa Sámelová, ten funguje. Ukážme jednoducho, že nie všetko je nám jedno. Ak nám niečo naozaj nie je ľahostajné, tak ja si myslím, že niekedy to osobné angažovanie nám zaberie menej času, než je čas, ktorý mnohí trávia na internete tým, že len kritizujú. Takže ja aj túto vidím cestu naozaj, že viac budeme vnímať to naše okolie, budeme vnímať to, čo je dôležité, odfiltrujeme to, čo dôležité nie je, nenecháme sa informačne zahltiť a z toho, čo je dôležité, tak vyselektujeme naozaj to, čo stojí za to, aby sme boli schopní pozdvihnúť náš hlas. A teraz nemyslím tým len chodenie na nejaké demonstrácie, mítingy a podobne. Ja tým myslím naozaj tú aktívnu participáciu. V roku 2026 si myslím, že je to celkom opodstatnené očakávanie. A ak teda chceme meniť jednoducho ten trend, kam sa naša spoločnosť uberá, no tak potom sa na tom musíme nejakým spôsobom podieľať aj aktívne. A ak sa budeme, tak tá šanca na zmenu v tom dobrom, teraz nemyslím na politickú zmenu, myslím na tú spoločenskú zmenu, tak tá tu samozrejme je, veď sme to my, kto to má v rukách. No a jednoducho, pokiaľ sa angažovať nebudeme, no tak potom sa budeme prizerať tým javom, budeme mať naďalej čo študovať samozrejme na akademickej pôde, len potom sa verejnosť nemôže čudovať a asi celkom ani sťažovať. Takže opäť osobná zodpovednosť a potom aj nejaká angažovanosť. Či už v nejakých drobných parciálnych veciach, alebo azda aj v nejakých možno väčších, zásadnejších, komplexnejších.
0: Pani Laštícová?
2: A ja teda sa môžem po to len podpísať, lebo to ste úplne perfektne zhrnuli. A ja len dodám, že naozaj to môžu byť nejaké každodenné interakcie, kde možno konfrontujeme nejaké nenávistné prejavy, nenávistné názory. Nie zase nenávistne, ale pýtame sa na príčiny, aby sme lepšie porozumeli, aby sa ten človek trošku zastavil, hej? A popatral trošku nad tým, prečo si myslí to, čo si myslí a kde na to vlastne prišiel.
0: V dnešnej relácii zaznelo viackrát slovo kritika, ale cieľom relácie nebolo kritizovať, ale skôr ponúknuť poslucháčom ten pohľad, vlastne ako fungujú médiá, ako môžeme k ním pristupovať, ako sa dajú overovať, pretože je to naozaj široký problém. A spomínali sme aj mediálnu výchovu, ktorá tiež má svoje úskalia, svoje výzvy, ako reagovať aj na meniace sa médiá, ktoré sa menia pod vplyvom technológií a nestihame na všetko hneď okamžite reagovať. pozvať. Hostiami dnešnej relácie na tému bola doktorka pani Barbara Láštitová zo Slovenskej akadémie vied. Ďakujem za návštevu štúdiu.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A z katedry žurnalistiky pani docentka Anna Sámelová a Adam Sologa. Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie, do počutia.
3: Ďakujem za pozvanie.

0: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú hru Evy Kamenskej Fotografia starého otca.

Milý Štefan, vydrž ešte chvíľu. Stavba sa odovzdáva koncom roka a ja by som nerád nechával partiu pred skončením roboty. Peniaze som už poslal. Maj sa dobre, porozprávame sa na Vianoce o všetkom. Tvoj otec.

0: Dnes to už nechám.
1: A zajtra?
0: Mám niečo v škole.
1: Potom v sobotu.
0: To nepôjde. Idem s Marcelom.
1: Musíme to dokončiť.
0: Ešte je čas. Toto, čo zostalo, to sa ani neráta.
1: Takú rozbabranú robotu nemám rád.
0: A nebuď nervózny, deduš. Pozri, stromy sú orezané. Zelenina vykopaná a koľko je zasa máme? Na jar budeme vyhadzovať. Na budúci rok všetkého sadíme na poli.
1: Záhrada ostane nevyužitá.
0: Jablka ešte oberať nemožno. To si sám povedal.
1: Ešte je príliš teplo. Nech sú ešte na stromoch.
0: No tak vidíš. Nemusím tu byť.
1: Záhrada má mať gazdu.
0: A ty?
1: Myslel som mladého gazdu.
0: A ja aj Marcel potrebujeme nejakú korunu.
1: Celú sobotu sa tu budem po nej vierať sám.
0: Prečo niekoho musíš mať? Nejakého dôchodcu?
1: Nikoho nepotrebujem. Mne je doma dobre.
0: Aha.
1: To posmívaš sa? To preťaňujem do kudu.
0: To by si musel rýchlejšie chodiť, deduš.
1: Ale naozaj by si zaslúžil.
0: Dedo, musím ti povedať, že si zábudlivý.
1: Čo? Ja? Ja, že som zábudlivý?
0: Nekázal si vyrezať tam tú kaliku? A vidíš, aká je pokrivená.
1: Tá sa vyrezávať nebude. Spamätala sa. Pozri, ako v lete podrástla.
0: Ale je pokrivená. Taký škaredý strom.
1: O rok zarodí. Nebude sa rezať.
0: Keď netreba, netreba. Na dne som skončil. Ideme domov.

0: 100, 200, 300.
1: Čo povieš, dobre, nie?
0: Na prehrávač by som už mal. No ale už mám ďalšie plány. Niekedy neskôr si kúpim niečo poriadne na kazety. No ale to má ešte čas.
1: Do Simpsonu mám ešte ďaleko. Ale mne pridá otec. Lenže mu musím ukázať nejaký základ, že nečakám iba od neho. Počúvaj, ešte sme neboli na stanici. Mohli by sme to skúsiť v sobotu alebo v nedeľu. Teda myslím tú ďalšiu.
0: Už vidím, ako sa ťaháme s cementom. Ako v robote.
1: Somár, na stanici je to ešte horšie.
0: Poď, niečo si zájme.
1: Teraz nie, našim som nepovedal, kam idem. Mama dnes uvarila určite niečo dobré. Maj sa.
0: Ahoj, v škole sa uvidíme.

0: Ty si opäť nezjedol obed. Aha, teraz ho žerie pes.
1: Nechutilo mi.
0: Čo si robil celý deň? Bol si aspoň chvíľu vonku?
1: Vonku som nebol. Mal som prácu.
0: Aha. Rád by som vedel akú.
1: Upratoval som topánky v komore.
0: To ich máme toľko?
1: A iné som upratoval.
0: Poštárku si dnes nevidel?
1: Nikoho som nevidel.
0: Hm. A toto? Kto priniesol? Samozrejme, samé účty, inkaso, poistka za noviny. Dedo, bral si penziu, mohol si to vyrovnať.
1: Nič nezaplatím. Za nikoho nezaplatím ani korunu.
0: Sme tu len my dvaja, dedo. Ty a ja. No a ešte pes.
1: Ja som už platil.
0: To bolo minulý mesiac za obedy. Platil si šebejke.
1: No, stále čo si chcete. Nič vám nedám.
0: To som už počul. Ráno mi budeš musieť niečo dať, lebo... Lebo čo? Čo takého sa stane, keď mi nič nedá? Ešte, že mám na inkaso. Na poistku? Z čoho? Pôjde môj prehrávač dolu vodou. Do čerta s poistkou.
2: Milý Štefan, vydrž ešte chvíľu. Peniaze som už poslal. Maj sa dobre. Na Vianoce sa porozprávame. Tvoj otec.
3: Konečne! Čo je, zaspal si?
0: Čakal som
4: delegácie, budeme
3: niečo mám, niečo, čo ťa
4: spoločne
3: bude zaujímať. Som uvidíš. Zvedavý. Zvedavý? No iste, hovoríš to cez zuby.
4: Zbreha a Bobák. V piatok ste neboli na nástupe. Dozviem sa prečo?
5: Nebolo to povinné. Išiel kto chcel.
4: Nepýtam sa ťa, či to bolo alebo nebolo povinné. Pýtam sa ťa, prečo si neprišiel?
5: Lebo...
4: No?
5: Lebo mi bolo zle. Z obeda, čo som zjedol v jedálni.
4: Aha, takže zle. A Bobákovi? Čo bolo Bobákovi?
0: Ja som nemohol. No nemohol som.
4: Nemohol.
3: Povedz, že si mal teplotu. 40 stupňov. Ty somár, povedz za čo.
4: Už som to počula. Podľa Zbrehu si mal horúčku. No, ako chcete. Píšem si poznámku. A radím vám. Ešte je len október. Dávajte si pozor, aby ste nemali na pol roka znížené známky zo správania.
0: Človeka potrestajú, že pracuje pre...

0: Ešte aj náš majster.
1: Pali Báči?
0: No, sám tomu dobre nerozumiem. Počúvaj. Moja mama má sesternicu. Tá je v rodine po mužovi s nejakým doktorom. Pali Báčiho žena sa pozná s tým mužom, alebo s doktorom sa pozná...
1: No a čo z toho?
0: Doktora straší zima. Potrebuje zakryť stavbu a pritom muruje ešte len horné podlažie. Rozumieš, koľko je tam ešte roboty? Domurovať, betónovať vence, strop zalievať, omietať pojď, všetko veľmi rýchlo. O mesiac môže padať sneh. Hovoril som ti, 150 na dlaň.
1: No, nie je to zadarmo. Ale keď dnes zaľahnem, nezobudí ma ani kanonáda.
0: Videl som všeličo, ale na takejto stavbe som ešte nebol.
1: Tak to ani ja nie. Pán doktor, podajte mi tehlu. Pán doktor, mal tu prosím vás.
0: Pán doktor sem, pán doktor tam. No. To ich je v rodine toľko doktorov.
1: Za to ich Pali Báči riadne popreháňal.
2: Hustá Malta, riedka Malta, šanujete vápno, pán doktor?
3: Pánstvo, materiál nemáme, nestojte, za to vás sem nevolali.
0: Ale im dal. Tak sa do nich pustil, ako do nás niekedy na stavbe.
1: Doktori by mali predpisovať recepty, nie domy stavať. To je ako keby sme my dvaja išli obväzovať chorých.

0: to je? Kde ste všetci? Kde?
1: Ah, dobrý večer, dedo. Ešte nespíš?
0: Nespím. Cestujem preca. Už som zbalený.
1: Kam by si išiel?
0: Domov.
1: Veď doma si tu. V tomto dome.
0: Chcem ísť do svojej izby. Nemôžem ju nájsť.
1: Nežartuj. Tieto dvere sú k tebe.
0: Tieto? Alebo tamtie?
1: Poď, poď sem, tade. Vidíš? To je tvoja izba. Tvoja posteľ.
0: Je, ozaj. Tento obraz poznám.
1: Podaj by nie.
0: No, tak už nemusím ísť na stanicu. Môžem ostať tu.
1: Kam by si išiel? Ráni si a spíš.

0: Hej, mladý bobák, hej.
1: Dobré ráno, strašne sa ponáhľam.
0: Vidím, tú poistku si zaplatil, nezabudol si?
1: Nezabudol, ale nemal som čas. Dnes po obede určite zájdem na poštu.
0: Ja len tak, aby si nezabudol, keď máš teraz starosti.
1: Aké starosti?
0: Dedo stál minule v okne a niečo kričal, mával na ľudí, bol taký čudný. Napíš otcovi, nech príde. Alebo aspoň vášmu staršiemu.
1: Ferovi? Mal prísť v sobotu.
0: Ale neprišiel.
1: No asi nemohol, robí na kolotoči.
0: U cirkusákov?
1: Ale nie, nie, vo valcovni. Ráno v noci, ako vyjde.
0: Tak už som sa zľakla. Chcem ti ešte povedať, aby si šiel do uholných skladov opýtať sa.
1: Na čo?
0: Ale naraz sme objednávali koks ešte v júni, nepamätáš sa?
1: Áno.
0: No a nám včera priviezli celé auto.
1: Bude treba platiť.
0: Myslela som, že máte odložené.
1: Mali sme, ale čo ja viem, niekam sa podeli.
0: To je zlé. Keď raz vrátiš auto späť, druhý raz môžeš čakať. Povedz dedovi, minule bral dôchodok.
1: Musím, lebo v zime pomrzneme. Ďakujem vám, musím utekať.

0: Ahoj, brácho, konečne si sa ukázal.
1: Nemôžem sa ťa dočkať. To máte školu tak dlho?
0: Kadečo som vybavoval. Počuj, nie si hladný? Spravíme si praženicu.
1: Praženicu sme jedli s dedom.
0: Ja, nevieš, obed zjedol?
1: Pýtal som sa. Nevedel mi povedať.
0: Počkaj. No, pravda, že je v chladničke nedotknutý. Šebejová nemá čas čakať, kým si dedo rozmyslí jesť alebo ne.

0: jesť. Vieš, začína zabúdať. Minule zabudol, ako sa ide do jeho izby. Tak sa na mňa díval, ako by to nebol on.
1: Chod s ním na obod.
0: Ale iste to nebude nič vážne.
1: Ako vieš?
0: No, pýtaj peniaze a uvidíš. Nemám, nedám, už som platil. Fero, nemáš požičať? Treba platiť palivo. Už sa to nedá odkladať.
1: Trafil si na toho pravého. Pár korún mám, ale veľmi skoro ich budem potrebovať. Presvedč deda, nejako mu vysvetlí, že sa v zime musí kúriť.
0: Že sa musí umývať a tak ďalej, že? Presvedč ho ty.
1: Ale nemôže byť až taký chudobný, akým sa robí. Som si istý, že má našporené.
0: Naozaj musíš niečo aj ty zaplatiť. Pozri sa, je tu ďalší účet, voda, stočné. Moje peniaze sú všetky fúč, ani to ti nevadí.
2: Už som platil. Bola za mnou nejaká žena, že jej mám dať 200 korún. Ako to? Že nemá právo?
0: Bola Šebejová. Pýtala na obedy už na ďalší mesiac.
2: Aj nejaký chlap tu bol. A pýtal peniaze.
0: Dedo, nerob sa, to bol Fero a pýtal na koks.
2: Fero? To je kto? Nepoznám.
0: Mne sa tá čo stane. Tvoj vnuk, Fero. Môj brat.
2: Nepamätám sa.
0: Ty ma riadne štveš s tými tvojimi fintami. Ty sa aj pamätáš, aj nepamätáš, ako ti akurát pasuje. Veru, deduš, tak je to s tebou.
2: A kto som ja?
0: Si Štefan Bobák. Dôchodca.
2: Ale to som nevedel, že som dôchodca. A ty sa ako voláš?
0: Ako ty, Štefan Bobák. A ešte máme Fera Bobáka.
2: Bobáka.
0: Áno.
2: Tak to je dobre. Všetci sme tu Bobákovci.
0: Všetci.
2: To je v poriadku. Môžem ti dať peniaze. Na.
0: No, konečne to trvalo.
2: Ale čo mám teraz robiť?
0: Čo ja viem? Čo je? Čo búcháš?
2: Chcem obed.
0: No tak to skôr večeru, ale na to je zase skoro.
2: A ja si žiadam obed. Lebo dnes som nemal v ústach ani omrvinku obed.
0: Ale dedovec si jedol. Aha, obedár je ešte špinavý.
2: Budem sa sťažovať.
0: Dobre, dobre, dedo. Nenechám ťa umrieť od hladu.

0: Toto v živote som niečo také nevidel. Čo ste to porobili? To je nesúce ani pre osobitnú školu, Vlado. Poď sem. Povieš mi, ako si to robil. Meral si?
1: No, takto som dal Maltu. Tu od dverí až potiaľ.
0: No, bez šnúrky, bez merania. Na kde si videl takto murovať, á?
1: Taký kúsok?
0: Ja dostanem infarkt. Tu na mieste. Starý som už, chvála Bohu, do dôchodku mám blízko, ale nedožijem sa ho pri vás. Bez šnúrky murovať. Ukáž, blajbok. No kde ho máš, á?
1: Niekde som ho položil.
0: No to muselo byť ešte včera, lebo dnes tá priečka ešte olovnicu nevidela. Kdyby chcela spadnúť, ale tebe na nohu. Kde mám latu? Dajte mi latu, nech ho vyobšívam.
2: To je jedna, ale je krátka.
0: Sí, ešte sa posmieva. On sa ešte posmieva. Hovorím vám, smiať sa budete, ale zo seba, mládenci. Zo seba. Tak. A teraz kladivo do ruky. Ide sa na vec. Búrajte.
1: No ako to myslíte s tým búraním?
0: No pomaly, pomaly. Rad, rado, tehlu po tehle. A začnete pekne znova. Prídem sa na vás pozrieť. Tak. A teraz tá druhá partia. No. Bobák. Bobák, prihoď si trochu malty. Tak, a teraz hľaď. No, ešte. Pozor na hranu. Pozor. No vidíš, pokazil.
2: Hneď to opravím.
0: Premeraj latou. Vidíš tú jamu?
2: Áno.
0: No, už ti nemusím hovoriť. Vieš, čo máš robiť.
2: Dohodiť a znova to isté.
0: No, dobre. Zbreha. A ty už sedíš?
2: Mám to hotové. Tak, ako je na výkrese.
0: No toto je čo?
2: Tu je to na výkrese. 2x3 metre. To bude obklad a preto som to neomietal.
0: No, je to dobré. Dobre. Ale sedieť preto nemusíš. Pôjdeš k tamtým expertom, nech sa za tú priečku nemusíme hanbiť.
2: Hovorili ste, že zajtra budeme so Štefanom omietať tam tie piliere.
3: Keby sme sa poponáhľali, mohli by sme už dnes.
0: No to už prečo? Odkedy sa tak ponáhľate do roboty?
3: Ráno musím do uholných skladov.
0: To vybavíš za hodinu.
3: Budem musieť čakať doma na šoféra, keď tam nebudem, pôjde môj koks.
0: No, postavíš deda strážiť, nemá aj tak nejakú robotu.
3: No to sa nedá.
0: Bobák, sú na teba sťažnosti. Chýbaš v škole, aj u mňa. Nebýval si najhorší. A za robotu sa hanbiť nemusíš, len tá dochádzka. Začnú si ťa všetci všímať a budeš mať po chlebe.
2: Nezabudol si? V sobotu určite ideme. A možno už aj v piatok.
3: To nepôjde. Počul si Pali Báčiho, keď ma zbadá na fuške, naozaj na mňa vytiahne latu.
2: Neboj sa, Pali Báči nepríde, majstri budú iní.
3: Vykašľal sa na doktora?
2: Povedal, že čo spravil, bolo po známosti a že to už stačí. On sa už zdierať nepotrebuje.
3: Aj tak, veľa som vynechal. S dedom u lekára Cox, predtým sme boli spolu a už sa ani na všetko nepamätám.
2: Ten jeden piatok ťa nezabije. Nemôžem ísť sám, keď nás chcú oboch.
3: Ešte si to rozmyslím.
4: Šikovne s tými tvárnicami, mládenci. Doneste mi tam tie dve. Sem s nimi.
2: Tí nám dávajú do tela.
3: Pánov doktorov viac šanovali.
2: Dal by som si cigaretu.
4: Malta hore!
2: Už ide!
3: Musím pre ďalší fúrik, ty prekladaj.
2: Bodaj ťa, kde sa podiala Varecha?
3: Stojí v kúte, oči ti kole.
4: Šikovne prekladaj! Majster stojí!
2: Už sa vezie! Pri miešačke hovoria, že Malta je príliš suchá.
4: Nech dolejú vodu!
2: Oni nechcú vodu, chcú niečo iné.
4: Nech vydrží a všetko bude!
2: Na dnešnú výplatu som zvedavý. Chcelo by to príplatok za takú rýchlosť, čo sa od nás chce.
3: Sony, kde si zaliezol? Dedo? Dedo! Všetko pootvárané. Ten dedo už ani bránku nezatvorí. Sony! Dedo! Pani Šebejová, prosím vás, nevideli ste deda?
5: Ty si ho nechal celý deň samého? A kde ho teraz nájdeš? Vonku je už tma.
3: Možno išiel na stanicu.
5: Tam? Na čo by ta šiel?
3: Nevideli ste náhodou detka s palicou v papučiach? Nevideli ste detka? Prosím vás, necestoval tu taký starý detko v klobúku.
5: Ty si ho nenašiel?
3: Ešte tu, teta.
5: No, tak čakám a trochu upratujem, aby mi čas prešiel.
3: Čo teraz?
5: Zavolaj na VB, čo iné?
6: Vy patríte k tomuto pánovi?
3: Hej, patrím. Je to môj starý otec.
6: No, už sme nevedeli, čo s ním. Po obede nám ho priviedli príslušníci, kompletne sme ho vyšetrili. Ale čo ďalej? Do nemocnice nepatrí. Nech sa páči, poďte na chvíľu dovnútra. Pán doktor chce s vami hovoriť.
7: Potrebujeme popraviť údaje. Musím povedať, že starý pán nás tu výborne pozabával, ale všetko sme mu nemohli uveriť. Volá sa Štefan Bobák, narodený 6.12.1909. Je to tak?
3: Áno, to sedí.
7: A veraj bol vysokým veliteľom a potom nejakým inšpektorom.
3: Bol žandárom. Mal takú parádnu uniformu, nosil šabľu. No ale potom starých žandárov prepúšťali a on kontroloval obilie, sklady, sýpky.
7: Hovorí, že nemá nikoho, že je len sám.
3: Ako môže takto? Ja som s ním doma a občas chodí aj môj brat.
7: A jeho vlastné deti?
3: No moja teta, to akože dcéra, odišla do Kanady. Už dávno. Nikdy som ju nevidel. A otec... Ten robí v Čechách.
7: Má sklerózu, ak vieš, čo to je. Tento stav sa môže postupne zhoršovať. Sám by si potom nezvládol starať sa o neho a o domácnosť. Chodíš predsa do školy?
3: Chodím. Tak dovidenia a ďakujem. Dedo, všetko je vybavené, môžeme ísť domov.
0: Nie.
3: Ale... Poď, postav sa, tu je palica, tašku ti ponesiem.
0: Nie, nechaj ma. Najprv musím podpísať zápisnicu.
3: Čože? Už toho bolo dnes dosť, dedo, vieš, aký som narobený. Poď domov.
0: Nepôjdem, zápisnica nie je podpísaná.
3: Co nemyslíš vážne?
0: Nesiaj na mňa, nesiaj, nemáš právo obmedzovať moju osobnú slobodu.
3: Na akú slobodu, dedo, maj rozum, prosím ťa.
0: Ja vás, pani, nepoznám a nikam s vami nepôjdem.
8: Upokojte sa, pán Bobák. Dáme vám sanitku, nepôjdete pešo.
0: Všetko podpísal som zápisnicu.
8: To je lekárska správa, pacienti ju nepodpisujú.
0: Vy klamete. Vy všetci ma klamete. Robíte si zo mňa blázna.
8: Ale skúsme niečo na upokojenie. Nie. Toto zjedzte a zapite, pán Bobák. No, nech sa páči, prosím vás.
0: Nenechám sa od vás otráviť. Vidím, ako si šuškáte. Vy kujete pikle, ale mňa... Mňa neoklamete, mňa nie.

0: Po raňajkách sa jedia tieto tabletky. Zjedz ich hneď, aby sme na ne nezabudli. Tu je voda na zapitie. Tak, a teraz mi povieš, ako sa varí guláš.
1: Ako prvé si naostri nôž a popraš cibuľu.
0: Meso som už pokrájal, ale neviem, aké korenie.
1: Ber za radom. Nelutuj piepor a štipľavú papriku. Potom to bude pravý maďarský guláš. Taký nám varila na žandárskej stanici stará Fedeleška.
0: Počuj, akým veľkým veliteľom si ty býval? Nelakoval si včera?
1: Bol som, prosím, okresným žandárským náčelníkom. V celom okrese som bol najvyšší.
0: Aha. A to si nosil šabľu a rukavice? Ako na tamtej fotke?
1: Keďže, tak to som sa ženil. Ešte za prvej republiky... Cibuľa ti horí.
0: Čo? A nič mi nehorí. Dedo, porozprávaj mi nejaké zážitky. Niečo napínavé, ale naozajstné, čo si zažil.
1: Benderovcov sme chytali.
0: No, a ešte veci spomeň.
1: Potom som musel preč od bezpečnosti. Ajaj, človek v živote zažije také veci, o akých sa mu ani neprisnie. Veru, veru, život sa ťa nepýta. Rozkáže ti a ty musíš tancovať, ako ti píska. Tak.
0: Dedo, nič si mi neporozprával. Povedz mi aspoň, ako ste chytili toho vraha?
1: Čak spískala to mlinárka. Aby sa muža zbavila. Aha. Strelil do neho jej frajer. Spoza kopy dreba, keď sa viezol na saniach domov. Uh-huh. Kone priviezli domov mŕtvého gazdu. Prečo? Uh-huh. Pre majetok. Aj tak pošiel dolu vodou. Prepila ho mlinárka s frajerom. Tak to bolo, tak.
0: Uh-huh. A ako si mohol vedieť, kto to spravil?
1: Skúmal som stopy a vyšetroval.
0: Aha. A ty si to vedel?
1: Chodil som do školy pre žandárov. No, musel som vedieť všetky zákony na spameť. Nie ako ty dnešný. Ty nesmej sa. Si ako ten Ferenčík a Gažovič.
0: Tak. Kto?
1: Oni sa tiež smiali, keď som bol taký otrhaný chudák a keď som si zmenil meno.
0: Ale kto boli tí dvaja?
1: No, moji kamaráti. Musím ísť za nimi. Nech vidia, že nie som bedár. Človek musí mať peniaze. Iba vtedy je pán.
0: Ty si ten naozajstný pán. Vylihuješ si v posteli od rána do večera.
1: Ja som niekedy niečo znamenal. Niečo som dokázal. Musel som, aby sa mi celá dedina nesmiala, že chodím poplátaný a spávam v maštali. A tí, čo sa mi najviac smiali, tí boli len niktoši. Víš, a smiali sa mi. Smiali sa, aj keď som si meno zmenil.
0: O čom to hovoríš? Aké meno si si menil?
1: No, kto bol v štátnej službe, nesmel mať maďarské meno. Preto som si vymyslel Bobák.
0: Ha, chceš povedať, že by som sa mal volať celkom inakšie? Ako?
1: Ťažko sa to písalo. Na konci bolo G. Ale či to bolo I alebo Ž? No, na to sa už nepamätám. Ach jaj, človek v živote zažije veci.
0: Začínam tomu veriť. Tiež si s tebou zažívam. Dedo, a aby si vedel, zajtra ideme k doktorovi. Musím s tebou niečo urobiť, lebo na stredisku všetci odpadnú. No poď.
1: Čo to robíš?
0: Zobliekam ťa, ideme do vane. Dedo, vieš, čo si včera všetko narobil? Ešte aj ten pes nám ušiel, lebo si nechal otvorené.
1: Mal som voľa kedy lepšieho. Spával som s ním pri koňoch. Pri koňoch bolo lepšie. Pes ma hrial a vyriešne bolo tesno.
0: A s našim som čo bude?
1: Dobrý pes sa vráti a zlý nech si ide.

otec. Neprišiel si domov minulý mesiac, ani tento. Najlepšie by bolo, keby si už robil doma. Dedo už nie je zdravý. Šebejka hovorila, že mu vápnejú cievy. Málo jedáva. Vidí sa mi, že vychudol, lebo na ňom všetko len tak visí. Ak môžeš, príď, lebo som tu sám. Fero chodí málo kedy. Keď príde, ide za tou svojou. Jablká som obral, záhrada je poríľovaná, tak sa maj dobré a príď čím skôr. Tvoj Štefán.

0: Odrazu si najväčším problémom triedy. Donedávna sme o tebe nevedeli. Mám ti spočítať vymeškané hodiny za posledné 2 mesiace? Bez odborného výcviku? No, niečo by si mohol na to povedať.
1: Mám všelijaké problémy.
0: A to je všetko. Bobák, zobuď sa konečne. Štvrť rok je za nami. Polročné hodnotenie potrebuješ k prihláške na večernú školu.
1: Ja nepôjdem na večernú.
0: Čo? To zahodíš minuloročné vyznamenanie? No, ako vidím, bez zaváhania. Dobre, ako chceš. Ale keď budeš pokračovať takto, môže sa ti stať, že ostaneš bez výučného listu.
1: Tak toto nie, to nechcem.
0: Videli ťa v noci behať po stanici. Ešte sa do niečoho zapletieš. Bobák, známky si zhoršil. Máš ich málo a samá štvorka. Bobák, Bobák.
2: Vážne ti hovorím, dedo musí mať úspory. Odkedy si pamätám, nič si nekúpil, to mi ver.
1: Keby aj mal, mám mu ísť kutrať v jeho veciach. Robí drahoty pre každý halier.
2: A dedo je skúpy, v živote nepustil perie. Tak, braček, tak je to. Myslíš, že otec prečo odišiel, ha? Otec vždy všetko platil. Ale keď mal tú havárku a musel platiť regres, už nemal z čoho. A radšej išiel za lepším zárobkom. Najlepšie by bolo, keby sa dom predal, peniaze by sa rozdelili a bol by pokoj.
1: Ako ti to mohlo napadnúť? Kam by sme potom išli? Do bytovky? Veď tam ani psa nemôžem držať. A dedo by s tým nikdy nesúhlasil.
2: Tak strašne potrebujem pár korún. Treba mi oblek, topánky, košelu. Prstenky som už kúpil, ale opäť musím čakať až do výplaty. O svadbe ani nehovorí.
1: Vidím, že idem za svedka. A bývať máte kde? Mohli by ste aj tu, aspoň za čas.
2: Dedo by mohol. Skúsim, či nepožičia.
1: Zbytočne. Poprvé nemá a po druhé nedá, ani keby mal. Poradiť ti môžem. Zober 10 000 v hotovosti.
2: Ešte to u deda skúsim.
1: A tú svoju kedy privedieš?
2: Dočkáš sa. Čo to je?
1: A dedo niečo chce a búcha palicou na stenu. Poďme za ním. Dedo! Dedo, čo je? Čo ležíš na zemi?
3: Joj, pomôž mi.
1: No poď.
3: No, oh, bude, ako som sa pošmykol. Tak, no už je dobre.
2: A dedo, chcem ťa o niečo poprosiť. Potrebujem si od teba požičať.
3: A kde je ten chlap? A čo chce?
1: Predsa Fero, tvoj vnúk. No, Fero sa ide ženiť. Potrebuje pár korún. Mohol by si mu požičať?
3: Nikto nemá právo siahať na môj súkromný majetok. Nepozná vás?
2: A možno máš dačo ušetrené. Niečo by si mohol.
3: Je to moja súkromná vec. Žiadam vás podľa zákona, aby ste ma neobťažovali. Keď niekto niečo chce, nech si našetrí.
1: Hovoril som ti.
2: Sníva sa mi, vraj podľa zákona. Ja sa si ho zblázním.
3: Fero. Fero.
1: Milý Štefan, vydrž ešte chvíľu, stavba sa odovzdáva ku koncu roka a ja by som nerád nechával partiu pred skončením roboty. Peniaze som už poslal, maj sa dobre, porozprávame sa na Vianoce o všetkom, tvoj otec. To je ešte mesiac. Mňa z tej školy nakoniec vyhodia.
4: Vediem ti návštevu.
1: Je. Dobrý deň.
0: Dobrý. No tak ukáž mi svoje hospodárstvo. Čo teraz práve robíš? Si poriadne špinavý.
1: Nehorí nám dobre. Komín bude plný sadzí. Tak...
0: Máte ústredné kúrenie?
1: Len také pozliepané. Ale hraje.
0: V škole sme riešili tvoj prípad. Je pekné, že sa staráš o svojho starého otca, iba že tvojou povinnosťou je aj chodiť do školy.
1: Veď hej.
0: A to naozaj nemáte v rodine nikoho, kto by pomohol? Čo tvoj otec alebo brat?
1: Brat má svoje starosti a Otec, písal som mu, príde až na sviatky.
5: A neviem, neviem. Snaž sa chodiť do školy každý deň. Do Vianoc sa dá vymeškať ešte veľa hodín. A čo potom?
1: Snažím sa.
5: Radšej nič nehovor. Ráno prídeš, po veľkej prestávke odídeš, alebo naopak. Súduch majster hovorí, že po 12. niet po tebe na stavbe ani chýru. Štefan, musíš ísť s detkom do nemocnice. No, inak to nejde.
1: Milý otec, píšem ti, lebo deda si nechali na geriatrii. 2 týždne ho pichajú injekciami, ale už ho dávajú domov. Ja neviem, čo budem robiť, lebo odkedy z neho spumpli vodu, na nohy sa nepostavil. Sestričky s ním majú veľkú klopotu. Otec, prosím ťa, príď čím skôr. Fero povedal, že vy dvaja sa už nebudete hádať, lebo dedovi je všetko jedno.
6: Ale, ale, ktože nám tu ide? Pán Bobák nám prišli do roboty. Pekne, pekne. Ešte je len streda, do piatku času dosť.
1: Neprišiel som do roboty, priniesol som potvrdenie.
6: Ukáž, ukáž, čo je to za papier. Čo si hádam, chorý?
1: Nie, mám to od nášho obvodného, ošetrovanie člena rodiny.
6: Koľko dní ti dali?
1: Koľko treba.
6: Vieže, 7, 5 plus 2, to si dosť nebude.
1: Iba toľko? Čo mám potom robiť? Musím vystúpiť do školy, konečne budem mať pokoj.
6: No, len sa neponáhľaj. 18 si už mal?
1: Hej, pred týždňom.
6: No, len aby o teba nemali záujem vojaci. Ani sa nenazdá, že 1. apríla rukuješ. A čo je s tvojim otcom?
1: Písal, že príde, ale Farovi napísal, že je chorý. Nerozumiem tomu.
6: No, keď sú starosti, nie je ich celá kopa.
1: Na druhý týždeň sa začnú prázdniny. Budem doma, potom sa uvidí.
7: Hej, Štefán! Poď von!
1: Ahoj, čo sa robí?
7: Perieš? Ale toho máš. To si všetko sám?
1: Kto asi?
7: Myslel som, že suseda...
1: Šebejka? Som rád, že prinesie obedy.
7: To aj žehlíš?
1: Ty by si žehlil. O psovi nevieš nič?
7: Nie, nič.
1: Dedo vravel, že dobrý pes sa domov vráti.
7: Keď je zavretý, nemôže.
1: Myslíš, že už má druhého gazdu?
7: Nie, neviem. Prišiel som pre iné. Prinesel som ti zošity. Opíš si, čo treba. Zajtra si po ne prídem.

0: Čo sa robí, dedo? Pre pána Jana, čo si robil?
1: Pomôž mi.
0: Tak poď. No, ešte trochu. Daj fúška. Čo ti to napadlo?
2: Vieš, chcel som pochodovať. Chcel som, aby ma nohy poslúchali. Keď tie budú v poriadku, uzdravím sa.
0: Dedo, vieš, koľko je hodín? Je noc, do rána je ďaleko. Poď, ideme si ľahnúť.
2: Joj. Taký neporiadok som narobil. Števko, prosím ťa. Nehnevaj sa. Som taký bezmocný.

0: Štefán, zaspal si, vstávaj.
1: Čo je? To si ty? No, čo tu robíš?
0: Nemôžem prísť domov.
1: Ostaneš tu?
0: Smenu mám vymenenú. Idem do nočnej.
1: Ostaneš s dedom? Išiel by som do školy, aspoň dnes.
0: A už sa ti neoplatí.
1: A oplatí, určite sa oplatí. Vieš, aký som zo všetkého dutý.
0: A čo ja s dedom?
1: Na raňajky mu dáš kávu alebo mlieko s kúskom chleba. Obed priniesie Šebejov a ten prihrieš. A porozprávaj sa s ním, o čomkoľvek.

0: Ahoj.
1: Konečne, že ideš. Nemôžem sa ťa dočkať. Vieš, čo mi narobil? Celý sa mi posral.
2: Čo je to za lístok?
1: No myslel som, že už sa nestretneme. Musím ešte za Renátov a potom na autobus.
2: Poprvé, dedo nič nejedol, po druhé, prezliekol som posteľ, dal som deda do poriadku, po tretie odchádzam autobusom 18.30. Aspoň si sa s ním porozprával.
1: Dedo rozprával kadečo, ešte z čias, keď bol malý. Veľmi som mu nerozumel.
2: Spomína stále viac dozadu.
1: Dávno mal byť v ústave.
2: Nemocníci mi povedali, že je preliečený.
1: Ale nemohli si ho tam nechať doteraz?
2: Mal som im povedať, že ho doma nechceme? Veď tu býva, je náš a my sme jeho.
1: Kto či je? O tom by sa dalo debatovať. Nepamätám sa, že by si bol niekedy robil starosti pre niekoho z nás.
2: Mňa má dedo rád. A teraz veľmi potrebuje pomoc. Tú ránu na chrbte si videl?
1: Ja ti to, bratku, nezávidím. Vlastne sa veľmi hanbím, že teraz utekám. Prepáč. Maj sa dobre.
2: Dobre. Pozajtra je štedrý deň. Dedo, budú Vianoce. Čo myslíš, mám kúpiť rybu? Kapra som ešte v živote nezabíjal. To bola tvoja robota. Šalát môžem kúpiť aj hotový. A tetu Šebejku popýtam, aby nám upiekla makovník. Dedo. Dedo, počuješ? Nič nehovoríš, len sa pozeráš. No veď povedz, kúpiť kapra alebo filé?
3: To je jedno. Kúp, čo chceš.
2: Dedo, nemôžeš tak hovoriť. Na Vianoce sa musí každý tešiť.
3: Daj sa mi napiť.
2: Mlieko alebo vodu?
3: Vodu.
2: Stačilo?
3: Áno.
2: Počkaj, trochu ťa podvihnem.
3: Ďakujem.
2: A niečo mi povedz. O svojich kamarátoch.
3: Chcem si pospať.
2: Tak spí. Ja zatiaľ nakúpim, čo treba. Prinesiem aj nejakú čečinu. Nech ti rozvoniava.

0: Rozumiete, čo hovorím? Odpovedzte. Keď nemôžete, kývnite očami. Dobre, dám vám injekciu.
1: Iste prechladol. Stále musím vetrať, aj voda býva všelijaká.
0: Teplota i zimnica, to je reakcia organizmu na nedostatočné prekrvenie mozgu. Je to mŕtvica. Ľutujem, ale musím vám to povedať.
1: Injekcia mu iste pomôže.
0: Nechcete ho dať do nemocnice?
1: Nedávno tam bol a vôbec mu to nepomohlo.
0: Prevoz v tomto stave nie je nič príjemné, preto nenalieham. Ale v každom prípade pri zhoršení volajte pohotovosť. Prídeme opäť. Zatiaľ dobrú noc.
2: Vidíš, dedo? Vyzeráš lepšie. Celý si ružový, asi od injekcie. Spokojne spí. Dobre, že som volal doktora. Ale dnes od teba neodídem, keby si potreboval, aby som ti bol na blízku.

0: Štefán. Štefán nespí. Števko.
1: Čo? Otec? Otec! Konečne.
0: Veď som ti písal, že prídem. Čo sa čuduješ?
1: Bál som sa, že...
0: Á, netáraj.
1: Otec, ja sa ti priznám. Bál som sa, že sa tam oženíš ako Fero.
0: Teraz nie je čas žartovať, Štefan.
1: Čo to počujem?
0: Kamarát ti priviedol psa.
1: Son je tu? Ten Marcel, to je kamoš. Je vonku?
0: Odišiel. Štefan. Dedo v noci zomrel.
1: Ako? Veď zaspal. Už mu bolo dobré. A prečo nie som v jeho izbe?
0: Musel si byť veľmi unavený, keď si nepamätáš, ako som ťa viedol do postele. Nestihol som ho. Teraz ľutujem, že som neprišiel skôr. A čo už?
1: Otec, ja som taký rád, že si tu. Poďme k dedovi spolu. Chudák dedo. Čo teraz? Čo treba robiť teraz?
0: Ty už nič. Spravil si toho až až. Ostatné je moja starosť. Musím ti povedať... Ďakujem ti.

0: To je všetko. Čo povieš, vyzerá to dobre, nie?
1: Nechcem mať posteľ tam, kde bola predtým dedova. Tam dám skriňu. Tá izba musí vyzerať celkom inakšie.
0: Obraz potom musí preč?
1: Hej. Na ten obraz bol dedo poriadne pyšný.
0: Frajer.
1: Čo s ním urobíme?
0: Staré obrazy sa dávajú na poval.
1: Pozor, pozor, prídrž ho, padám!
0: Keby si padol z lešenia, nečudujem sa, ale zo stoličky však...
1: To sme tomu dali. Ostal len rám.
0: Počkaj, niečo tu je.
1: Počkaj, ukáž. Vkladná knižka!
0: Je na meno Štefan Bobák. Čítaj, aký si bohatý.
1: Prečo ja? To je strašné. 13 tisíc korún.
0: Čo je strašné? 130 tisíc. Čo ti je? No ty somár, ty plačeš, že si našiel čosi, čo mohlo navždy ostať niekde na povale.
1: Marco, prosím ťa, dnes tú izbu nedorobíme. Príď zajtra, teraz radšej chod, dobre? No choď už!

0: Povedz, ako to mohol? Ako mohol byť taký? Mal ma predsa rád, vedel som to, že ma má rád. A on ma oklamal.
1: Ale...
0: tú knižku mal radšej. Ja som musel minúť všetky svoje peniaze. Vieš, otec, tvoje peniaze mi nestačili. Chodil som si zarábať. Mal som už aj na prehrávač, aj na iné. A všetko som použil tu doma. Stále chodili nejaké účty. Mohol pomôcť aj tebe, aby si nemusel chodiť po svete. Ani sebe nedožičil.
1: Štefán.
0: No povedz, na čo mu boli toľké peniaze? Ukrýval ich pri tej svojej šabli a uniforme. Ja mu to nikdy neodpustím.
1: No.
0: Nikdy.
1: Netráp sa pre deda. Bol raz taký.
0: Mal byť iný. Celkom iný, veď predtým bol chudobný.
1: Ne, ty si myslíš, že je to ako v rozprávke. To je chudobný, je vždy dobrý. A zlými bývajú len bohatí. Á, nie, nie. V živote je to inak.
0: Ale to sa nerobí. Toto sa nerobí, to robia len zlí ľudia.
1: Dedo nebol zlý. Ibaže v mladosti ho skrivila chudoba a už sa nenarovnal. Á, z chudoby vychádza všeličo. Zlosť, závisť. Alebo taká nezdravá túžba niečím byť.
0: Dedo chcel byť pán. A páni vraj majú peniaze.
1: Nechajme ho na pokoji. Skúsme sami byť inými. Je to ťažšie, než si myslíš.
0: A nemáš si čo vyčítať.
1: Ale mám. Zvykol som si byť voľný, byť bez starostí, ktoré sú doma. Vieš, koľko výhovoriek som mal na porúdzi, keď si mi prvýkrát napísal?
0: Nikdy si takto nerozprával.
1: Dedo mi tú haváriu veľmi zazlieval. V jeho očiach som bol odpísaný človek. A to už dávno predtým som si vzal za ženu dievča bez majetku, ktoré ešte navyše aj chorľavelo. Nikdy mi to neodpustilo. Vieš, dedo vo vlastných očiach dokázal veľa. Pre tých menej úspešných nemal pochopenie.
2: Súdružka, Boba, kde del majetok?
3: Tieto veci na vyučovanie nepatrí, áno. Vyložte si zošity, budeme pokračovať v kreslení základov. Prečo nepracuješ? No zasa nemáš pomôcky.
2: Zabudol som si ceruzu. Ani trojuholníky nemám.
3: Niektorí ma považujú za tvoju krstnú mater. Poď si zobrať, čo potrebuješ. Počuješ? Nelež na lavici.
2: Už idem.
3: No Bobak, s tebou je to ako? Spravil si niečo?
0: Všetko som si doplnil. Môžete ma skontrolovať.
3: A ostatné predmety?
0: Dohodol som sa s vyučujúcimi. Chcel by som byť na pol roka riadne klasifikovaný.
3: Trúfáš si?
0: No, skúsim to.
1: Štefan, Števo, si doma?
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ideš neskoro, nemôžem sa ťa dočkať.
1: Držková.
0: A toto som ti chcel ukázať.
1: Vysvedčenie? No, som naozaj zvedavý.
0: Predstav si, nedali mi dvojku zo správania. No vieš si to predstaviť?
1: To by chcelo osláviť.
0: Máme len tie držky.
1: Ja.
0: Otec, ešte ti chcem niečo ukázať. Poď do mojej izby.
1: Ty si ho nechal zaskliť? Myslel som, že je vyhodený na pôjde.
0: Rozmyslel som si to. Nechám ho vysieť ako predtým. Ja na toho deda stále myslím. Ako sme spolu robili v záhrade, varili, škriepili sa aj žartovali. To sa nedá zabudnúť.
1: Dedovi si bol najbližší, to mi ver.
0: Niečo sa ťa opýtam.
1: Hm?
0: Tie peniaze, myslím, moja polovica po dedovi. Môžem si s ňou robiť, čo chcem?
1: Verím, že neurobíš nejakú hlúposť.
0: Zaplatíme ňou ten dlh, pre ktorý si musel odísť z domu.
1: Nie, nie, to nechcem. To je moja starosť.
0: Chýbalo len moja súkromná vec. Nepripomína ti to nič?
1: Nemám chuť žartovať na dedov účet.
0: Á, nie. Ale chápem tvoje starosti. Lebo som nejaké skúsil aj sám. A nechcem tu bývať len s obsom. Tie peniaze nám pomôžu obom, aby sme tu žili spolu.
1: Raz by si mi to vyčítal.
0: Ale otec, vieš, aké mám ja remeslo? Vieš, koľko si zarobí dobrý majster?
1: Musím rozmýšľať a hľadať inú možnosť.
0: Akú inú možnosť? Myslíš, že si tú vkladnú knižku opäť zarámujem do obrazu? Nie, nie, to tu už bolo. Otec? Otec, prosím ťa. Ostaň.
1: To som dopadol.
0: Vieš, čo by teraz povedal dedo? Človek v živote zažije veci, o ktorých sa mu ani nesnívalo.

Skončila sa pôvodná hra pre mládež Evy Kamenskej Fotografia starého otca. Účinkovali Tibor Bogdan, Robert Rott, Jozef Šimonovič, Martin Kuthan, Peter Bernát, Martin Benko, Jozef Skovaj, Vladimír Hajdu, Magda Paveleková a ďalší. Dramaturgia Ján Uličianský. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Technický štáb Peter Štolc a Ondrej Purdeš. Réžia Jaro Rihák. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1989.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Dnes sa, priatelia, stretávame pri druhej a zároveň poslednej časti rozprávania z fínskeho WeJazz Festivalu 2024. A aj dnes som si pre vás pripravil dve skupiny. Začneme švajčiarskym triom Divr, kde hrajú Filip Eden na klavíri, Jonas Rutter na bicích a Rafael Walser na basgitare a kontrabase. Hrajú prevažne akustické improvizácie a na základe opakujúcich sa vzorov a viacsmerných rytmov vytvárajú plynulé zvukové krajiny, ktoré uchvacujú publikum. Dôraz sa vždy kladie na pozorné počúvanie, ktoré premieňa hudbu na abstraktné konverzácie, ktoré sa cyklicky opakujú bez toho, aby sa úplne opakovali. Známi sú svojim vnímaním hudby ako srdečného rozhovoru a vyhýbajú sa tradičným formám klavírneho tria v prospech otvoreného priestoru a hlbokého počúvania. Ich hudba je elegantná vo svojej zložitosti a zároveň pokrýva široký dynamický rozsah. Hrajú nám Filip Eden, klavír, Rafael Walser, kontrabas a basgitara a Jonas Rutter, bicie nástroje.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Ako rozlúčenie sa s fínskym We Jazz Festivalom 2024 som si pre vás pripravil ukážku z koncertu švédskej formácie Goran Kajfeš Tropic. Skupina Tropic vznikla v roku 2011, keď Kajfeš dostal za úlohu skomponovať a predviesť hudbu k predstaveniu švédskej modernej tanečnej spoločnosti Vindhöxor. Odvtedy sa skupina vyvíjala vlastným spôsobom a nezávisle od svojich pôvodov, no zároveň nimi ovplyvnená. To znamená skúsenosťou s tvorbou hudby spolu so silným zmyslom pre pohyb. Tentoraz na festivale sa z kvarteto stalo sexteto. Táto hudba sa stáva dokonalým protijedom na rýchlo sa valiacej udalosti okolo nás. Je to balzám a účinné kvapky, aby nás všetko okolo nás nezvalcovalo. Hrajú nám Goran Kajfeš, trúbka a syntezátory, Alexander Zetson, klavír, Josefin Rundstein, husle, Leo Svensson Sander, čelo, Johan Bertling, kontrabas a Johan Holmegard, bicie nástroje.

To je pre dnešok všetko, priatelia, lúči sa i tvorivý tím. Od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

0: Z programu Rádia Devín.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Petra Balka Vtedy v Lošonci. Tretia časť.
1: Kapitola 7. Južné krutosti. Na počiatku bol Genk, potom vzniklo všetko ostatné. Slovo, svetlo, deň, noc, voda, rieky, moria, oceány, ostrovy, fjordy, stromy, marhule, uhorky, prvoky, plazy, gunáre, tresky, orangutany i írske vlkodavy. Na siedmy deň sa horizont roztvoril a po liane visiacej z oblakov vstúpil na zemský povrch človek. Ako hrdina v akčných filmoch pochybnej kvality. Nahý, spotený a odhodlaný rozmnožovať sa. Zvyšok je obohratá rozprávka, ktorú kazatelia nazývajú dejinami. Tak hovorí kniha kníh, ktorú v našej rodine nikto nikdy nečítal. Koniec koncov, môj starký tvrdí, že Pán Boh v Lošonci bol iba raz. Zablúdil, keď hľadal cestu do Gregorovej viesky. Kapitoly Novohradu rieknú, že prvým historicky podloženým Gengom bol starogermánsky kmeň Kveringov, ktorý sa v 3. storočí po Kristovi usídlil v delte Ipelského potoka. Spoločenstvo, ktorému dominovali baby s nezovisnutými pupkami a ceckami a chátrajúci muži s prepadnutými hrudníkmi, bolo barbarským spôsobom opomenuté v slovenských dejinách, pretože praktizovalo pohanské rituály zariekavania stromov, vyvolávania búrok a podrezávania prvorodených dcér. Po príchode urastených, nudných Slovanov nastal pokoj, zriedkavo prerušovaný neorganizovanými vzbúrami tovarišov a zberačov lesných plodov. Nájazdy tureckých vojsk, ktorých zahnuté šable zjazvili predlaktie Lošonca a zanechali rýhy na miestnej architektúre do dnešných dní, boli na dlhú dobu bodkou v ranných dejinách novohradského gangsterstva. Koncom 17. storočia zaviedla tlupa Kornela Struhára, Kápijovho prapra-pradeda, prvú výpalnickú daň na území Lošonca v podobe bravčovej masti. Nasledovali hrdlorezy, vedení pochybným jasnovidcom Rolandom von Kuxom, podpalači Strelingerovci či geng čiernych vdov, vychýrených bylinkárok a mastičkárok, ktoré roztiahli nad krajinou ochranné krídla počas Veľkej vojny, keď väčšinu chlapov pochoval východný front. Potom prišli potomkovia vdov. Tlupa sirôt, ktoré okrádali zmetených pocestných a pohybovali sa úzkým kanalizačným systémom vytvoreným pod Lošoncom nemeckými vojskami. Preškrtanú mapu sveta, ktorú po sebe zanechali obe vojny, využila Bozová banda. Skúpila zbombardované meštiacke domy, zrekonštruovala ich a rozbehla tučný obchod s nehnuteľnosťami. Segéňová horda podchytila distribúciu liehovín, Féher Patakyho družina uvalila clo na pestovanie jačmeňa a Čománovej geng, vedený Kilimandžárovou strinou, zašiel tak ďaleko, že zdanil nosenie pletených svetríkov i dýchanie. Po nežnej revolúcii, ktorá dorazila do Lošonca s trojdňovým meškaním, pretože na predĺžený víkend pripadol regionálny zjazd priateľov klobások a ruského vína, sa celá mašinéria prepadla do seba a Novohradom sa rozlial chaos. To, čo z neho vzýšlo, boli iba matné odtiene zašlej slávy lošonských gengov, dezorganizované hordy opilcov a povalačov, zberba, bezbázne a hany. A nakoniec sme prišli my, Kápia a ja. Bol som vychovaný v duchu vzorného antikrista. Buď dobrý k ľuďom a ľudia budú dobrí na teba. Pozoruj celky i detaily. Počúvaj príbehy až do konca. Uč sa od priateľov i od hlupákov. Neopisuj, ak máš urobiť chybu, nech je tvoja. Maj vlastný názor, ale rešpektuj iných, aj poltárčanov. A keď krájaš chlieb, krájaj ho pozorne, pretože pravý chlap hladí ženu všetkými 10 prstami. Rodičia, stárkovci, tetky, ujkovia do mňa vložili všetko, čo považovali za správne a primerané. Na zreteli mali nielen pevnosť môjho charakteru, ale aj vidinu plnohodnotného a pekného detstva. Podarilo sa. Roky, ktoré boli preplnené vykrmovaním domácou stravou, pobehovaním po záhrade, toleranciou, vhodnými výchovnými postupmi bez užitia fyzických trestov, opovrhovaním škôlkarským prostredím, turistikou po Lošonských horách, akčnými filmami z prepchatej videopožičovne, teplým slovom, písaním, blízkosťou i láskou sa zliali dokopy a stvorili šťastné dieťa. Ďakujem.

S príchodom Kápiu sa všetko zmenilo. V tom momente, keď sa naše pohľady stretli počas hodiny slovenského jazyka, zatiaľ čo Hráchová čarbala na tabuľu podoby veľkého i malého písmena L, L ako Lienka, L ako Lán, L ako Láska, mi Kápia prvýkrát v živote venoval svoj povestný úsmev, v ktorom sa krížila číra detská nevinnosť s diabolským semenom. V tej chvíli sme obaja vedeli, že sa medzi nami vytvorilo pevné puto. Gang. Začalo to snehovými guľami. Museli byť tak akurát ani veľké, ani malé, aby padli do ruky a pritom pevné, ale nie príliš, inak by rozbili sklo. Ideálnym strategickým miestom bol plot mestského parku, ktorý lemoval ulicu posiatú radom rodinných domov. Šmarili sme guľu do okna a ukryli sme sa za plot pokrytý snehovým previsom. Spočiatku sme hádzali gule do oblokov všetkých domov, aby sme na základe reakcií nadurdených spoluobčanov určili víťazov. Tým, ktorých naše počínanie vytočilo najviac, sme začali strpčovať život systematicky. Prišlo nám to spravodlivé. Akcia predsa vyžaduje reakciu a reakcia znamená vzrušenie. Poriadnu švandu. Najhorší bol starý pukanec. Vdovec a bývalý policajt, ktorého dvojgeneračný dom s popraskanou kobaltovou fasádou stál na konci ulice. Po prvej guli, ktorá sa rozbila na jeho obloku, vyšiel udivene na ulicu iba v tesných slípkoch a červenom župane, na nohe papučky a v očiach rozčarovanie. O pár minút sme mu zazvonili na zvonec a ukryli sme sa. Opäť vykukol a rozčarovanie vystriedal podozrievavý úškrn. Keď sa jeho okno otriaslo po ďalšej snehovej guli, vyšiel v zimnej vetrovke, rozhliadol sa po prázdnej ulici a odplul si. O pol hodinu sme mu opäť zazvonili a takto stále dookola. Guľa, zvonec, guľa, zvonec, guľa, zvonec, približne 3 až 4 hodiny denne, 7 dní v týždni, ešte aj v nedeľu, pretože pukanec nechodil do kostola. Ráno sa zastavil na trhu, kde kúpil čerstvý chlieb, ovčí syr a kaleráb, aby celé popoludne strávil pred televízorom alebo v podkrovnej pracovni, kde spisoval svoje pamäti. Keď sa pukancovi na záhrade okotili mačiatka, ktoré nechcel zadrhnúť ani vlčiak Herodes, huňatý policajný sliedič v psíčkarskom dôchodku, nahádzal ich do vreca a v noci ich hodil do rieky. S Kápiom sme ako zmeravení sledovali chvejúci sa povrch vrecoviny, na ktorý sa otláčali nevyvinuté labky a ňufáčiky, vydávajúce zúfalé pazvuky pripomínajúce nárek nemých detí. Pukanec stál na mostíku a s cigaretou medzi zubami sledoval ťažké vrece klesajúce na dno. V tom sme si zaumienili, že musíme pritvrdiť. Pomalý a premyslený teror, ktorému sme vystavovali bývalého policajného náčelníka, sme neustále stupňovali a inovovali. K snehovým guliam a zvoneniu pribudli prilepené žuvačky na peknej tehlovej bránke, omočené mosacné kľučky i dráždenie rozbesneného Herodesa. Po 20 dňoch permanentného psychického mučenia pukancovi rupli nervy. Vybehol na ulicu v maskáčovej súprave, na hlave baretka s jarabičím brkom, v pravej ruke brokovnica, v ľavej reťaz, na konci ktorej brechal divoký pes a šup do mestského parku. Rozbehli sme sa po kľukatej cestičke medzi zmrznutými stromami a za chrbtom sme cítili pukancové ťažké kroky a rinčanie reťaze. V tom sa bývalý policajt zadýchane oprel o strom a zamieril, zatiaľ čo z jeho tučného brucha stekali kvapky potu a vpíjali sa do snehovej podlahy. V poslednej chvíli si výstrel rozmyslel, pustil reťaz a Herodes sa s plným nasadením rozbehol za malými grázlami upaľujúcimi parkom. Nechýbalo veľa, tesáky vycvičeného psa na zaslúžilom odpočinku by skončili v našich aortách, ale Kápia zvolil umný manéver a prudko zabočil doľava. Rozdelili sme sa a Herodes po chvíľkovom zaváhaní usúdil, že nestojím za jeho námahu a rozbehol sa za Kápiom.
Môj najlepší priateľ šprintoval po širokom tuhárskom potoku pokrytom neistou vrstvou ľadu, ktorá sa na niekoľkých miestach prepadala a vytvárala ťahavé pukliny pripomínajúce rozvetvený rodokmeň alebo štruktúru púpavy. V momente, keď pod nohami začul praskanie, zrýchlil a skočil na breh. O niečo podobné sa pokúsil aj rozzúrený Herodes. Ale huňatý vlčiak, ktorý v policajnom zbore odslúžil úctyhodných 11 rokov a pre svojho ovdoveného pána by urobil čokoľvek, dostúpil na tenkú vrstvu ľadu a preboril sa pod hladinu zamrznutej rieky. O niekoľko minút pribehol na miesto činu pukanec. Padol na kolená a rozplakal sa. Ešte v ten večer našiel zamrznuté telo utopeného miláčika zachytené na hrádzi medzi Béterom a Mikušovcami. Herodes sa pochoval na záhrade za domom s jeho najobľúbenejšou hračkou, ktorou bola rozžúvaná a dokaličená gumená atrapa sliepky s vytreštenými očami a pískajúcim zobákom. Dopísal pamäti

udieralo prebúdzajúce sa slnko a pozorovali sme fascinujúce predstavenie, ktorému príroda vopred určila postavy, konflikt i nepekný koniec. Raz za čas sme si nejakú žabu ulovili. Prerezávali sme hladinu dnom starej plťky a striehli sme na ropuchy, vyhrievajúce sa na leknách. Kápia zvieral medzi prstami dutú kovovú rúrku s centimetrovým priemerom a dĺžkou 12 palcov, dovnútra ktorej vsunul hrubšiu ihlu, ako zvykli staré babizne vyšívať obrazce krajiniek na látku s veľkými očkami zvanú Panama. Akcia musela byť tichá a rýchla, čo si vyžadovalo presné rozdelenie rolí. Kápia pľul, ja som vyhľadával obete. Keď som zazrel žabu, vyvaľujúcu sa na lekne, dal som Kápiovi signál, ten následne plnou silou fúkol do rúrky, z ktorej vyletela ihla, chvíľu prúdila dusným vzduchom a nakoniec sa zaborila do čela šokovaného obojživelníka. Potom nasledovala najťažšia časť, v ktorej som musel telo zachytiť skôr, než sa zosunulo do hlbín jazera. Celá procedúra si vyžadovala a zručnosť, ktorá bola v prípade úspechu korunovaná gastronomickým zážitkom. Na ohni sme zohriali ešus, v ktorom sa roztiekla hrudka bravčovej masti, nasledovalo pár kvetov žihľavy, kvapka octu a nakoniec prišla čerstvá žaba. 7-8 minút a lošonské žabacie stehienka boli na svete. Ideálne podávať teplé s pohárom bazového sirupu a máčať v pikalili, čo bola pálivá zmes z červených južanských paradajok a paprík. Upozornenie, páli dvakrát, niekedy aj pri močení. Tomášovské jazero, ktorého dno je dláždené ílom, smoliarmi zaliatými v betóne a kostrami rýb i vtákov, ponúkalo okrem bohatého repertoára živočíchov aj iné roztopaše. Brehy, ktoré obmýva kalná a tajomná voda, sú totiž plné hliny. Pri pohľade z balóna predstavovalo jazero dokonalý kruh, modro-čierne oko obkolesené hrdzavo-hnedým prstencom. Tento prírodný jav, ktorý nie je v Novohrade ničím výnimočný, predstavuje dokonalé podmienky pre šumbajkovú vojnu. Šumbajka je metrový papek, ohybný a pružný, ideálne z lipy, nakoniec ktorého sa nastokne kus hliny, prípadne tvrdého bahna. Bojovník zovrie šumbajku na druhom konci a švihne, pričom dbá na to, aby zasiahol protivníka, ideálne do tváre alebo do rebier. Keď sa oteplilo, chodili sme s Kápiom do školy pravidelne posiaty modrinami a monoklami. Argument, že rany pochádzajú z drsných futbalových tréningov, zaberal na učiteľov i rodičov do momentu, kým mama nestretla v mesiarstve večne namosúreného trénera futbalových kadetov s hustým obočím a šoprónským prízvukom, ktorý pri zmienke môjho mena utrúsil, že toho tučného fagana som videl na tréningu iba raz, predstieral laryngitídu a odvtedy sa neukázal. Ale platiť za tréningy budete aj naďalej, všakže. Nájsť náhradu za šumbajkové vojny a zároveň sa vyhnúť zjavu týraného dieťaťa bolo o mnoho menší problém, než sme si mysleli. Lošonc. Pozemský raj pre malých bádateľov hľadajúcich nové hranice vzrušenia a lotrovín mal v rukáve niekoľko pikových kráľov. Počnúc hrami s ohňom, ktoré zahrňali drobné podpalecké etudy i zapálený stoh slamy, pokračujúc stavaním bunkrov na skládke verejného odpadu a končiac slávnymi telefonickými hovormi. Stačilo vystihnúť vhodný okamih rodičovskej neprítomnosti, zmocniť sa pevnej linky, ktorá v tom čase chýbala v málo ktorej domácnosti, a potom blúdiť prstom po telefónnom zozname. Krstné meno je Dar a priezvisko Údel. Samozrejme, každý si ho môže zmeniť na matrike, ale v malom Lošonci by akt oficiálnej zmeny mena vyvolal ešte prudší a traumatizujúcejší sled udalostí. Preto sa v zoznamoch vedľa telefónnych čísel zjavovali perly ako Jebalko, Vražda, Mastná, Vajčiak, Srajda, Paprikárová, Kokôtik, Gvárk, Radcetoula, Lanýž,

Kukuricová, semetruk alebo píčová. Spočiatku sme vytočili číslo a nositeľovi smiešného mena sme sa jednoducho posmievali. Niekedy sme jeho priezvisko opakovali dookola ako šamani vúdu, alebo sme len tak povyšujúco sa rehotali. Neskôr prišiel koncept modrej hviezdy. V tej dobe fičala súťaž s čokoládou Orion a na každého, kto mal na okne prilepenú modrú hviezdu s logom, sa mohla usmiať šťastená v podobe vysnívaného telefonátu. Dobrý deň, aj vy máte na okne modrú hviezdu Orion? Ak bola odpoveď záporná, hovor sme ukončili. Ak bola kladná a šťastný občan na druhom konci linky začínal prepadať návalom bláha, tak sme skríkli niečo ako: tak chodte do riti, lebo my pracujeme pre Milku, pán Kokôtik. Keď nás telefonáty omrzeli, vrátili sme sa k fyzickej konfrontácii. Objektom nášho záujmu sa stal policajný náčelník Adorian, ktorý vyfackal kápiovho otca, pretože v kostole prehovoril po maďarsky, nie po slovensky. Nebudem to riešiť so starým. Šomral pár dní po incidente kápia, obhrízal si kožu okolo nechtov a modeloval z nej guličky, ktoré strieľal po okolo idúcich. Hriechy sú predsa dedičné, skonštatoval s takou samozrejmosťou, ako by hovorilo vytieraní zadku ľavou rukou. Koniec koncov mal pravdu. Prečo by sme mali bojovať so starším a silnejším, keď môžeme zmlátiť jeho 7-ročného syna a 10-ročnú dcéru? Tak sme si natrhali veľké slnečnice, namočili sme ich do žumpy a počkali sme si na nich v parku. Keď kráčali zo školy, vyšľahali sme ich tými žltými hovnovými šablami spravodlivosti tak, že ich ksichty boli červené celý nasledujúci mesiac. Ešte raz siahne váš apa na môjho apu, tak vyvraždím celý váš rod a oštím každý roh vo vašom dome, kričal po nich kápia, keď uplakaní prášili domov tak rýchlo, že im tleli podrážky.

Čvanda v Lošonci mala mnoho podôb, ktoré neraz zachádzali do temných a neprebádaných území, kde sa detstvo miešalo s dospelosťou a vyplavovalo na breh divné či nebezpečné hybridy. To nebolo nič pre nás. Samozrejme, raz za čas sa niečo pokazilo, ako v prípade pukancovho psa a podobne, ale našim základným cieľom bola hra, čistá a úprimná ako dých novorodenca. Vedeli sme o tlupách, ktoré v lesoch vešali mačky, pribíjali zatúlaných psíkov hrdzavými klincami na vykývané ploty a lámali krídla chorým holubom. Boli to idioti. Asi 10 alebo 11 roční, ktorí prešli na druhý stupeň základnej školy a nadobudli pocit, že si stačí stiahnuť nohavice a celý svet, príroda, lúky, moria i tvory sa nimi nechajú pretiahnuť. Zväčša išlo o deti z dobrých rodín, ktoré rodičia vozili do školy, na hodiny klavíra či na poobednejší tenisový tréning. Chystali im tučné desiaty s fašírkami a dusenými šunkami, vraj francúzskymi, angolskými. Prípadne im dávali mastné vreckové, s ktorým machrovali v bufete a skupovali všetky cukríky len preto, aby ich pred publikom nahádzali do pisoára. Prepodobné typy predstavovali výlety do sveta agresie a zhýralosti, výtoky slasti, nepoznané oblasti zakázaných ovocných sadov a záhrad. Ale na tieto výlety sami nemali gule. Ich genetika im neumožňovala zostúpiť do stoky a splínuť s ňou. Potrebovali niekoho, kto sa vyzná, kto ich zaučí. Potrebovali sprievodcov. Sprievodcovia vzišli z rozvrátených alebo narušených rodín, boli sirotami, obeťami násilia či sexuálneho zneužívania. Poznali temnotu dôverne a intímne. Dotýkali sa jej a ona sa dotýkala ich. Videli a cítili to, čo nikto iný, pretože prenikali o mnoho hlbšie, než to dovoloval detský svet. Preto boli vypudené z územie detstva a bezstarostnosti, pohodené v zemi nikoho. Aj napriek tomu, že žili na všetkých zemepisných šírkach a dĺžkach cez Bordo, Veľký Krtíž až po Karakas, vykazovali isté spoločné fyzické rysy. Dievčatá i chlapci. Telo mali šlachovité a pevné, vlasy krátke, zväčša tmavé, ramena ohnuté a napnuté ako luk, pery zmodrané, oči belasé a tiché. Spod nezdravo bledej pokožky presvítali tenké, modrasté cievy, plné stmavnutej krvi. Hlas mali chraplavý a krok tichý, rýchly. Zväčša mali fyzickú vadu, 6 prstov na rukách či na nohách, zabiehajúce oko, nedokonalo vyvinuté genitálie. Príliš dospelé na deti, príliš detské na dospelých. Deti z lepších rodín túžiace po neslušnej zábave s prievodcom neraz platili a na oplátku žiadali, aby ich naučili všetko. O svete, o temnote, o krutosti. Tak vznikli nespojiteľné spojenia detskej lúzy a elity. V Lošonci, ale aj na celom svete, sa vesmír detských gengov presunul do línie s prievodcov, ktorí viedli detičky z vyšších vrstiev, z bohatlíkov a rozmaznaných mamičkyných maznáčikov a otvárali dvere do domov obesencov. Nie kvôli peniazom, nie kvôli moci, nie kvôli radosti z hry. Prvýkrát v živote ich niekto skutočne potreboval. A čo Bielik? Opýtal som sa Kápiu, ktorý si potiahol zo zlomenej cigarety a zahľadil sa na hladinu Tomášovského jazera. Otázka ho zjavne zaskočila. Koniec koncov aj mňa. Sedeli sme na brehu a bosé chodidlá nám obmývali kalné vody so spenenými jazykmi. Čo s ním? Odvrkol podráždene. No, nie elita ani lúza. Je kde si v strede, nie je to divné? Oponoval som a čudoval som sa samému sebe, že som si v tej chvíli spomenul na egoistického brojlera Bielika, frajera, krásavca a neplnoletého Alicínho milenca. Zabudni na Bielika,
Ukončil debatu Kápia a ticho, ktoré sa okolo nás rozhostilo, prerušoval iba lovecký nôž, ktorým v pravidelných intervaloch bodal do hrdzavého piesku. Pozoroval som ho v tom zvláštnom krči hnevu a autizmu, ktorý bol pre Kápiove úzkostné stavy typický ako pach moču pre lošonské putiky. Ty si môj sprievodca však. Kápia mi pozrel do očí a mlčal. Potiahol si z cigarety a hodil ju do pokojného oka jazera, ktoré sa v zápätí pokrylo stovkami jemných puklín. Špak plávajúci na hladine obkolesil tucet žubrienok rodu Litoria xantoméra, dobali do cigarety ako armáda mravcov do zatúlanej pradiarky pestrej a skôr než si stihli uvedomiť, že cigaretový ohorok je nad ich sily, časť z nich spoločne so špakom zhltla Cenagrium puella. Sladkovodná váška, ktorá pokračovala v lete rýchlosťou 50 km za hodinu tesne nad hladinou bez toho, aby si uvedomila, že v jej tráviacom trakte sa objavilo niečo, čo tam nepatrí. V tom ju zasiahla papuľa ropuchy obecnej, Bufo Bufo, ktorá sa v poslednej chvíli rozhodla vzhľadom na veľkosť koristi nepoužiť dlhočizný jazyk, ale mocné čeluste. Počas konzumácie obete, ktorej telo si pridržiavala prednými končatinami, usúdila, že to bolo dobré rozhodnutie. Už chcela spochybniť i vžité stereotypy, ktoré ju nútili loviť výhradne v noci alebo počas dažďov, keď sa spod hladiny vynorilo metrové telo úžovky frkanej, Natrix tesselata, ktorá zasadila ropuche smrtiaci úder, obopla ju svojim telom, pomerne rýchlo ju prehltla a s cigaretovým špakom vo svojich útrobách sa stratila pod hladinou Tomášovského jazera. Všetko bolo tak, ako má byť.

Počúvali ste čítanie z knihy Petra Balka Vtedy v Lošonci. Redakčne pripravila Mária Danadová, čítal Dominik Zaprihač. Hudobne spolupracoval Ľubomír Šamo, technicky Marián Cibuľa a Peter Janák. Režiu mal Vladimír Kivader. Vyrobilo štúdio Rozhlasu a Televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2015.

0: Rádio Devín. Z programu Rádia Devín. Rádio Devín. Ars Litera.
1: V piatkovej Ars Litere s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o prvých troch literárnych antológiách hororu na Slovensku. Volali sa Moje najmilšie strašidlá, Strašidlá na dobrú noc a Strašidlá najstrašnejšie. Svojim menom ich zastrešil majster filmovej hrôzy Alfred Hitchcock. Vypočuť si môžete rozprávanie publicistu a znalca hororu Petra Uličného o tom, prečo tieto antológie na Slovensku vyšli, aký mali ohlas a čo je to vlastne horor, a chýbať nebudú ani ukážky z poviedok. V piatok od 17. v Rádiu Devín.
0: Počúvate Rádio Devín.
2: Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Dnes budeme počúvať mierne expresívnejšiu poetiku. Nie však takú, založenú na sonórnych a racionálnych postupoch, ale čerpajúcu z výdobytkov rozšírenej tonality. Expresivita je dosiahnutá potenciálom hudby samotnej dostupnými výrazovými prostriedkami zasadenými do poetiky prvej polovice minulého storočia. Na úvod si vypočujeme hudbu z opery S rozárkou Jozefa Grešáka. Jeho hudobný jazyk je silne expresívny, keďže bol inšpirovaný tvorbou Bélu Bartóka. Časti intráda, tanec a finále hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Maria Košika.

Mario Košik dirigoval Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Počúvali sme hudbu z opery S rozárkou Jozefa Grešáka. Pokračujeme koncertom pre sláčiky opus 35 Desidera Kardoša. Znamenitý inštrumentátor dokázal využiť zvukový potenciál sláčikového orchestra. Celá pestrofarebná paleta rozsahov a spojení vytvárajú silne expresívny, napätý, priam drsný výraz. Prvá časť v sonátovej forme poco pesante allegro vivo ben ritmico začína pomalou introdukciou s charakteristickým výrazným melodickým tematickým poklesom. Hlavná téma je plná pohybu, silne rytmická s nádychom slovenského folklóru. Kontrastná téma sa rozvádza na pozadí nepokojnej pulzácie. Nasleduje rozvedenie a repríza. Druhá časť Largo e poco con emozione už svojim názvom upozorňuje na silne emočne exponovaný priebeh. Záverečná živelná tretia časť Vivace so solovou kadenciou jasne deklaruje koncertantnosť opusu. Desider Kardoš, koncert pre sláčiky, opus 35. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava vedie Ondrej Lenárt.

To bol koncert pre sláčiky opus 35 Desidera Kardoša. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava viedol Ondrej Lenárt. Dnešnú reláciu završí symfonické dielo a bude to symfonieta pre orchester opus 35 Andreja Očenáša. Je plná impresionistických prvkov previazaných s nekompromisným expresionizmom a slovenskou ľudovosťou. Výsledkom je silne expresívna, dramatická a nepokojná hudba. Časti moderato, allegretto, largo a allegro si vypočujeme v podaní Symfonického orchestra Československého rozhlasu Bratislava. Diriguje Otakar Trhlík.

0: To bola symfonieta pre orchester opus 35 Andreja Očenáša. Otakar Trhlík dirigoval Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava. Milí poslucháči, dnes sme počúvali nábojom silne expresívne skladby domácich skladateľov, ktoré ťažili z výrazového potenciálu rozšírenej tonality typickej pre prvú polovicu minulého storočia. Zároveň boli okorenené o osobité poňatie slovenského folklóru. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám pokojný neskorý večer strávený v spoločnosti Rádia Devín.
1: Rádio Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí poslucháči, začína sa relácia Hudobná mozaika s Majou Gavalovou. Dnešné vydanie bude o symfonickej hudbe menej známych skladateľov usporiadanej do typickej koncertnej dramaturgie. Na úvod si vypočujeme serenádu S-dur pre komorný orchester Nikolaja Miaskovského. Časti Allegro Marcato a Andante interpretujú členovia štátneho komorného orchestra Žilina pod vedením Jána Valtu.

Štátny komorný orchester Žilina pod vedením Jána Valtu interpretoval serenádu S-dur Nikolaja Miaskovského. Pokračujeme mimoriadne efektným koncertom pre 7 dychov, tympany, bicie nástroje a sláčiky švajčiarskeho skladateľa Franka Martina, časti Allegro, Adagietto a Allegro Vivace. Royal Concertgebouw Orchestra vedie Riccardo Cailli.

Ricardo Cailli viedol Royal Concert Gebau Orchestra. Počúvali sme koncert pre 7 dychov, timpany, bicie nástroje a sláčiky švajčiarskeho skladateľa Franka Martina. Na záver relácie sa ponoríme do mysterióznej hudby baletu Kamma Claude Debussyho v úprave Charlesa Coquelina. Samotný Debussy prepísal pôvodnú partitúru do podoby orchestrálnej suity, pozostávajúcej z troch tancov. Charles Coquelin upravil a svojimi vlastnými nápadmi po tematickej ako i orchestrálnej stránke obohatil jeden konkrétny, a to Lijon Danse. Royal Concert Gebau Orchestra vedie Ricardo Cailli.

To bola úprava tancu Charlesa Coquelina z pôvodnej hudby baletu Kama Claude Debussyho. Royal Concertgebouw Orchestra viedol Ricardo Cailli. Milí poslucháči, dnešná mozaika bola o hudbe menej známych skladateľov zasadená do typickej koncertnej dramaturgie. Za vašu pozornosť vám ďakujem a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám ešte veľa príjemne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

0: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín. Ars Litera.
1: Vážení poslucháči, moje meno je Diana Mašlejová a srdečne vás vítam pri počúvaní Ars Litery. V štúdiu dnes vítam moju hostku Alexandru Novákovú Pribišovú, autorku kníh pre deti Jakub a Pirania a Mechúri Koščúrik v špeciálne upravenej podobe. Dobrý večer vám prajem.
2: Dobrý večer.
1: Jakub a Pirania je snovým, až takmer meditatívnym príbehom o chlapcovi a jeho pocitoch. Ako vznikol námet na túto knihu?
2: Mala som silné nutkanie textom namaľovať a odovzdať mojim a nielen mojim deťom vnútorné obrazy, ktoré mapujú môj život a svet pod viečkom so svetlými aj tienistými stránkami. Pri modelovaní toho príbehu som vychádzala zo skutočných, autentických, mojich vlastných jedinečných skúseností a zážitkov a snažila som sa aj napriek tomuto osobnému rozmeru vytvoriť príbeh, ktorý by bol uchopiteľný a univerzálny a ponúkal by určitý model alebo vzor, ako môžeme vnútorné vzorce, ktoré nám bránia žiť a cítiť sa dobre a možno nás aj ochromujú a spôsobujú v nás chaos a nepokoj a zmetok, si tak v sebe poupraviť a nahradiť ich obrazmi, ktoré v nás dokážu pôsobiť uzdravujúco, liečivo, zjednocujúco, oslobodzujúco, inšpiratívne. No a nájsť v sebe súlad napriek paradoxom. Nájsť odvahu prijať sám seba, aj keď sme sami pre seba záhadou a spoznávať sa budeme celý život.
1: Musel vo vás nápad a celé spracovanie dozrievať? Alebo bolo jeho pnutie prísilné a rýchlo ste ho potrebovali dať na papier?
2: Asi by som povedala, že kombinácia oboch prístupov, lebo text vznikal presne ako kombinácia oboch prístupov. Námet a nápad dozrievali postupne a dlho a keď už na mňa prísilno žmurkali, tak som myšlienky rýchlo zachytila na papier a tak si vytvorila maketu alebo taký prvý náčrt skicu textu a ten náčrt som potom mnohými úpravami a gumovaniami a prekresľovaniami, čisteniami, dostavbami, prestavbami, škrtaniami, búraniami, jednoducho hraním sa so slovami upravovala, až kým som s ním nebola spokojná a ten obraz a čas plynul a prešli 3 roky a keď som pocítila, že už som sa konečne priblížila s textom k tomu tajomstvu, ktoré chcem odovzdať, tak ten proces tvorby som stopla. Už som sa musela uspokojiť s tým, čo je. A tak bol text na svete a ja som sa potešila, že ho môžem posunúť už potom ilustratorke. No a mojim deťom a manželovi, ktorí sú takí prví čitatelia vlastne toho príbehu.
1: Čo v texte symbolizuje Pirania?
2: Pirania ponúka viacero interpretácií.
1: Lebo to je také celkom akoby niečo aj hrozivé, zviera, živočích. Uh-huh. Čiže má v sebe také rôzne odtiene. Tak čo symbolizuje u vás?
2: Presne symbolizuje ten vnútorný svet, ktorý je tiež taký rôznorodý. Nie je to jeden pocit, ale je toho veľa, je to zmes. Takže je to ten Jakubov vnútorný svet, v ktorom si hľadá vlastnú cestu odvahy. Teda to je tá osobná rovina alebo osobná interpretácia, ale potom má tá Pirania pre mňa aj taký všeobecnejší
1: možno kontext alebo význam,
2: áno. A je taká zakotvená do kontextu tej kresťanskej filozofie, alebo ryba ako symbol kresťanstva je pre mňa spojený práve s týmto obrazom Pirane. A je to aj pre mňa taký symbol viery a dôvery v tajomné a neuchopiteľné veci. A hlavne teda s obrazom aj Ježiša Krista pre mňa, lebo som veriaca, takže pre mňa to boli tieto dve roviny.
1: Jakub sa do svojho šťastia, smútku a strachu zababuší ako do periny a premýšľa, či tu bude navždy mama, ocko, sestra Hanka, futbal, mliečko, šach, paradajková polievka, palacinky a všetko, čo má rád. A ako dlho je navždy? Zaznievajú v texte aj vážne filozofické a predsa detsky úprimné otázky. Vytvoriť knihu pre deti s kontemplatívnym charakterom, ktorej deti zároveň aj porozumejú, je neľahká úloha. Ako ste dávkovali náročnejšie myšlienky tak, aby ich mali čitatelia dokázali spracovať?
2: Myslím, že v tom dávkovaní mi veľmi pomohli rozhovory s mojimi deťmi a tiež rozhovory s výtvarničkou Mariankou Konečnou a jej obrazy, ktoré tak nežne ťukajú na dvere detského sveta predstavivosti, si každý vie navnímať a aj bez slov si odpovedať na mnohé otázky, ktoré ho práve zaujímajú a ktoré riešia, ktoré ho zamestnávajú. A verím a viem, že deti sú schopné aj bez slov, len vďaka tým obrazom filozofovať a zamýšľať sa aj nad neúplne bežnými stereotypmi a rituálmi, a teda aj nad podstatou a zmyslom bytia. A vlastne táto kniha je takými dvierkami, ktoré ponúkajú tým deťom tú možnosť zarozmýšľať si a popremýšľať o sebe samých a o zmysle života.
1: Robí to veľmi prirodzeným spôsobom. Tá kniha má tú atmosféru, má tú silu a tú schopnosť. To nie je málo. A prispievajú k tomu aj ilustrácie Mariany Konečnej, ktoré k textu fantasticky ladia a doplňajú jeho snovosť, melodickosť a aj určitú záhadnosť. To ste už vraveli. Ako prebiehala táto spolupráca s pani Konečnou a možno aj, že čím vás jej výtvarné spracovanie zaujalo?
2: Tak Marianku poznám už roky, rokuce, sme kamarátky, lebo sme spolu vyrastali v ateliéroch keramických. Marianka je výtvarnička telom aj dušou a mali sme viacero stretnutí. Rozumieme si ľudsky a tým pádom sa táto naša blízkosť prijavila aj v tej knihe, ktorá je naozaj vyjadrením takého súzvuku. Jej obrazy úplne podčiarkujú tie moje myšlienky a veľa sme sa o tom rozprávali na mnohých stretnutiach, na rôznych miestach, kde sme sa vážne dobre cítili a bolo pre nás obe dôležité, aby sme našli vhodné farby a techniky k textu a jeho poetiku nejako, teda textovú poetiku pretavili do tých výtvarných obrazov. Viem, že mi jej štýl vyhovuje, viem, že to nie je gíč, lebo sa veľmi vyhraňujem giču. Nie je to ani grafická ilustrácia, nie je to obraz vygenerovaný a spriemerovaný aj, je to niečo veľmi originálne, robené rukou, čo keď náhodou urobila nejaký zlý ťah, musela sa vrátiť, vygumovať to a nanovo kresliť, čiže ten proces trval veľmi dlho, bol to rok, kým sa tie obrazy vlastne pripravili. A je to akryl na platne, čiže tie farby tiež vyjadrujú svet.
1: Tak, ako je v tej knihe.
2: Tak, ako je v tej knihe. Je to načrtnutie viacerých ako keby rovin. Hej? Čiže tá tma a to svetlo, potom je tam veľa zvierat, ktoré Marianka maľovala tak, že si počúvala audiodokumenty a predstavovala si, že ona je ten Jakub s tou píraňou a že ona navštivuje tie miesta. Čiže sa nechávala unášať takou vlastnou predstavivosťou, ako keby ona v tej knihe proste zažívala to, čo píšem. A to vlastne tak veľmi, veľmi, myslím si, že veľmi dobre pomohlo ten text ako keby ešte načrtnúť.
1: Vy ste do knihy vložili veľa energie, vy aj ilustrátorka. To už v dnešnej dobe nie je celkom bežné, lebo tie knihy, nedá sa povedať, že by vznikali prirýchlo, ale sú viazané na nejaké deadliny, ten ilustrátor niekedy ani nepozná toho autora. Toto je taký až archaický, starý proces, ktorý ste zvolili. Veríte v to, že tá energia, ktorá sa tam nakumulovala, vytvára potom tú silu toho konečného diela?
2: Ak to tak je, tak je to možno pridanou hodnotou toho diela, že tie procesy sú za tým naozaj odžité a nie je to niečo rýchlo kvasené. Myslím si, že každá dobrá práca sa nakoniec nejak dá vytušiť, vycítiť a ak to tak niekto bude vnímať, tak som veľmi rada, že sme tak teda naozaj niečo za sebou nechali. No a
1: to je aj cítiť. Ahoj Jakub, ďakujem ti, že sa o mňa tak dobre staráš a krmiš ma svojim šťastím, smútkom a strachom. Dnes mi to však nestačí. Dnes ťa zožeriem. Chňap, píšete. Aký je Jakub? Je predobrazom všetkých detí, alebo má vo vašich očiach aj nejakú možno výnimočnú úlohu alebo výnimočné postavenie?
2: Jakub je v realite môj syn, avšak do tej literárnej postavy som vložila nielen jeho, ale aj moje detské ja. A s tou detskou radosťou a zvedavosťou, ale aj so smutkami a strachmi a s neistotami, ktoré som napríklad aj ja už pociťovala ako dieťa. Keď sme sa s rodinou často sťahovali, ja som sa vždy znova dostávala do situácie, že musím odísť od priateľov, vytrhnutá zo známeho prostredia, na ktoré som bola zvyknutá. A aj táto časť teda osobnej histórie formovala príbeh a stála v jeho zárodku. No a to vytrhnutie sa zo známych štruktúr a vzorcov, nech sú akékoľvek, nás ale prináša do nových a nových časopriestorov a tam je presne ten moment, že mnohé cesty a nové a ďalšie obrazy, či už skutočné alebo vysnívané, sú teda vpletené do tej postavy Jakuba.
1: Aj do jeho vlastne života, alebo teda do toho jeho príbehu, keď cestuje s Piraňou stále na nové a nové miesta, tam je tá paralela s tým vašim vlastným životom?
2: Presne tak, áno. Sú to obrazy z nášho vlastného života, kde sme všade boli, ale sú tam aj miesta, ktoré by som rada navštívila. A keď sa o tom s Jakubom rozprávame, tak ešte sme neboli v Číne, ale navštívili sme ich v tom našom príbehu, lebo máme taký sen, že by sme sa raz chceli spozrieť do Číny, alebo teda do tej Austrálie, ktorú tam spomíname. Sú to naše predstavy, ktoré máme a túžby. Možno preto som aj tú Piraňu vybrala preto, lebo v tom slove Piraňa je aj taká malá prešmička, že priania, lebo ona je viac menej ten vnútorný svet a nie len s tými strachmi, ale aj s tými prianiami a túžbami.
1: Áno, tá pestrosť tej Piranie je tam citeľná, má taký viacrozmerný kontext a konotáciu. To je na nej pôsobivé. Kniha má jedinečný koncept, pretože je dvojjazyčná. A čitateľom ponúkate aj nemecký preklad. To je naozaj netradičné. Prečo ste sa rozhodli pre tento krok?
2: Viacjazyčnosť je mojou súčasťou, pretože som ja sama lektorkou slovenčiny a nemčiny ako cudzieho jazyka a ako druhého jazyka. A vlastne to viacjazyčnosťou žijem a prišlo mi to ako ďalšia pridaná hodnota, že ju môžem ponúknuť môjmu čitateľovi a že sa môže cez ten príbeh viac menej učiť oba jazyky naraz. A tie jazyky prinášajú aj nové a nové dvierka, naozaj. Lebo tá bilingvalita je prosto prirodzená a chcela som sa o ten dvojazyčný svet podeliť s čitateľmi. A ešte by som chcela povedať, že my žijeme v pohraničí medzi Slovenskom a Rakúskom a tam veľa detí, ktoré ja učím v škôlkach v projekte Interreg SKAT, ETOM, vlastne Education for Tomorrow, tak v tomto projekte pracujem s menšími deťmi a všímam si, že oni strácajú slovenčinu a tie štruktúry, ktoré v slovenčine potrebujú, tak si ich vlastne cez tieto príbehy a cez tieto knihy ako keby osvojujeme, pretože v tom dvojjazyčnom procese potrebujú hlavne slovenčinu ako materinský jazyk, ako prvý jazyk, aby potom mohli nadväzovať na tie obrazy zo slovenčiny a štruktúry v novom jazyku a nabaľovať vlastne konštrukcie už v tom novom cudzom jazyku.
1: To je veľmi zaujímavé, čo ste povedali. Myslím, že si to mnohí neuvedomujú, keď majú menšie deti, lebo to sa tak akoby vraví, že tie deti na seba nalepia všetko, ale že to má aj za sebou nejaký podklad, ktorý treba vnímať a treba ho aj správne uchopiť. Keď sa Jakub vyslobodí z útrop Piranie, premení sa ryba na vzducholoď, ktorú chlapec osedlá. To sme si už vraveli, že to je vlastne paralela tých vašich životov. Je kniha Jakub a Piráňa určená na spoločné rodinné čítanie a možno aj akúsi pomoc rodiča pri interpretácii textu? Je táto pomoc rodiča dôležitá, alebo možno povedať až nevyhnutná, alebo to tak nevnímate a to dieťa si to môže nejak slobodne, svojvoľne vysvetľovať?
2: Tak samozrejme, že si deti môžu sami ten príbeh po svojom vysvetľovať, ale ja som veľmi rada, keď bude ten príbeh možno takým podnetom aj na tie spoločné rozhovory s rodičom alebo aj so starým rodičom, s ktorým si tú knihu číta. Čiže pre mňa bolo ako pre autorku užitočné a dôležité nájsť v tom príbehu tú rovnováhu a postarať sa aj o psychohygienu postavy a tú líniu a mať ten takú základnú a hlavnú melódiu, ten príbeh. A vlastne na konci sa spájajú všetky paradoxy do jedného celku a turbulencia, napätie tých vonkajších obrazov si vlastne ten Jakub to zmenou perspektívy obratil a vytvoril si tie liečivé obrazy, ktoré do jeho bytia vniesli tie vlastné pevné body. A toto si myslím, že o tomto, keď sa rozprávame aj s tými deťmi a možno aj keď sa nad tým zamyslí alebo nad tým príbehom, keď si porozmýšľa niekto aj dospelejší, väčší, starší, tak si uvedomí, že sa v tom možno nájde. A vie to potom na základe toho príbehu nejak prispôsobiť svojim vlastným procesom.
1: To je to umenie toho zrkadlenia a to je veľmi aj výnimočné, keď to kniha dokáže a dokáže to teda nielen smerom k tomu detskému čitateľovi, ktorému je určená, ale vlastne k tomu dospelému rodičovi alebo inej sprevádzajúcej osobe, že to vlastne funguje na obidve skupiny. V doslove sa deti pýta psychologička Martina Kuis krásne dôverné otázky. Milé deti, kedy sa cítite naozaj šťastné? Akú úlohu hrála ona v rámci knihy?
2: Tak Martinu Kuj sme úplne na konci celého toho tvorivého procesu oslovili, či by bola ochotná nám dať taký pohľad psychologa na celý príbeh a z nej teda vyšlo to, čo máme na konci v tom doslove. A trafila klinček po hlavičke, lebo všetci hľadáme šťastie a lásku. A ona tam vysvetľuje, že čo to šťastie vlastne je, že sú to všetky veci, ktoré máme radi. A potom sa zamýšľa aj nad tým, že čo je k tomu šťastiu potrebné. A tam potom veľmi pekne vykreslila tú odvahu, že teda odvaha, ale nie len odvaha, taká tá prvoplánová odvaha, ale tá, ktorá je tou tajnou ingredienciou a dokáže nás teda transformovať a premieňať a spájať nás tie vnútorné paradoxy. Čiže napríklad odvaha báť sa, alebo odvaha urobiť chybu, alebo odvaha rozmýšľať o sebe.
1: To sú krásne posolstva. Ja sa teraz tak prirodzene dostanem k vašej novinke, k vašej ďalšej knihe a to je Mechúrik Koščúrik. Tá je nemenej jedinečná, lebo má špeciálnu úpravu textu a slúži ako cenný zdroj napríklad pri výučbe jazyka. Čím vás oslovila táto rozprávka? Prečo ste sa vrhli literárne do tohto textu, do tejto rozprávky?
2: Tak túto rozprávku ja naozaj mám rada, lebo ma sprevádza celý život a už ako dieťa som sa neskutočne rada vracala k tomu príbehu a mama mi ho čítavala stále dokola a ja som sa stále bála tej Ježibaby, ktorá tam číhala a naozaj som niekedy až bežala do postela a skákala z trojmetrovej vzdialenosti, aby ma náhodou nechňapla za nohu. A vlastne s tým obrazom tej Ježipapy som sa nejak vysporadúvala celé detstvo. A chcela som tú knihu uchopiť tak, aby som s tým obrazom tej Ježipapy pracovala teraz tak, že je to vlastne ako keby môj tieň. Že sú to tie moje vlastné strachy. A aj som, myslím, že celkom dobre aj s Mariankou našla formu, ako sme tu Ježibabu teraz prepracovali, ako nie nejakého hrozného bubáka, ktorého teraz musíme zo seba vyhnať, ale ako niečo, čo môžeme v sebe objaviť, uvedomiť si to Je to tá naša možno tienistá, potlačená stránka nášho ja. A potom cez to uvedomenie sa s ním vedieť nejako zžiť, zmieriť, popasovať, vyhraniť sa mu, ale minimálne si ho teda uvedomiť. No a Mechurík v tomto príbehu tu Ježibabu s kamarátmi nevyháňa násilím, alebo ju nepripraví o domček, a ako je to v tej klasickej rozprávke od Dobšinského, prerozprávenej Mašou Haľamovou a Danielom Hevierom a Milanom Rufusom, kde vždy teda to zlo sa vyženie nejak a obsedí sa ten domček, ale my sme sa snažili to urobiť teda nenasilne. No a
3: má takú láskavú podobu, áno, ten príbeh, áno, ale zároveň nie infantilnú. Čo bola podľa mňa ako výzva pre autora, aby to bolo aj povedzme v niečom jednoduchšie, textovo, ale zachovalo sa tam všetko to silné, ktoré v tom príbehu je. Tá jednoduchosť alebo takéto zjednodušenie, to bola cesta, akým spôsobom sa možno prihovoriť súčasnej generácii detí, alebo to má znova spojitosť s tou dvojazyčnosťou, s tou bilingualitou, o ktorej ste rozprávali?
2: Áno, tá jednoduchosť toho jazyka bola presne šita na mieru deťom, ktoré potrebujú sa učiť slovenčinu ako cudzí a druhý jazyk. Je to dnes už stále bežnejšia vec aj na Slovensku, lebo tu máme veľa migrantov, ktorí prichádzajú či už z Ukrajiny, alebo z Vietnamu, alebo aj naše rómske skupiny, alebo skupiny v maďarských komunitách. Takže aj tá slovenčina ako cudzí jazyk sa učí deťom ľahšie, keď je tá jazyková stavba, alebo tá stavba vied, keď je prispôsobená tým učiacím sa slovenčinu ako cudzí jazyk. Čiže tá jednoduchosť vychádzala z týchto potrieb. A tým, že je to aj v nemčine ako cudzom jazyku, slovenské deti, deti slovenských migrantov v rakúskom pohraničí potrebujú sa učiť tiež úplne od nuly nemčinu veľmi prirodzeným spôsobom, a tá nemčina s týmito jednoduchými vetami, to je vlastne nejaká úroveň A1, ktorá našim deťom v škôlkach, slovenským deťom v rakúskych škôlkach pomáha vlastne pochopiť správne tie štruktúry a naučiť sa ich aj správnym spôsobom.
3: Áno, lebo viem si predstaviť, že keby sa mali učiť z Rufusovej interpretácie Mechurika Koščurika, s ktorou majú problémy už aj slovenské deti, ktoré majú celkom slušnú slovnú zásobu. Ja som to prednedávnom so synom čítala, a teda tam sa zdvoje, troje, petoro, a nevraviac o tom, že to je zaujímavé, ako ste vraveli, že pre vás bola desivá tá Ježibaba, tak pre mňa bol práve od malička desivý samotný Koščúrik. Lebo ten mi prišiel ako čosi, to, teraz by sme to povedali, že bizárne, ale ono to už je taký ten dospelý pohľad, ale to, že on jeho tam nafúkne a roztrhne, taká zmes lútosti, odporu, nepochopenia, niečo také veľmi zložité vo mne nasvedcoval, a tiež teraz ako sa veľmi venuje tomu spájaniu tej psychológie s takými tými rozprávkami, tiež to asi rozozvučalo vo mne čosi vnútorné, ale teda nebola to tá Ježibaba, ale bol to ten Koščúrik. Znova ilustrácie zobrala na starosť Mariana Konečná. Oni sú tento raz v knihe konkrétnejšie, menej abstraktné, ale nie sú o nič menej výpovedné. Mala ona odlišné zadanie? Fungovala táto spolupráca o čosi inak ako v predchádzajúcej knihe?
2: Marianka mala zadanie, že potrebujeme tú knihu prispôsobiť konkrétnejšie tomu textu. Aj ten text je už veľmi, veľmi konkrétny, pretože naozaj oslovujeme tým textom detičky od 2 rokov, ktoré už vychádzajú z jasličiek a prichádzajú do tých skupiniek, ktoré sú od 2 rokov. A už s nimi pracujeme, s týmito obrázkami, a tam ešte až taká silná tá abstraktná, imaginatívna zložka myslenia nie je, takže tam sme skúsili tie konkrétne obrázky, kde oni počiarkujú počiarkujú ten príbeh, lebo Mechurík stretáva zvieratka a prichádzajú do temného lesa. Tam sa mne milosrdne vyráža Ježibaba, chce ich pripraviť o život. A vtedy Mechúrik prináša do tej atmosféry tmy a strachu svetlo, myšlienku, nápad, kde vlastne vyzývame deti k tej kreativite. A tam naozaj vymýšľame s deťmi, že a čo teraz urobíme, keď nám tu teraz číha na krk to zlo. A my tam ideme naozaj do rôznych scenárov. Keď pracujem s deťmi toto divadelnou pedagogikou, tak si tam naozaj fabulujeme vlastné závery a aj dá sa povedať, že v tomto príbehu sme si namodelovali taký vlastný príbeh, ktorým chceme poraziť tú Ježibabu, preto je aj nenásilný, vtipný a nechajte sa prekvapiť, keď si to prečítate.
3: Ale úžasné, že pracujete s deťmi, predškolákmi práve v tejto divadelnej podobe, lebo to sú vlastne aj všetko cesty, ako rozvíjať tú čitateľskú gramotnosť u detí. A hlavne teda predškolského veku používať tie emócie a trochu ich nechať v tej tvorivosti rozkvitnúť a nie ich tak schematizovať do nejakej jednoznačnej výpovede toho textu. Vo vnútri knihy je QR kód, ktorý dovedie čitateľov k dvom zvukovým nahrávkam, audiorozprávkam s piesňami. Jedna verzia je v slovenčine a druhá v nemčine. Ako vznikala táto zložka knihy? Kto ju mal možno aj v pomoci na starosti? A opäť, čo prinesie do knihy?
2: My sme mali príbeh a potrebovali sme ho práve tým, že deti sa ešte učia nie čítaním, ale odposluchom a teda počúvaním. Potrebovali sme ho aj dať do takej audiovizuálnej podoby. A na to sme sa dohodli s našim spolupracovníkom a fantastickým priateľom tiež, muzikantom a producentom, Pálkom Morochovičom. No a Pavol Morochovič nám pomohol nahrať celý príbeh v jeho štúdiu, pričom sme si tú hudbu už tak nejako vymysleli sami a on k tomu dorobil vlastne aranžmány a potom sme si prizvali s Pálkom do projektu osobnosti, ktoré nám prepožičali ich hlasy. A teda Marian Labuda bol slovenský Koščurík aj v SND a preto sme si ho zavolali aj my do našej knižky, aby sme ho vlastne mali ako hlas. A do rakúskej verzie sme pozvali Petra Windholca, ktorý je divadelník aj profesionálny moderátor. Takže tie hlasy nám pomohli dať tým deťom aj taký ten audio sound, ten zvuk, ktorý si môžu napočúvať aj bez toho, aby niekto s nimi tú knihu čítal. A naše deti, teda moje deti a ešte ich priatelia nám urobili autentické zvuky tých zvieratiek, takže to bolo veľmi zábavné nahrávanie v takom malom štúdiu, ktoré sme si prenajali a strávili sme presne pred rokom Vianoce nahrávaním tejto rozprávočky a veľmi nás to bavilo.
3: Alexandra, ďakujem vám veľmi krásne za hlboký a zaujímavý rozhovor a budeme sa tešiť aj na ďalšie vaše knihy. Ďakujem.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
3: A po pesničke privítam moju ďalšiu hostku.

0: štúdiu vítam moju druhú dnešnú hostku, Luciu Senajovú Dobrodenkovú, autorku knihy o Rutkovi so šmatlavým jazyčkom, autorku viacerých edukačných materiálov pre deti a editorku literárnych a iných pomôcok, ktoré podporujú napríklad čítanie s porozumením. Zároveň vedie pedagogické vydavateľstvo Infra Slovakia, ktoré sa zameriava na vydávanie zošitov a edukačných kníh a pomôcok pre deti, predaj vybraných kníh pre deti a ponúka množstvo cenných webinárov a konferencií pre rodičov, pedagógov aj širokú verejnosť. Dobrý večer vám prajem.
1: Dobrý večer a ďakujem za pozvanie.
0: Začnime vašou vlastnou autorskou knihou o Rutkovi so šmatlavým jazyčkom. Vznikla kniha na základe vašej osobnej skúsenosti?
1: Áno, bolo to tak. Ja som mama dieťaťa s ojedinelou genetickou chorobou a jednou z pridružených diagnóz je aj verbálna dyspraxia. To znamená, že syn je neverbálny a ako išli mesiace a roky, tak som si tak všímala a pozorovala, ako iní ľudia, či už z nášho bezprostredného okolia, z ulice, alebo hoci kde, keď sme boli, že ako reagujú na túto jeho neverbálnosť. A videla som, že je to pre nich ťažké. A zároveň, keď som sa pozrela na to očami pohľadu matky, pre mňa bolo veľmi ťažké niekomu vysvetľovať a rozprávať o tom, že syn je neverbálny, že má nejaké ochorenie. A hľadala som, keďže ja milujem knihy a snažím sa aj orientovať v detskej v tvorbe pre deti, tak som hľadala knižku pre deti, kde by hlavný hrdina alebo hrdinka bolo práve dieťa, ktoré má nejaké jazykové ťažkosti. A nenašla som. A tak to vo mne tak dozrelo, že možno by som aj mohla vyskúšať napísať takúto knižku.
0: A podarila sa krásna kniha, veľmi cenná. V úvode knihy načrtávate jeden z cieľov, pripraviť deti na úspešnú inklúziu v spoločnosti. Sú v našej spoločnosti také podmienky na takú úspešnú, láskavú inklúziu?
1: No, tá kniha má viacero zámerov a je už od rodiča, závisí od rodiča alebo od pani učiteľky, lebo čas ukázal, že je to výborná kniha aj práve na také skupinové čítanie s deťmi v materských školách alebo na prvom stupni, že čo vlastne potrebuje v tom danom okamihu pani učiteľka alebo rodič riešiť a to si vyberie. Ale ak mám povedať, tak taký základný a hlavný zámer knižky je podporiť všímavosť a láskavosť a ukázať zdravým deťom, intaktným deťom, ktoré nemajú žiadne zdravotné znevýhodnenie, že sú medzi nami, že sú medzi nimi deti, ktoré sa narodili s nejakým zdravotným problémom, s nejakou ťažkosťou, nemôžu za to, ale napriek tomu sa ich netreba báť, netreba sa im vyhýbať a môžu to byť ich kamaráti.
0: Ako vznikol názov knihy a aké reakcie ho sprevádzajú?
1: No, názov je teda o Rutkovi so šmatlavým jazyčkom. Rutko preto, lebo som hľadala meno chlapca, ktoré nie je v knižkách úplne frekventované, takže vylúčila som Adamkou, Kubkou a Samkou. A potom som tak zvažovala, že čo by to mohlo byť, aké meno. A ja som si spomenula, že ja som mala starého otca Rutka. Ja som ho nikdy nepoznala, ale v rodine sa traduje, že to bol mimoriadne múdry, pracovitý a láskavý človek. Tak som si povedala, že tam zakomponujem takýto prvok. A prečo šmatlavý? No tak na to sa priznám, dostala som aj takú veľmi až možno tvrdú kritiku, vtedy sa ma to trošku aj po vydaní tak dotklo, lebo bola som z toho smutná, keď vlastne, že prečo šmatlavý, že malo to byť s nešikovným jazyčkom, alebo že je to, ten argument bol, že veď kniha je krásna, má pekný príbeh, výstižné ilustrácie, ale že je to veľmi tvrdý názov a že kvôli tomu by nejaká mama nekúpila svojmu dieťaťu túto knižku. Ale ja mám podľa mňa dosť silný taký protiargument, že prečo. Lebo ako som hovorila, kniha teda vychádza z vlastných skúseností a ja som písala si denník alebo občasník s takými postrehmi, čo sme zažili. A jeden ten zážitok bol, a je to vlastne táto situácia aj spracovaná v knižke, keď Rutko sa usiluje ostatným deťom povedať, čo vie o koníkoch, a nikto vôbec nikomu nerozumie. A vtedy jedno dievčatko povie, veď on má šmatlavý jazyček, ako ja mám šmatlavú nožičku. Ona mala nejaký handicap s nožičkou. A mne to prišlo také čisté a také priame a také ako výstižné, nesmierne výstižné. Takže potom som si povedala, že ja už nebudem hľadať iný prívlastok. Jednoducho to bude so šmatlavým jazyčkom a ja si to takto obhájim.
2: Na počiatku knihy je aj rada, ako knihu čítať. Na čo by sa mali možno rodičia zamerať? Čo by nemali vynechať?
1: Áno, dobre ste si všimli, tá kniha je trošku graficky taká neštandardná, lebo je rozdelená na časť, kde je príbeh pre dieťa a ilustrácie a potom časť, ktorú ja volám pracovne, že taká bočná lišta, kde je iným fontom už text, ktorý je určený pre rodiča alebo pre učiteľa. Aha, alebo sú tam nejaké otázky pre deti. A ja hovorím, že najskôr si čítajme príbeh. Ten príbeh je dôležitý. A keď to dieťa vidíme, že sa chce nejakej téme viac dotknúť, viac sa chce o tom rozprávať, tak môžeme otvoriť alebo prečítať si tie informácie, ktoré sú na boku. Napríklad, aby som bola konkrétna, je tu teda situácia, kde sa Rutko snaží niečo povedať, nikto mu nerozumie a na boku máme vysvetlenie, že keď je dieťa bežné, zdravé, tak zhruba keď má 2 roky, tak dokáže povedať jednoduchú vetu, ktorá má 2-3 slova a tak teda vyjadriť svoju myšlienku. Ale sú deti, ako Rutko z knižky, ktoré toto nedokážu ani keď majú oveľa viac rokov a ani možno nikdy. To je jednoducho taký fakt, taká realita a to otvára priestor na tie otázky a už ten rodič si zváži, ako to dieťa, ktorým si to číta, túto knižku, túto informáciu dokáže prijať, alebo ako mu to vie vysvetliť, ale aby vlastne rodič alebo učiteľ netápal, tak má tam aj takéto doplňujúce informácie.
2: Ktoré sú veľmi užitočné a určite pomôžu každému rodičovi, lebo niekedy je to veľmi podnetné aj inak uchopiť ten text pre rozhovor s dieťaťom. Rutko so šmatlavým jazyčkom je krásna, veľmi obrazotvorná kniha. Rozpráva príbeh o predčasne narodenom chlapcovi, ktorý je iný. Keď sa susedka v jeho veku rozbehla po prvý raz celkom sama po parku, Rutko sedel v kočiku a chodenie ho vôbec nezaujímalo. Radšej premýšľal o žabiatku, ktoré prišlo na svet, keď pršalo a mrholilo, píšete. Kniha funguje aj samostatne a ponúka pestrý, jednoduchý, no zároveň hlboký pohľad na svet a život pre všetky deti. Bol to jeden z cieľov, aby bola teda kniha univerzálna?
1: Bol. Ja som chcela, aby tá kniha bola pre intaktné deti zdravé v zmysle takým okienkom, cez ktoré sa môžu pozrieť do sveta neverbálnych detí. Aké to je, ako to funguje. A zároveň pre tie deti, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie a túto teda konkrétne nejaký ťažký rečový problém, aby si našli svojho hrdinu. Že sa môžu s ním stotožniť, že veď on je ako Rutko, on je ako ja.
2: To je pekná myšlienka. Je dôležité teda, aby deti, ktoré nie sú zdravotne znevýhodnené alebo inak obdarené, pochopili ten svet? Je to vôbec akoby nutné? Lebo sú také tie hlasy proti tej inklúzii, že teda segregujme jedných na jednej strane, druhých na druhej strane. A potom sú hlasy, ktoré ukazujú, že tá inklúzia je možná. A nemyslíme tým nejakú, nechcem to hanlivo nazvať, ale umelohmotnú inklúziu, ale skutočne prirodzenú takú, aký svet je. Tak je to potrebné podľa vás?
1: No ja by som chcela hlavne povedať, že knižka nemá moralizovať, ani som to nechcela. Ona má teda otvoriť také pomyselné okienko do sveta iných detí, zdravotne znevýhodnených. Ale tu mi prichádza na myseľ kniha holandského filozofa, spisovateľa, a teraz dúfam, že to poviem dobre, Rutgera Bregmana, Ľudskosť, v ktorej píše, že ľudstvo to dotiahlo tak ďaleko, vďaka tomu, že človek je vo svojej prirodzenosti mimoriadne zameraný na vzťahy spoločenský a vo svojej podstate dobrý. A ja sa s tým veľmi stotožňujem. Ak je to pravda, tak potom mne z toho vychádza to, že ak my budeme malým deťom v predškolskom veku, mladšom školskom veku ukazovať inakosť, budeme sa s nimi rozprávať o tom, že sú aj takéto deti a netreba ich vylúčovať. Budeme ich viesť k tomu, aby boli voči ním empatické, tak všímavé, tak ja mám veľkú nádej, že potom práve z nich vyrastú tí láskaví a empaticky dospelí.
2: A je to vzájomne obohacujúce. Nie len pre jednu stranu, nie Presne. je to len tolerancia tých znevýhodnených, ako Presne. sa to tak podľa môjho pohľadu nesprávne interpretuje, ale tá ľudskosť a to pestovanie je cestou k tomu, aby sme mali šťastnejší alebo plnohodnotnejší život.
1: Súhlasím a ešte ja mám vlastne skúsenosť, ak môžem, z tých čítačiek, ktoré ja robím. A bola som v jednej obci na Považí a tam som mala v knižnici také stretnutie, už to boli mladší školáci a rozprávali sme sa, čítali sme si, rozprávali sme sa teda o tej knižke a vtedy tam je vlastne situácia, kde sa tomu knižnému hrdinovi Rudkovi deti smejú. Kvôli tomu, že nerozpráva správne, vhodne, dobre, zrozumiteľne. A vtedy sa postavil taký chlapec a hovorí, ale ja by som sa toho Rudka zastal. Čo mi prišlo veľmi pekné. A potom mám ešte jednu situáciu, ktorá ma až rozcítila, to mi hovorila kamarátka, ktorá si so svojou dcérou čítala knižku o Rudkovi a prešiel nejaký čas a boli opäť v knižnici. Bolo tam nejaké podujatie, bolo tam mnoho detí a bolo medzi nimi dieťa, ktoré bolo viditeľne zdravotne znevýhodnené. No a to dievčatko k nemu prišlo, podalo mu nejaké pracovné listy, nejaké obrázky a potom hovorí mame, že on je ako ten Rudko. Najhoršie, čo môžeme urobiť, že sa budeme tváriť, že tu nie je.
2: To je silné posolstvo. To je silné posolstvo. Ja mám tiež takú skúsenosť. My sme sa o tom pred reláciou rozprávali. Môj syn chodí do školky, ktorá je prirodzene inkluzívna. Nie, že by to mala v popise. A má tam teda dievčatko s autizmom. A tak ho to naučilo byť citlivý a empatický. Aj na ihriskách celkom iným deťom, že neraz som mala zimom riavky. A je to niečo, čomu sme sa ani nezámerne ani nevenovali v tom domácom prostredí, venujeme sa nejakým témam a životu, ale teda zrovna inkluziu sme v ňom nerozvíjali a to sa vlastne podarilo tou prirodzenou cestou a je pravda, že ja v jeho veku som vôbec nebola takáto citlivá, empatická a to je práve vďaka tomu spolužitiu, tomu, že predtým nezatvárame oči. Už ste spomenuli tie besedy. Vy veľa chodíte po besedách a stretávate sa s deťmi z materských škôl, zo základných škôl. Ako fungujú, alebo teda ako prebiehajú tie vaše besedy a ako s deťmi pracujete?
1: No ja sa nechodím až tak často, ako by som možno chcela, lebo mi to ani práca, ani starostlivosť teda o syna až tak nedovoľujú, ale keď chodím, tak sa usilujem ich urobiť veľmi interaktívne a prispôsobiť ich tomu veku detí, s ktorými práve komunikujem.

0: že deti si uvedomia, že aké dary majú.
1: A to je dôležité a to je aj ten cenný dar, ktorý tá kniha sprostredkováva. Počas dňa detí sa Rutko zapojí do súťaže, no väčšina úloh je pre ňoho priťažká. Beh cez rozprávkový les, skladanie oblečenia či triedenie ponožiek. Je pre tieto detičky dôležitý úspech alebo schopnosť sa prekonať? A ako ich k tomu možno správne viesť a ako ich k tomu vedie tá knižka?
0: No tak úspech je podľa mňa dôležitý pre všetkých, že robíme radi veci, ktoré nám idú a v ktorých sme dobrí. A áno, vlastne tá knižka hovorí o tom, vy ste vlastne načali dej toho druhého príbehu a tam už deti, čitatelia vedia, že Rutko nerozpráva dobre. A v tom druhom príbehu ešte zistia, že no nielen to, že on nerozpráva dobre, on ani nevie skákať, on ani nevie rýchlo bežať, on ani nedokáže preniesť vajíčko na lyžici bez toho, aby mu spadlo. Lebo to je realita života, že zvyčajne, keď má dieťa nejaké zdravotné znevýhodnenie, tak to je komplex veci. Ale tam vlastne otváram takú tému aj talentov, aj to, že niečo nám ide lepšie, niečo horšie, pretože nakoniec ten Rutko tam nie je ten v úvodzovkách chudáčik, čo to im všetko pokazí. Vlastne nakoniec vďaka nemu tá súťaž dopadne veľmi dobre. Takže ja som sa tam snažila aj ukázať to, že sme rôzni a máme talenty na rôzne veci.
1: Kniha otvára množstvo dôležitých tém, empatiu, blízkosť, túžbu po priateľstve, výzvy, s ktorými sa inak obdarené deti stretávajú, ale aj akýmsi priateľom pre rodičov. Pre Rutkovú mamu je kľúčové svojho syna cítiť, pochopiť aj bez slov. Ako ste vy pristupovali k písaniu? Vy ste mali vopred určený nejaký okruh tém alebo spôsob práce? Ako kniha vznikala?
0: No, ja som mala takú výhodu v tom, že ja teda si celoživotne píšem nejaký denník alebo lomka občasník a písala som si tie situácie, ktoré sme my zažili. Takže ja som vedela, že tam chcem ukázať nejaké momenty z nášho života, ale samozrejme využiť nejakú literárnu fikciu a fantáziu a dotvoriť to, aby to bol teda príbeh. No a veľmi som chcela ukázať bohatosť vnútorného sveta nehovoriaceho dieťaťa. Chcela som ukázať čaro kníh, to, že má význam čítať deťom, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie a nevidíme tú spätnú väzbu, tak ako pri intaktných deťoch.
1: Takisto ako má význam čítať bábätkám, ktoré nerozprávajú.
0: Áno, áno. A chcela som vlastne čo ešte čaro knižníc, pretože ja som taká fanúšička knižníc, takže to. A vlastne tak načrtnúť do takých rôznych tém, napríklad predčasné narodenie, z ktorého si vlastne môže rodič alebo aj tá pani učiteľka tak povyberá také čerešničky, že čo potrebuje, ako potrebuje v tej situácii riešiť. A som aj rada, že ste si všimli to, že to môže byť aj taký pomocník pre rodiča. Lebo ako som ja riešila to, že ako to ľuďom alebo deťom, deti bývajú také, že sa napriamo spýtajú, že čo je mu, prečo je, aký je. A vysvetľovať im náročne, alebo vysvetľovať im nejaké diagnózy, že na čo. Ja som začala používať tú vetu, ktorú povedalo to dievčatko. On má jednoducho šmatlavý jazyček, každý sme iný. A mne sa to ukázalo, že to funguje. Tie deti zvyčajne myknú plecom a povedia dobre, alebo ešte sa mi aj pochvália, že no a ja mám takéto problémy, lebo ja neviem to R, že úplne to funguje. A vlastne tých knížek sa už predalo nejakých 1800. Takže ja si myslím, že takto sa to môže dostať medzi rodičov a použiť to, ak sú vysvetliť niečo veľmi, tak jednoducho.
1: A dostáva sa to aj medzi pedagógov? Pracujú s knihou pedagógovia?
0: Pracujú. Aj vlastne oni ma aj volávajú z materských škôl alebo z prvého stupňa na tie čítačky, na tie besiedky. A dokonca aj také netradičné využitie vymysleli pani učiteľky v materských školách, lebo vlastne príbeh je o chlapcovi, ktorému nerozumejú ostatné deti. A oni si to v súčasnej dobe aplikovali na to, keď potrebujú do toho kolektívu viacej tak prijať dieťa z inej krajiny s iným jazykom. A oni to vlastne si pretransformovali na to.
1: To je zaujímavé.
0: Veľmi. A dve...
1: Nabadite sú tie pedagogičky.
0: Áno, dve pani učiteľky z úplne iných materských škôl mi to povedali, že my sme potrebovali prijať dieťa cudzinca, potrebovala som im to ukázať. Tak sme použili knižku o Rutkovičom a veľmi potešilo.
1: Kniha vyniká hravými a komunikatívnymi ilustráciami Eleny

0: Kopčanovej, ktorá je autorkou aj ďalších leporel, edukačných pomôcok či interaktívnych kníh. Ako by ste charakterizovali vašu spoluprácu? Čím je možno výnimočná, čím sú pre vás výnimočné obrázky, ilustrácie?
1: Tá spolupráca s Elenou je pre mňa mimoriadne tvorivá a inšpiratívna. Ja som s ňou spolupracovala predtým ako redaktorka na inom takom edukačnom materiáli a poznala som jej leporela a jej tvorbu. A keď už som mala knižku o Rudkovi v šuflíku, ten text, tak som mu oslovila, či by sme nevyskúšali. No a ona má taký talent, že ja som mala dosť presnú predstavu a ona mi občas až čítala myšlienky. Ale zároveň ona mala tiež veľmi také tvorivé nápady, ktoré sa dostali do toho, do tej finálnej verzie. Napríklad v obrázkoch sú zobrazení knižní hrdinovia z iných kníh, napríklad Mimi a Líza, alebo Nudiace sa myšky, pretože v texte je to spomenuté, alebo má taký dar, také vtipné momenty, napríklad je tam slimáčik, čo sa veľmi čuduje. Takže tá spolupráca bola veľmi dobrá a ja som za to vďačná. A potom my sme pokračovali v spolupráci na tvorbe iných rôznych edukačných materiálov. Napríklad takú logopedickú edíciu, no logopedickú, skôr takú edukačnú. Autorkou hlavnou je logopedička Martina Zubáková. A Elena tie karty ilustrovala a to je vlastne súbor takých autokorektívnych kariet na podporu fonematického uvedomovania. A to fonematické uvedomovanie vlastne je dôležité, aby dieťa dobre vedelo alebo s ľahkosťou sa učilo čítať a písať. A to fonematické uvedomovanie veľmi jednoducho je, že dieťa už v 4 rokoch dokáže sluchom vnímať, že slovo má slabiky, lebo si to dokáže vytlieskať a že niekde počuje niečo, že je dlhá slabika a niečo, že je krátka a potom dokáže tvoriť rímy, že mu poviete slovo a ono vytvorí rím, to je vlastne toto sluchové vnímanie, alebo potom už postupne tie staršie deti, že mu dáte slovo, napríklad traktor a ono počuje, že v tom slove traktor je skrytý rak alebo že sa tvoria slabičné reťaze. Takže ono to súvisí, toto fonematické uvedomovanie, s tým učením sa čítať a písať potom na tom prvom stupni. Je to veľmi dôležitá schopnosť dieťaťa a to bola tiež edícia, ktorú som robila s Elenou Rabčanovou.
0: Príbeh kniha má voľné pokračovanie ako audiopríbeh s názvom Ja ti pomôžem. Z akou motiváciou vznikol? Ako môže pomôcť audiopríbeh?
1: Ten audiopríbeh je súčasťou takých inkluzívnych rozprávok jednej nadácie a ja som bola oslovená ako jedna zo spoluautoriek, čo ma najskôr aj tak vystrašilo, lebo ja sa nepovažujem za spisovateľku, ale aj potešilo, lebo medzi oslovenými autorkami bola i Alexandra Salmela, laureátka Annals of Literary tohto ročnej. Tak som uvažoval, tam bolo vlastne zadanie, že vlastne to sú inkluzívne príbehy, ktoré majú ukazovať a pomáhať v niečom deťom, ktoré sú teda bez zdravotného znevýhodnenia, tak tiež tak otvárať svet, obzory, dvere. A ja som si hovorila, že no tak ale vedia, viem len o tom Rudkovi. Tak som napísala taký krátky, nejaký 6-minútový audiopríbeh, kde vlastne sa opäť ukazuje taký bohatý vnútorný svet dieťaťa znevýhodneného a je tam vlastne taký paradox, ktorý by som nerada teraz odhaľovala, lebo ten audiopríbeh sa dá voľne bezplatne vypočuť na streamovacích platformách. Takže ak máte nejaké dieťa, tak možno mu to pustíte a môže sa aj zasmiať, aj sa niečo dozvedieť.
0: Aktivity vášho vydavateľstva sú veľmi rôznorodé. Webináre, konferencie, vydávanie edukačných pomôcok a kníh, materiálov pre základné materské školy. Dá sa povedať, že ste vytvorili unikátne zoskupenie odborníkov, ktorí sa venujú deťom. O ktoré z vašich výstupov majú rodičia, pedagógovia alebo verejnosť najväčší záujem a ktoré si možno najviac ceníte vy osobne?
1: tak ten záujem sa mení v čase a tiež podľa toho, že o koho ide, že iné materiály a pomocky potrebujú pani učiteľky, tie s obľubou siahajú po našich spevníkoch, kde majú hotové muzikály alebo scenáre na besiedky, hudobno-pohybové hry alebo také materiály, ktoré sú intervenčným pohybovým programom, zamerané na školskú zrelosť, na grafomotoriku, alebo teraz máme najnovšie na rozvoj a podporu finančnej gramotnosti, takže to sú tie materiály, ktoré pani učiteľky preferujú. A potom sú to rodičia a tam zase by som rozdelila, že rodičia takých menších detí a deti, ktoré majú nejaké logopedické ťažkosti alebo rečové ťažkosti a chcú napríklad podporiť naratívne rozprávačské schopnosti detí, alebo to fonematické uvedomovanie, alebo napríklad už pod dohľadom pani logopedičky trénujú R alebo L a potrebujú nejaké hry alebo pexesa, kvarteta, kde by vlastne mali možnosť často si to trénovať a opakovať, tak na to máme materiály. A potom sú to rodičia starších detí, školákov, pre ktorých máme napríklad také myšlienkové mapy zo slovenského jazyka, zhrnutie, sumár, alebo také príručky, ktoré ich môžu sprevádzať celou tou základnou školou. No a mimoriadne som ja vďačná a hrdá na to, že veľa rokov už spolupracujem so Slovenskou asociáciou logopedov, ktorá dohliada na kvalitu práve tých materiálov, ktoré majú alebo vychádzajú pod hlavičkou logopedické, a tie autorky sú logopedičky. A potom zase tie špeciálno-pedagogické materiály, tak tie vychádzajú pod dohľadom Asociácie špeciálnych pedagogov škôl a poradní. A čo si tak najviac vážim, cením, no nerada by som len jeden materiál, lebo to vždy, keď vyjde niečo nové, tak to je to naj, to je mi to najbližšie vtedy, v tej chvíli. Ale ja som vám jednoducho vďačná za to, že môžem takto prepájať ľudí, odborníkov, pedagogickú obec a rodičov.
0: To je krásna a zmysluplná práca a hlavne jej dosah je celospoločenský. Veľmi pekne vám ďakujem za podnetný rozhovor.
1: Ďakujem, bolo to veľmi príjemné.
0: Mojimi dnešnými hostkami boli autorky kníh pre deti Lucia Senajová-Dobrodenková a Alexandra Nováková-Pribišová. Reláciou vás prevádzala Diana Mašlejová. Ďakujem vám za pozornosť, milí poslucháči, a prajem vám ešte príjemný večer.